Variacija na temu iz Verdijeve La Traviate Jean-Baptiste Arbana bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

Imzo Polovina rođen je u Mostaru 11. marta 1927. godine. Od oca Mušana, koji je svirao šargiju i lijepo pjevao, naslijedio je ljubav prema pjesmi koja ga je pratila do kraja života. U svom rodnom gradu bio je član recitatorske sekcije muslimanskog društva Itihad, učio violinu kod profesora Karla Malaceka, a od 1947. godine do odlaska u Sarajevo član radničkog kulturno-umjetničkog društva Abrašević, sa kojim je nastupao širom socijalističke Jugoslavije. U Sarajevo dolazi 1950. na studij medicine i nastavlja svoje muzičke aktivnosti kao član kulturno-umjetničkog društva Slobodan princip Seljo, a nastupa i sa kudovima Ivolo Ribar, Proleter, Vaso Miskin Crni i Miljenko Cvitković. Uspješno završava studij, postaje doktor neuropsihijatar i postavlja temelje muzikoterapije na ovim prostorima. 1953. uspješno polaže audiciju na Radio Sarajevo i postaje vokalni solista radija, koji je tada imao izuzetan edukativni i stručni muzički tim. Imzo vrlo brzo postaje umjetnik po kojem je ovaj radio bio prepoznatljiv i voljen, posebno od poštovalaca Sevdalinke koju Imzo stavlja na pijedestal svog izvođačkog opusa. On ovu pjesmu istražuje i prilazi joj sa puno poštovanja. I sam je uspješno pisao tekstove i melodije, a za svoje izvedbe dobijao uvijek visoke ocjene od stručnjaka i publike. Preminuo je 5. avgusta 1986. godine nakon svog posljednjeg koncerta u Plavu u Crnoj Gori, a sahranjen na groblju Bare u Sarajevu. To je kratka biografija koja daje šture podatke o jednom umjetniku kome je muzika bila životna ljubav i pratilja i koji nam je darovao tanahnu i profinjenu emociju u velikom broju pjesama koje je snimio tokom svog života.

0: 2016. godine u Sarajevu je organizovan jedan od koncerata posvećenih liku i dijelu Himze Polovine. Ljubica Drakulić, koja nažalost nije više među živima, o Himzi je govorila sa puno ljubavi i poštovanja.
1: Himzo je divne pjesme pjevao. Njegova interpretacija je meni uvijek bila možda čak i najdraža od svih solista našeg radija i televizije. Imao je toplinu jednu. Bio je zaista veliki čovjek. Vjerujte, nikad ne mogu zaboraviti kad smo organizovali, zapravo on je organizovao u bolnici za bolesnike psihijatrijske, organizovao je kolege, pozivao dođite da napravimo dernek našim ljudima, da se malo oslobode, da se mi ih liječimo i pjesmom. I vjerujte, imao je velikoga uspjeha. Znam da smo se svi radovali kad smo čuli na mediteranskom skupu ljekara, kad je dao izvanredan materijal, elaborat je imao cijeli i dobio je nagradu u Parizu paketu povodom toga kako liječite ljude koji su načeti, kojima je um poremećen. On je jako uspjevao i znate šta znači kad vam neko pomogne, kad vas glava boli, a kamoli tako duboko ići u psihu čovjeka i pomagati mu pjesmom. Pjesmu koju sam bezbroj puta s njim otpjevala na turnejama Vino piju Age Sarajlije i drago mi je spomenuti baš ovom prilikom kad sam je čula, slušam vijesti

0: Imzo Polovina uzor je i novoj generaciji tumača Sevdaha, među kojima je na koncertu posvećenom ovom doktoru dobre pjesme 2016. godine bio i Hajrudin Alić.
1: Pozdravljam sve slušatelje radija Bosne i Hercegovine, radija BiH1. Moje ime je Hajrudin Alić, ja sam solista radija Bosne i Hercegovine. Za mene šta predstavlja Imzo Polovina? To je svakako bard naše Sevdalinke, rame uz rame naših velikana Sefte Isovića i Zajma Imamovića. U svakom slučaju, čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag svojom interpretacijom i načinom pristupa prema Sevdalince. Znači, jedan velikan.
0: Osim ove Sevdalinke, kad se Jangin i Sokaka pomolim, koje pjesme u Himzinoj izvedbi posebno volite?
1: Teško da bi evo izdvojio nešto što ne bi snimio i u svom opisu. Između ostalog, u Stambolu, na Bosforu, na prijestolju sjedi sultan i tako dalje. Sada da ne nabrajam više, sve su sjajne Sevdalinke koje on izveo. Broj jedan je svakako Emina i tu mislim da niko nije ostavio pečat kao on.

Autorski opus Himze polovine vrlo je zanimljiv. Uvijek je oslovljen na narodno stvaralaštvo. Bilo da je u pitanju melodija, kao što je to u pjesmama Jesi li čula dušo na stihove Đure Jakšića ili Lutaj pjesmo gdje je Himza autor i stihova i muzike. U šaljivoj narodnoj pjesmi Nema ljepše cure od Malene Đule, Himzo polovina je zajedno sa Ivanom Gavrilovićem autor stihova. Samo ako istražujete, naći ćete ovaj podatak, jer sve što je Himzo radio kao autor, vrlo brzo je narod usvojio kao svoje nasljeđe i to je najdraža nagrada svim umjetnicima koji su kreirali pjesme u ovom muzičkom žanru.

Osim za Radio Sarajevo, Himzo Polovina snimao je i za arhiv Radio Beograda. Svaki njegov snimak je za antologiju, a BHRT je uvrstio nekoliko njegovih izvedbi na izdavački projekat pod nazivom Antologija BH Sevdalinke.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Osamnaest zeničkih rudara već treći dan protestuje u jami Raspad Turčije. Odbijaju izaći dok im se ne isplate majska i junska plata. Njihove kolege i dalje su ispred kapije rudnika. Govore rudar Sanel Hasanović i član sindikata radnika rudnika Markug uglja Zenica Alija Selman.
1: Držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se, znači, u jednoj od najopasnijih, znači, metanskih jama u svijetu. Tu smo, znači, prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolaze i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba.
2: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate. Zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno. Očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
0: Jedan od problema s kojima su se suočili rudari Zenice, Kaknje i Breze i zbog kojeg su prijetili masovnim protestima, ovjera zdravstvenih knjižica riješen je bar privremeno. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona odobrio je ovjeru zdravstvenih knjižica do 6. septembra. Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Inspekcija rada utvrdila je neke nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Sindikat očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. U napadu jemenskih Huta na jug Saudijske Arabije ranjeno je 11 civila, rekao je vojni zvaničnik, dok je kraljevstvo upozorilo da su koordinirani napadi Huta iračkih milicija koji podržava Iran neizbježni. Glasnogovornik vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, general Turki al-Maliki, optužio je Hute za kršenje humanitarnog prava zbog neselektivnog granatiranja u kojem stradaju civili. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici, Tuzli i Bihaću 18, Livnu 19, Bijedini i Brčkom 21 i u Mostaru i Neumu 23. Danas se očekuje sunčano vrijeme, tokom dana očekuju se umjereni porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljevinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O snazi. Martin Luther King, rođen 15. januara 1929. umro 4. aprila 1968. godine. Prava snaga nije u nasilju, već u strpljivosti. Mac Dizdar, rođen 17. oktobra 1917. umro 14. jula 1971. godine. Snagu nosimo u sebi, tamo gdje drugi traže slabost. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. august. 57. godine Quarry Men sviraju svoj debi nastup u Cavern klubu u Liverpoolu bez Paula McCartneya, koji je otišao na ljetni izviđački kamp za dječake. Cavern klub je u to vrijeme bio isključivo jazz klub i vlasnik im je dao instrukcije da ne sviraju rock and roll, ali skifli je u to vrijeme tolerisan. Grupa će naravno postati čuveni Beatlesi. 74. Peter Wolf, glavni vokal i frontman benda G. Gales, poženio je filmsku zvijezdu Faye Dunaway u sudnici u Beverly Hillsu. Par se razveo 79. 1982. Dexys Midnight Runners su na prvom mjestu britanske top liste singlova sa temom Come on Eileen, njihovim drugim i posljednjim brojem 1. Ovo je najprodavaniji singl 82. u Britaniji. 1991. Axl Rose, pjevač grupe Guns N' Roses, optužen je za napad na čuvare reda i uništavanje tuđe imovine u incidentu koji je izbio na koncertu grupe u St. Louisu u Missouriju. Muzički kalendar. 7. augusta 2000. porodica Jimija Hendrixa dobila je spor na Međunarodnom sudu za ukidanje neregularnog vlasnika internet adrese jimihendrix.com. 2017. zoološki časopis Linejskog društva izvještava da je nedavno identifikovana nova vrsta krokodila nazvana Lemmisus obtusidens u čast frontmana grupe Motorhead Lemija. 7. augusta 60. muzički časopis Billboard objavio je podatak da je kompanija nosača zvuka Decca Records uništila 60.000 komada kopija singla Tell Laura I Love Her Raya Petersona i 25.000 komada uskladištila jer smatra da je tekst pjesme neprimjeren, čak vulgaran za engleski ukus.
4: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Rijeka, Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. 18 zeničkih rudara i dalje protestuje u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni. Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog, danas novi sastanak. Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom. Ovaj mjesec obilježava se 300 godina Svrzine kuće. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednica emisije je Minela Deševac.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

0: akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. 1966. godine odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, gdje studira grafiku u klasi profesora Maksa Melčara. Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije istoriju umjetnosti na Franjevačkoj klasnoj gimnaziji u Visokom. U Franjevačkoj zajednici Bosne Srebrne vršio je dužnost odgojitelja mladih Franjevaca. Od 2000. godine je predsjednik Matice Hrvatske u Sarajevu. Od 1995. godine član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izlagao je u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Vardijan je Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku. Papa Benedikt XVI. Mu je 2011. godine dodijelio odlikovanje, križ za crkvu i papu. U pravoslavnoj crkvi 7. avgusta se obilježava uspenje Svete Ane, koja je bila majka Djevice Marije, majke Isusa Hrista. Ana je bila kćerka sveštenika Matana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Njeni roditelji imali su još dvije kćerke, Mariju i Soviju, koje su se obje udale u Vitlejem, gdje je Marija i rodila Solomiju, a Sovija je rodila Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Sa svojim mužem Joakimom Ana je živjela 50 godina bez djece, da bi u starosti rodila kćerku Mariju, Bogorodicu. Sveta Ana je umrla u 79. godini, a dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obilježava kao praznik Uspenje Svete Ane, a praznuje se još 9. septembra i 9. decembra. Sveta Ana se udala za Joakima, par je živio u Nazaretu Galilejskom. Uprkos činjenici da su bili dugo u braku, kako predanje kaže, Joakim i Ana patili su mnogo što nemaju poroda. Jednom, kada je prvosveštenik uskratio Joakimu pravo da prinese žrtvu Bogu, pošto nije stvorio potomstvo za Izrael, povukao se u pustinju. Tu je tugovao danima, sve dok mu se nije ukazao anđeo koji mu reče da će ih Bog blagosloviti djetetom. Isti anđeo prikazao se i Ani i rekao joj istu stvar. Zahvalni Bogu na milosti, Joakim i Ana zavjetovali su se da će dijete posvetiti hramu. Bogorodica je od svoje 3. do 12. godine živjela u hramu, a zatim se vjerila za Josifa.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: U studiju su Aida Krejehić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje izdvajamo. 18 zemljičkih rudara i dalje protestuje u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
0: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
1: Požar kod Konjica i dalje van kontrole, ometa odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
0: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom.
1: Vrijeme sunčano i toplo, poslije podnje mogući lokalni pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. 18 zemljičkih rudara već treći dan protestuje u jami Raspotoče. Odbijaju izaći dok im se ne isplate majske i junska plata. Njihove kolege i dalje su ispred kapije rudnika. Govore rudar Sanel Hasanović i član sindikata radnika rudnika Markug uglja Zenica Alija Selman.
2: Držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali onaj, odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se, znači, u jednoj od najopasnijih, znači, metanskih jama u svijetu. Tu smo, znači, prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolaze i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba.
3: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate. Zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno. Očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mislim, zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
0: Jedan od problema s kojim su se suočili rudari Zenice, Kaknje i Breze i zbog kojeg su prijetili masovnim protestima, ovjera zdravstvenih knjižica, riješen je bar privremeno. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona odobrio je ovjeru zdravstvenih knjižica do 6. septembra.
1: Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Sindikat također očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Govore predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović, predsjedavajući općinskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
4: Mi se nadamo da će se vratiti svi radnici, njih 22. Drago nam je što je došlo do ovoga kolektivnog sastanka na kojem su bili i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća, predsjednica nadzornog odbora i svi radnici, tako da žao nam je, možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti. Ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
5: Da odgovore svima nama da li su oni odbili zaista radnu obavezu ili su imali neku drugu namjeru kada su pisali ovaj dopis. Mislim da je to ključna stvar i da će to onda stvoriti uslove nadzornom odboru koji treba da odluči o njihovom prigovoru.
6: Već od početka komunicira nam jako važno da se ljudi vrate na posao, barem ljudi koji iskreno žele raditi u komunalnom poduzeću koje je jedinstveno u gradu Mostaru i da probamo sačuvati onaj model zajedničkog komunalnog poduzeća. Utoliko me veseli da smo danas evo ipak imali barem taj nekakav kolektivni sastanak na kojem je bila ideja ovo što je predsjednik gradskog vijeća pričao, da približimo stavove ili barem da se ispričamo.
0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.

0: Požar na području Kanjine i naselja Živašnica kod Konjica ni tokom noći nije stavljen pod kontrolu. Najkritičnija situacija zabilježena je u blizini stambenih objekata gdje se vatra na pojedinim dijelovima približila na svega 100 metara od kuća, prenosi portal Novi Konjic. U gašenje požara su se uključili i mještani, a nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu s vatrenom stihijom. Jučer su na ovom području djelovali Air Tractor i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom posjeti delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT iz Novog Travnika i Prijetis iz Vogošće, gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi. Delegacija obišla i proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljnjeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rašid Tihak.
2: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
3: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima. Jako bitno, ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
4: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane, tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
1: U Sarajevu se danas održava konferencija Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini.
0: Cilj konferencije je otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Biće predstavljene analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u državnim institucijama, uključujući raspodjelu rukovodećih funkcija i kadrovsku strukturu radi objektivnog sagledavanja njihove usklađenosti s ustavnim i zakonskim okvirom. Udruženje Pravnik u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i uz podršku programa za vladavinu prava Jugoistočna Europa Fondacije Konrad Adenauer organizuju 20. Međunarodnu ljetnu školu Sarajevo i alumni konferenciju povodom 20 godina programa. Tokom protekla 2 desetljeća Međunarodna ljetna škola Sarajevo izrasla je u jedan od najznačajnijih međunarodnih obrazovnih programa u Bosni i Hercegovini iz oblasti tranzicijske pravde, međunarodnog kaznenog prava i ljudskih prava. Situacija u Hormuškom prolazu i dalje je nesigurna nakon vrlo kratkog perioda deeskalacije. Eksplozije su se ponovo čule oko iranskog otoka Kešm, a iranski državni mediji tvrde da su povezane s operacijama protiv neprijateljskih ciljeva. Iran i Oman u završnoj su fazi izrade privremenog sporazuma o prolasku komercijalnih brodova kroz Hormuški prolaz, dok se američka pomorska blokada južnih iranskih luka nastavlja. Istovremeno, parlament u Teheranu započeo je raspravu o nacrtu zakona kojim bi se pooštrila iranska kontrola nad Hormuškim prolazom.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Trumpova administracija osporava tvrdnje da je američka vojska ostala bez ključnog oružja, ali priznaje da rat u Iranu i opskrba saveznika stvaraju pritisak na zalihe protivzračnih i visokopreciznih projektila. Nešto ranije potpredsjednik J.D. Vance kazao da će SAD iskoristiti sva sredstva da sukob s Iranom privedu kraju.
5: Stvar je u tome što su prije svega Iranci izuzetno teški ljudi. Drugo, imaju fragmentiran sistem. Postoje ljudi koji žele da rat završi, a postoje i oni unutar tog sistema koji su radikali i žele nastavak rata. Naš je posao snaći se u tome i postići najbolji ishod za američki narod, ali i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će ono što trebamo na kraju postići biti složeno i da će za to trebati vremena. Kada to ostvarimo, vidjet ćete da će cijene nafte, čija vrijednost nedavno bila oko $79 po barelu, pasti i ostati na nižem nivou. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države će biti u snažnijoj poziciji.
0: Najmanje dvije osobe su poginule u pucnjavi u školi u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka. 15 ih je povrijeđeno, javljaju lokalni mediji pozivajući se na policijski izvor. Policija je potvrdila da je napadač izvršio samoubistvo te da se radi o maloljetniku. U okviru manifestacije Dani dijaspore 2026, koja je počela 2. traje do 8. augusta u Travniku, bit će održan i biznis forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost. Forum će okupiti predstavnike institucija, privrede, investitore i članove bosansko-hercegovačke dijaspore radi predstavljanja investicijskih potencijala Travnika, razmjene iskustava i uspostavljanja novih poslovnih partnerstava. Dani dijaspore Travnik 2026 jedna je od najznačajnijih manifestacija posvećenih povezivanju lokalne zajednice s bosansko-hercegovačkom dijasporom.
1: Na spisku jela sa oznakom zaštite tradicionalnog specijaliteta od nedavno se nalazi i hercegovački uštipak. Ovo vrlo jednostavno jelo postalo je prepoznatljivo, ali isključivo prema propisanoj recepturi od istih sastojaka i uz poštivanje definisanih standarda izgleda, okusa, mirisa i strukture. Tradicionalna jela nisu samo specijaliteti, nego jedan od najvažnijih elemenata kulturnog identiteta, ali i značajan dio turističke ponude. Tereza Šušnjara.
6: Jednostavan po sastavu, izniman po okusu. To je hercegovački uštipak. Ono što je nekada bilo sirotinsko jelo, danas je dio tradicije i to službeno zaštićeno oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet. I drugdje se prave uštipci, ali dodaju se još neki sastojci. Stoga su članovi Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar podnijeli Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za registraciju naziva hercegovački uštipak. Zaštita se, kažu, temelji na njegovoj autentičnosti i dugoj tradiciji pripreme na prostoru Hercegovine. A receptura je jednostavna, kaže Mario Stojčić, član Bratovštine.
7: Tradicionalni hercegovački uštipak ima samo 4 sastojka. U stvari 3/4 je po mogućnosti. To je brašno, voda, sol. Neko dodaje malo rakije. Kažu da je za masnoću, da pokupi masnoću.
8: Mi smo htjeli zaštititi onaj starinski način, kako su pravile naše bake i majke i htjeli smo da to ostane zapisano za buduća pokoljenja.
6: Hercegovački uštipak duboko je ukorijenjen u svakodnevni život, običaje i gastronomsku kulturu Hercegovine, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola domaće kuhinje, a ujedno će dati i velik doprinos promociji čitave Bosne i Hercegovine, kaže ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Sanin Tanković.
9: To je reklama za Bosnu i Hercegovinu, znači sad izvan granica Bosne i Hercegovine prepoznati smo, znači taj viši uštipak nije uštipak, on je garantirano tradicionalni specijalitet, što je jako dobro, pored ostalih proizvoda, koji još 20-ak ima, je na neki način predstavljamo ovu državu u najboljem svijetu.
6: Za ljubitelje tradicionalne hercegovačke kuhinje Bratovština je napravila i pravi mali raj, odnosno prvi Herceg uštipak fest. Iako je natjecateljskog karaktera, pobjeda nije bila najvažnija.
10: Važno je sudjelovati. Nek pobjedi najbolji. Žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno.
11: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku. Eto, to je najveća tajna.
10: Idemo na druženje. Ništa nema skriveno, ništa. Hercegovački uštipak, voda, so, ulje i malo rakije, loze. I to je to.
6: Ono što je nekad okupljalo obitelj za stolom, sada okuplja ljubitelje tradicije oko zajedničkog projekta. Hercegovački uštipak tako je postao treći zaštićeni proizvod iz mostarskog kraja nakon hercegovačkog

0: hercegovačkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja i hercegovačkog ćuptera, koji nose neku od oznaka kvalitete. Važno je naglasiti kako ovakve oznake imaju iznimnu ulogu u očuvanju tradicionalnih receptura i promociji Bosne i Hercegovine kroz autohtone prehrambene proizvode. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Svrzina kuća, jedan od pet dependansa Muzeja Sarajevo, obilježit će vrijedan jubilej 300 godina postojanja. Ovaj nacionalni spomenik naše zemlje tokom tri stoljeća svjedočio je dobrim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Svrzinu kuću otkupio je Muzej Sarajeva, koji krajem augusta priprema i veliku izložbu u čast jubileja. Sanela Habeš.
2: Svrzina kuća, ljepotica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi, nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od četiri manje kuće, dvije avlije, dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta komšijama. Sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Svrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Najljepši očuvani primjerak tradicionalne bosanske gradske kuće iz osmanskog perioda, a u ono vrijeme bila je i energetski efikasna, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemija Šabuh Akšamija.
3: Energetska efikasnost i istovremeno održivost. Ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, polupodrumski, zatim prizemni i spratni, vrlo energetski efikasni. Znači da zadržavaju toplot koja prolazi minimalno i na prozorima.
2: Svrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice s kraja 18. zatim kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski, i salamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični, etnolog Svjetlana Bojić.
4: Salamluk imao više u funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, a u halvatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, prostor gdje se mangala stavljala kao pokritni dio namještaja sa žarom da se pije kafa. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
2: Ulica u kojoj se nalazi Svrzina kuća zove se Glođina. Potomaka ima i dalje, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
5: Meni je zaista veliki ponos na to prezme. Uvijek su bili trgovci i onda sam saznala da i Sahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam iz Londona, Ašma da Glođo. Nedavno sam išla i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
2: Svrzina kuća od uvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note, ali i za filmske kreacije. I dalje se nastavlja u tom tonu da bi se ona približila javnosti, kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kuću. Sorguć.
6: Otvorili smo stalnu postavku maketa naših poznatih maketara Husejna Kariška i Mesuda Sarića, kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi. Ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Svrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu magazu ukomponirali smo u nju staru Sarajevo.
2: Iz Muzeja Sarajevo za kraj avgusta najavljuju veliku izložbu u avliji Svrzine kuće, kojom će se podsjetiti na njenu tri stoljeća dugu istoriju u sarajevskim mahalama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
7: Nogometaši Banja Lučkog Borca, aktuelni prvaci i jedini predstavnici Bosne i Hercegovine u nogometnim evrokupovima, pobijedili su bjeloruski Vitebsk u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige s minimalnih 1-0. Revanš se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj narednog četvrtka.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici, Tuzli i Bihaću 18, Livnu 19, Bijeljini i Brčkom 21 i u Mostaru i Neumu 23.
7: Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što

0: Ni varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 18 zeničkih rudara i dalje protestuju u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
0: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
1: Požar kod Konjice i dalje van kontrole, ometa odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
0: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krajić, urednica emisije Minela Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri Borca savladali su ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige konferencija, igranoj na gradskom stadionu. Banja Lučani su dobro ušli u meč i već od starta nametnuli svoj ritam. To se isplatilo u 14. minuti kada je Stefan Savić na asistenciju Hrelje doveo domaće u vodstvo. Sredinom prvog dijela gosti su ostali sa igračem manje pošto je Muhamadi zaradio dva žuta kartona. U nastavku susreta crveno-plavi su napadali, ali rezultat se nije mijenjao. Borac je tako ostvario minimalnu prednost pred revanš koji se igra u Mađarskoj za 7 dana. Ukoliko prođe dalje, šampion Bosne i Hercegovine će u play-offu igrati protiv poraženog iz dvomeča švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom duelu bilo je 3-0 za Tun. Kvalifikacije za Ligu konferencija igrane su širom Evrope, a izvejamo rezultate: Žalgiris Hajduk 2-5, Ajax Šelborn 3-1, Tvente Dunajska Streda 6-0, Dinamo Kijev Karabag 1-0, te Debrecen Kopenhagen 0-3. Igrane su i utakmice u Ligi Evrope, a izvejamo rezultate: PAOK Anderlecht 0-1, Jagiellonia Rangers 2-1 i Lincoln Omonia 1-1. A poslije 2,5 mjeseca pauze nastavlja se domaće prvenstvo. Startuje nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Sve će krenuti sa Grbavice, gdje će ovo sezonsku uvertiru imati Željezničar i Novajlija u društvu najboljih BSK. Tim sa Grbavice je pretrpio mnogo promjena. Stigao je novi trener, 40-godišnji španski stručnjak David Muslera Rodriguez. Uz njega došlo je mnogo igrača koji nisu sa ovih prostora. Bilo je mnogo turbulencija i u upravljačkim strukturama, pa je prava nepoznanica kako će Željezničar izgledati u novoj sezoni. Premijeru u najelitnijem rangu BH fudbala imat će BSK. Banja Lučani su osvojili titulu u prvoj ligi Republike Srpske i zasluženo našli svoje mjesto među 10 najboljih ekipa u našoj zemlji. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom protivniku i iznenaditi fudbalsku javnost već u prvom kolu. Utakmica Željezničar BSK počinje u 20 časova, a preostali mečevi prvog kola igraju se u danima vikenda. U subotu se sastaju Sarajevo Radnik, Široki Brijeg Sloga, a u nedjelju aktuelni branilac titule Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski dočekati povratnika u Premier ligu, ekipu Zeničkog Čelika. Za kraj recimo da je najbolji BH teniser Damir Džumhur okončao nastup na Challengeru u Poljskoj. Bolji od njega bio je Francuz Erhar rezultatom 2-0. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM

0: Požar na području Kanjine i naselja Živašnica kod Konjica ni tokom noći nije stavljen pod kontrolu. Najkritičnija situacija zabilježena je u blizini stambenih objekata gdje se vatra na pojedinim dijelovima približila na svega 100 metara od kuća, prenosi portal Novi Konjic. U gašenje požara su se uključili mještani, a nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu s vatrenom stihijom. Iz Bihamka upozoravaju da zbog ovog požara na magistralnoj cesti Konjic-Bradina vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan danas bi u Džedi trebale potpisati ključni odbrambeni sporazum. Sastanak saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa formalizirat će dogovor čiji je cilj jačanje regionalne sigurnosti nakon eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. U velikom izraelskom napadu na izbjeglički kamp Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali povrijeđen je najmanje 51 Palestinac. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca objavilo je da je čak 35 osoba hospitalizirano zbog povreda nastalih teškim premlaćivanjem, dok je 6 osoba zbrinuto na mjestu događaja. Izraelske vojne snage su izvele opsežnu akciju u kojoj su prvo srušene prodavnice u blizini kontrolnog punkta Kalandija. Najmanje 6 osoba poginulo je u pucnjavi u školi na periferiji glavnog grada Tajlanda, Bangkoka. Prema izvještajima u kojima se poziva na policiju, osumnjičeni napadač, 14-godišnji učenik 9. razreda, također je pronađen mrtav. Još 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su neke u kritičnom stanju. Motivi napada nisu saopćeni. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 21, Banja Luci i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1. Glas. Svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 sati i 5 minuta, vrijeme da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu u novo izdanje Otvorenog studija, posljednjeg za ovu sedmicu radnu. Koliko ste jutro se izašli iz kuće malo ranije, vjerovatno ste već osjetili da nas čeka još jedan pravi vreli ljetni dan. Prognoze najavljuju temperature koje će ponovo prelaziti 35 stepenija. Čini se da smo se nekako ove godine svi i prilagodili vremenu po, odnosno životu po ovoj vremenskoj prognozi. Ono što svakako nisu dobre vijesti jeste da bukte požari na jugu Hercegovine, zapravo evo u Konjicu situacija zaista alarmantna, ni tokom noći požar na području Kanjine i naselja Živašnica nije stavljen pod kontrolu i najkritičnija situacija zabilježena u blizini stambenih objekata. U gašenje požara su se uključili i mještani, a nažalost nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu s vatrenom stihijom. Iz Bihamka upozoravaju da zbog ovog požara na magistralnoj cesti Konjic-Bradina vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave. A dok razmišljamo o tome kako vrućine utiču i na ljude, i evo pričamo i o požarima, nameće se svakako pitanje i šta se dešava po ovoj vrelini i sa njivama i voćnjacima i baštama. I poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine ovih dana vode još jednu tešku bitku, onu sa ekstremnim temperaturama i dugotrajnom sušom. Stručnjaci upozoravaju da su pojedini usjevi već pretrpjeli ozbiljna oštećenja, da će prinosi biti manji, a sve je izvjesnije i novo poskupljenje hrane. Upravo takvim okolnostima svaka mjera podrške domaćoj proizvodnje dobija dodatnu težinu, zato ćemo danas u Otvorenom studiju govoriti i o javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Banja Luke za 2026. godinu koji je raspisao Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. Danas vas vodimo i do Maglaja. Drugi sajam ženskih rukotvorina rukom kroz snove će biti održan sutra, a organizatori su najavili učešće više od 30 udruženja i velikog broja samostalnih izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine. Osmi po redu Bratunački strip festival bit će održan od danas do 9. augusta, kada će se u ovom gradu na Drini ponovo okupiti brojni domaći i svjetski strip autori, kao i poštovaoci njihovog rada. A za kraj emisije ćemo do istočnog Sarajeva, tamo će biti održana manifestacija Dan srednjovjekovnih vitezova. Riječ je o porodičnom festivalu namijenjenom djeci uzrasta od 5 do 16 godina, ali i svim generacijama koje žele da kroz zanimljive i interaktivne sadržaje upoznaju život u srednjem vijeku. To su nam naravno samo neke od tema uz još brojne informacije, kao i naše redovne rubrike na koje ste već navikli. Danas se družimo sve do 10 sati, a sa vama su tonski i tehnički realizator Arslan Kršo, muzički urednik Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Dobro nam došli.

0: 8 je sati i nepunih 14 minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošlica svima vama, poštovani slušalci koji ste nam se upravo pridružili. Pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Da, i danas vreo dan i malo čas smo u generalnoj najavi govorili i o požarima koji, nažalost, se još uvijek ne smiruju u Hercegovini i naravno o tome kako visoke temperature utiču i na usjeve ove godine. Poljoprivrednici i stručnjaci upozoravaju da neće biti jednostavna situacija uslijed svega toga, da bi moglo doći i do poskupljenja hrane. I upravo ovim okolnostima i u pravom trenutku završava se javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u organizaciji Centra za razvoj poljoprivrede iz sela Banja Luka za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Pa nekako čini se da u pravom trenutku upravo govorimo o tome, jer očito poljoprivrednim proizvođačima zaista pomoć potrebna. Iz budžeta grada Banja Luka za ovu namjenu obezbjeđeno je 1,7 miliona konvertibilnih maraka, a cilj je jačanje domaće proizvodnje, povećanje konkurentnosti gazdinstava i razvoj ruralnih područja. E sad, ove godine, osim dosadašnjih mjera podrške, ima i nekih dodatnih pogodnosti i o svemu tome ćemo u nastavku. Sa nama je Bojan Pećanac, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. Bojane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama, hvala na pozivu i na prilici da pričamo o sigurno jako bitnim stvarima što tiče poljoprivrede na teritoriji grada Banja Luka.
0: Evo, dakle, danas se završava javni poziv i još uvijek svi oni koji imaju pravo prijave se mogu prijaviti danas za podsticaje, ali evo, prije nego što o tome nešto kažemo, da čujemo šta je to ove godine, šta biste izdvojili kao najznačajnije novine ovogodišnjeg programa u odnosu na prethodne godine, a znamo da ima novih.
1: Pa jeste, danas se završava javni poziv. Ono što vjerojatno neki ljudi koji se i ne bave poljoprivredom možda ne znaju, imali smo takvu situaciju da prvi put prošle godine nije bilo javnog poziva. I onda, kako prošle godine nije bilo javnog poziva, ove godine je poprilično velika zainteresovanost, evo neka ekskluziva, tačno sa jučerašnjim danom je predato 1438 zahtjeva za podsticajne, da kažemo, politike i određene zahtjeve koje Centar za selo može da pomogne našim poljoprivrednicima. Stvar koja je poprilično, ima najveće interesovanje i najveću tražnju, jeste podrška za nabavku mehanizacije. Tu već imamo blizu 300 zahtjeva, što poprilično, ajde kažem, očekivali smo, ali stvarno nismo očekivali u tolikoj mjeri da će biti tražnja. Imamo neke nove mjere koje smo uveli ove godine, edukacije koje se pokazale kao dobra stvar, imamo interventne mjere kada na nekom poljoprivrednom gazdinstvu dogode se neke vremenske nepogode, kada dođe do uginuća stoke, sada poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate Centru za razvoj poljoprivrede sela grada Banja Luka da im pomognemo u tim nekim teškim momentima za njihovo poljoprivredno gazdinstvo. Imamo popravku stare i dotrajale mehanizacije za one ljude koji nemaju mogućnost da kupe novu mehanizaciju. Noviteti ove godine jeste što imamo podršku mljekarima, imamo podršku za veterinarske usluge za muzna grla, imamo podršku za one ljude koji se bave sistemom krava tele ili ovca koza. Tako da te sve mjere su se pokazale poprilično dobre, sa poprilično dobrim efektima, i vidim da su poljoprivrednici poprilično zadovoljni. E sada na nama je da u godinama koje dolaze te mjere nadograđujemo, obezbeđujemo veća sredstva i onda će sigurno biti bolja situacija.
0: A da li sve ove mjere važe samo za registrovane ili možda i za neregistrovane proizvođače?
1: Pa većina mjera, ajde da kažemo 98% mjera se odnosi na registrovana poljoprivredna gazdinstva. Ono što se pokazalo kao poprilično dobra mjera, to je da za dvije mjere ne trebate imati registraciju gazdinstva. To smo uveli u periodu korone, kada je jako bilo bitno da naši poljoprivrednici i naše komšije imali su neki plac van centra Banja Luke, gdje su sadili, imali malu baštu, i onda se od tada pokrenula priča da 200 konvertibilnih maraka za sjemena i đubrivo se refundira od strane centra. Donesete fiskalni račun u iznosu 100-200 konvertibilnih maraka, može biti račun veći, međutim refundiramo 200 i to mi damo povrat sredstava. I druga je mjera, plastenici do 50 metara kvadratnih. Zato što dosta je bilo upita u proteklom periodu da je dosta ljudi koji su na selu nemaju neko gazdinstvo, ne bave, ne žele da bude ni komercijalno, ni nekomercijalno, značilo im je da ta plastenička, da imaju da uđu u tu neku plasteničku priču i onda smo se odlučili za plastenike do 50 metara kvadratnih, da vam ne treba registracija, samo vam treba predračun, donesete predračun i shodno prijavama, shodno broju zainteresovanih do 70% Centra za razvoj poljoprivrede sela refundira.
0: Dakle, javni poziv se završava danas, evo za one koji možda još nisu stigli da se prijave, na koji način zapravo ostvaruju pravo na podsticaje i do kada najkasnije mogu podnijeti
1: zahtjev? Pa evo, danas većina to ljudi zna, u ulica Vojvode Momčila, danas mogu do pola četiri da se prijave, ono što je bitno jeste da su registrovani u APIF-u, da imaju registraciju gazdinstva u našoj bazi Centra za razvoj poljoprivrede i sela, ushodno različitim mjerama da ponesu tu dokumentaciju na šta žele da se prijave. Ja iskreno očekujem, obično naši ljudi uvijek možda malo i vole taj zadnji dan da se pojave i da dođu. Ovo, ja iskreno očekujem da će danas to broj prijava prići 1000 i po zahtjeva. Tako da mislim da je ova godina rekordna po pitanju svega. Čim se ovaj završi javni poziv, raspisujemo novi javni poziv u toku sljedeće sedmice. To jeste pretvaranje i poboljšanje kvalitete zemljišta, što je poprilično znači našim poljoprivrednicima za ukupnjavanje parcela, za poboljšanje kvaliteta zemlje na svom poljoprivrednom gazdinstvu. To je mjera za koju će centar da izdvoji 280.000 konvertibilnih maraka, gdje će maksimalan iznos po zahtjevu biti do 3.000 konvertibilnih maraka, naravno u zavisnosti od broja tih ljudi koji budu aplicirali. Tako da je to ova godina, možemo reći, da će biti podrška poljoprivredi u iznosu od 2 miliona.
0: Vjerujem da zaista jako puno znači, pogotovo kada smo svjesni sa kakvim sve izazovima poljoprivredni

0: me, da se na neki način možda da mogućnost da ljudi ulože u sisteme za navodnjavanje ili samu modernizaciju proizvodnje kako bi olakšali to sve i kako prosto taj kompletan izazov koji se dešava kada su vremenske prilike u pitanju, evo nekako bi se malo smanji.
1: Pa nismo imali veliki broj zainteresovanih za princip navodnjavanja. Mogli su ući u tu priču kroz domen opreme, međutim nije bilo toliko tih zahtjeva. Ja evo ono što želim da kažem, pošto Centar za razvoj poljoprivrede i sela ima svoju ekonomiju na Manjači, gdje imamo blizu 250 muznih grla i svaki mjesec prodajemo oko 33.000 litara mlijeka. Imamo, normalno sijemo na našoj ekonomiji i imamo ove godine, na primjer, veliki problema, nemamo sistem za navodnjavanje, takva je situacija, jednostavno nije ga ni lako gore izvesti zbog vode. Imamo veoma veliki problem, vjerovatno već godine ćemo imati veliki problem sa prinosom. I ove godine neka očekivanja koja su bila, mislim da se neće onako, da neće se ostvariti taj neki plan prinos, ali u nekom narednom periodu treba i o tome razmišljati. Klimatske promjene koje jesu i ovi dani koji su iza nas i što se najavljuje u narednim danima sigurno pogađa. Izgubili smo se da prije svega i zbog radnika dovedemo neki sistem rada da oni što manje trpe i da to raspodijelimo po smjenama gore sav posao koji se radi na ekonomiji. Ono što imamo veliki problem trenutno jeste i mi upravljamo i azilom, komplet do jednom na teritoriji grada Banja Luka, gdje je objekat u kom se nalaze psi, jednostavno treba u narednom periodu izvršiti rekonstrukciju, limen je krov, veoma veliki problem u toku ovih vrućina i stvarno i neki dan smo bili, pošto evo ekskluzivno pričamo na temu i broja aplikacija i ovo je neka ekskluziva, da radimo projekat gore na azilu koji će biti po svim mogućim standardima, po svim mogućim pravilnicima, po brige o životinjama, da i tu jednostavno uradimo neke promjene po pitanju azila i da gore omogućimo životinjima poprilično bolje uslove.
0: Eto nama i nove teme za razgovor, dakle u narednom periodu. Da, Bojane, hvala lijepo na ovom javljanju i na ovim informacijama. Kao što rekoh, evo, upravo smo sebi zadali zadatak o čemu ćemo pričati naredni put.
1: Hvala vam na pozivu i uvijek kad bude bilo nekih dobrih stvari i za naše sugrađane, nadam se da ćemo se uskoro opet i čuti i dobro neki dobrih stvari našim sugrađanima omogućiti kroz postajanje politike i samo funkcionisanje Centra za razvoj poljoprivrede i sela.
0: Tako je, hvala još jednom.
1: Hvala.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bio Bojan Pećanac, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. Danas se dakle završava javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Banja Luke za 2026. godinu. Oni koji se nisu prijavili mogu to uraditi još danas, a kao što ste čuli, bit će i novih mjera u narednom periodu.

Mađarski mediji sve više kompanija uvodi mnogo širi spektar zaštitnih mjera nego prethodnih godina. Jedna od najneobičnijih mjera je svakako dijeljenje bezalkoholnog piva zaposlenima koji rade na otvorenom, dok druge kompanije pokušavaju da ublaže posljedice vrućine besplatnim lubenicama ili sladoledom. Pored toga, mnogi poslodavci zaposlenima obezbjeđuju dodatna osvježavajuća pića, voće i sladoled, dok se na gradilištima i u fabrikama sve češće koriste sistemi za rasklađivanje finom vodenom maglom. Ipak najvažnije mjere ostaju one organizacione. Većina kompanija uvela je češće pauze, omogućila zaposlenima da više vremena provode u klimatizovanim prostorijama i obezbijedila rashlađenu vodu za piće, a u pojedinim fabrikama radnici svakog sata imaju 10-minutnu pauzu u klimatizovanim kantinama, dok se proizvodne hale dodatno rashlađuju industrijskim ventilatorima. A inspektorat Brčkog distrikta je zbog ekstremno visokih temperatura pojačao nadzor nad gradilištima i drugim radovima koji se izvode na otvorenom, sve naravno s ciljem zaštite zdravlja radnika i sprečavanja mogućih rizika izazvanih toplotnim talasom. Inspektori rada svakodnevno obilaze gradilišta kako u okviru redovnih kontrola, tako i po prijavama, provjeravajući da li poslodavci primjenjuju propise iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu, posebno u danima kada temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa. Glavni inspektor inspektorata Brčkog distrikta Samir Đuvić podsjetio je da su putem medija više puta apelovali na građane i na privredne subjekte da organizaciju rada prilagode vremenskim uslovima, a kako kaže, posljednje kontrole, evo srećom pokazuju da poslodavci sve ozbiljnije zaista shvataju opasnosti koje nose visoke temperature. Iz inspektorata su uputili apeli građanima da imaju razumijevanje ukoliko primijete da se pojedini javni radovi odvijaju sporije nego uobičajeno, kako ističu. Iako se određeni infrastrukturni poslovi moraju završiti u predviđenim rokovima, rad se organizuje u smjenama i prilagođava vremenskim uslovima kako bi se radnicima omogućio bezbjedan rad i izbjegle posljedice izlaganja ekstremnim vrućinama. Eto, ako ništa, ako nema bezalkoholnog piva, sokova i lubenica, onda barem radnike poštediti da nisu konstantno izloženi ovim visokim temperaturama, da se nekako radi u smjenama, organizuje rad tako da mogu biti sigurni na građevini.

Pazite sad ovo, ekstremni toplotni talas koji je pogodio Mađarsku primorao je brojne kompanije da uvedu neuobičajene mjere kako bi zaposlenima olakšale rad na visokim temperaturama. Pored dodatnih pauza, rashlađene vode i klimatizovanih prostorija, pojedini poslodavci radnicima dijele bezalkoholno pivo, lubenice i sladoled. Kako prenose

0: 8 sati i 31 minuta, vrijeme nam je za prvi blok servisnih informacija u okviru današnjeg otvorenog studija. Prvo ćemo o saobraćaju, odnosno stanju na putevima, ono kako jeste običaj krajem sedmice, a pogotovo što je sezona godišnjih odmora, zna se zagužvati, da vidimo kakva je situacija u ovom trenutku. Ove informacije sa nama će u nastavku podijeliti Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa u tim tonovima i nastavljamo dalje. Kraj radne sedmice, početak vikenda, sezona godišnjih odmora. Šta drugo očekivati? Pojačani intenzitet saobraćaja, kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima. Zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Što se tiče granica, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Doljani, Osoje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac preboj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. To bi bilo sve za ovo javljanje. Biham kao ugodan dan i sretan put vam želim.
0: Amra, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušalci, bila je to Amra Musagić iz Bihamka. Naravno, i ekipa Otvorenog studija želi vam srećan put i ugodnu vožnju. Bilo kuda da ste se uputili ovog jutra, vodite računa i o sebi i o drugima. Važno je da zdravi stignete na vašu željenu destinaciju. I tu naravno kada govorimo o ovim dužim relacijama koje prelazimo, a kada je gradska vožnja u pitanju, naravno napomena koja se nikome ne sviđa, ali evo stižu podaci iz Centra za urgentnu medicinu i hitni prijem sveučilišne kliničke bolnice Mostar, da tokom cijele godine zbrinjavaju pacijente ozlijeđene u vožnji električnim romobilima i da broj takvih slučajeva posebno raste tokom ljetnih mjeseci. Ono što posebno zabrinjava je podatak da među ozlijeđenima preovladavaju djeca i maloljetne osobe koje romobile često koriste bez odgovarajuće zaštitne opreme i nadzora odraslih. Da, dakle, pridržavanje postojećih i donošenje novih saobraćajnih pravila, određivanje minimalne dobne granice za korištenje električnih romobila, sankcionisanje roditelja, edukacija, korištenje zaštitne opreme, sve su to neki ključni faktori za smanjenje broja ozlijeđenih. A mi se baš ne možemo podičiti time da poštujemo pravila, nekada ne znam ni zašto se žalimo. Eto, tako da ne budemo dosadni, u svakom slučaju apel na sve vas koji ste učesnici u saobraćaju da povedete računa i o sebi i o drugima i srećan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A posljednja mjerenja kažu Sokolac 15, Bjelašnica i Srebrenica 17, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 19, u Bihaću i Sarajevu je 20 stepeni, u Doboju 21, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik bilježe 22 stepena ovog jutra, Trebinje je 23, Bijeljina 25, Prijedor 26, a nekako standardno najtoplije u Mostaru 28 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano prije podne, a uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim

0: 8 sati i 41 minuta, slušali smo pjesmu The Story of Her, ili priča o njoj, i tako nas je lijepo uvela u narednu temu gdje pričamo zapravo o ženama i ženskom stvaralaštvu. U vremenu masovne proizvodnje i brzog načina života, ručni rad definitivno postaje nešto mnogo više od hobija. On je taj koji čuva tradiciju i priča o mnogim ženama i otvara naravno njima vrata ekonomske nezavisnosti. E, upravo takve vrijednosti promoviše i drugi sajam ženskih rukotvorina Rukom kroz snove, koji će u subotu biti održan u Maglaju. Više od 400 članica iz 25 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine predstavit će svoje rukotvorine, domaće proizvode i bogatstvo tradicionalnih zanata, ali i pokazati koliko zajedništvo žena može biti pokretač pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. O tome kako su tekle pripreme, šta posjetioce očekuje i zašto ovaj sajam nosi mnogo dublju poruku od same izložbe rukotvorina, u otvorenom studiju razgovaramo sa Meirimom Islamović, koja je predsjednica udruženja žena Fontana Stari Grad, inače organizatori manifestacije. Meirima, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Kažete.
1: Ja bih na samom početku iskoristila priliku da pozdravim slušaoce BH Radija 1, ali i da zahvalim vama na pozivu da nešto kažem.
0: Hvala vam najljepše. Svakako je prilika vrijedna da razgovaramo o tome. Prošlogodišnji sajam izazvao je veliko interesovanje. Kako su izgledale pripreme za drugo izdanje, po čemu će ono biti posebno, odnosno evo šta biste vi rekli, ko bude u subotu u blizini Maglaja, zašto bi obavezno trebalo da posjeti sajam Rukom kroz snove?
1: Tako je. Ja bih jednostavno poručila da svi koji ne budu sutra tu, da će zaista izgubiti. Obećavam zaista jedan lijep sajam gdje smo spojili kreativnost, tradiciju i sevdah. Ali kad kažem sevdah, u goste nam dolazi i naša diva sevdaha, gospođa Hasiba Agić, koja će ostaviti poseban pečat na ovom našem ženskom sajmu. Mnoga udruženja, kao što ste najavili, dolaze nam u goste. Tu je preko 30 ženskih udruženja, ali i žena samostalnih izlagača. Zaista, jedan od naših ciljeva jeste da se vidi šta to žena koja želi, može i da ostvari. A mislim da može mnogo toga.
0: Da, sigurni smo i žene su to pokazali do sada bezbroj puta i na različite načine. Naziv sajma je onako specifičan, zaista Rukom kroz snove. Što stoji iza naziva? Kako ste zapravo poruku htjeli poslati kroz?
1: Pa, sve žena što sanja, samo ako želi, može i da ostvari. Znači, snovi mogu postati java. Kratko.
0: Kratko, jasno, da.
1: Tako je.
0: Koliko je ženama koje izrađuju rukotvorine važno da imaju ovakve prilike da zaista predstave svoj rad, pa je naravno i da pronađu kupce?
1: Naravno, veliki je ovo podstrek za one koji čuvaju, njeguju tradiciju. Ja bih iskoristila priliku pa slobodno i rekla da ovo je malo bilo i zapostavljeno. Što se tiče evo naše lokalne zajednice, recimo ovakvi sajmovi u manjim sredinama sigurno nisu imali neko posebno mjesto. Istog razloga sam ja i pokrenula sve ovo i da i u našem Maglaju imamo potencijal, imamo žene, specifično je što je naše udruženje u samom srcu grada. Ruralne sredine su mnogo drugačije i na jedan drugi način predstavljaju svoje radove, ali mi u gradu zaista onako imamo širi spektar da pokazati, znači nije to samo proizvodnja, ili zaista tu je tradicija, kreativnost, nadasve velike imamo nade da predstavljamo, znači i naše neke kako da vam kažem, evo mozak.
0: Mislite ručne radove, predstavljate tradiciju, jeste to htjeli da kažete?
1: Tako, pa ručne radove, tradiciju, naravno.
0: Ali svakako i jedno umrežavanje žena, ja bih rekla, i situacija koja ženama pomaže da ih ohrabri u svemu onome što radi. Ono što bih vas pitala i što me zaista interesuje, a sigurno možete nam dati odgovor na to pitanje kroz iskustvo sa svim ženama iz različitih udruženja, koliko je zapravo teško danas sačuvati stare zanate u vremenu kad se sve nekako može kupiti gotovo i jeftino?
1: Pa slažem se, zaista je to teško. ovdje se ljubav jednostavno mora...
0: Da, to je stvar velike ljubavi, da.
1: Velika ljubav i da uopće organizovati bilo kakav vid sajma ili voditi jedno udruženje, htjeti biti članica tog udruženja, sve to mora iza toga stojati velika ljubav. Zaista.
0: Primjećujete li da se mlađe generacije interesuju, recimo, ne znam, za vez, heklanje, neke druge tradicionalne tehnike, ili se to znanje gubi? Uspijevamo li nekako održati to i prenijeti na mlađe generacije i nekako učiniti da shvate koliko je važno da se to sačuva kao dio tradicije?
1: Pa evo, ja bih rekla da mlađe generacije nešto posebno i nisu bile zainteresovani. Ali samim organizovanjem ovakvih događaja, znači sajmova, ima tu već potencijala i nama jeste jedan od ciljeva da ovo sve što mi radimo nastavi neka nove generacije, znači da njima ostavljamo u amanet. Jer ne smijemo zaboraviti, to je ono što nas drži, svi smo vezani za tradiciju. Nije važno odakle počnemo, ali sigurno nas i šerpa i šanija i zajedništvo duboko podsjeća da je to vrijednost i jednostavno moramo buditi empatiju kod mlađih generacija da to preuzimaju.
0: Da. Evo, za kraj moram pitati šta jedna ovakva manifestacija znači za sam Maglaj i koliko doprinosi razvoju i lokalnog turizma i promocije grada?
1: Sigurna sam da je velika stvar i da lokalna zajednica, evo, iskoristit ću priliku. Pokrovitelj našeg sajma jeste općina Maglaj, načelnik gospodin Majić Suljaković, koji podržava i te kako ovakve ideje i zajedno sa nama šaljemo najljepše slike. Ja, ako mogu još da iskoristim priliku, na ovom sajmu ćemo imati i goste. Moram da kažem, gosti su iz Republike Turske. Tu je Bratsko udruženje Bošnjaka iz Karamursela. Udruženje sa kojim smo mi prošle godine spojile, znači, saradnju, potpisali sporazum o daljnoj saradnji. I još samo da kažem, da se zahvalim našim sugrađanima, našim malim i velikim privrednicima, koji su zaista dali veliki doprinos da mi sutra pokažemo da smo u svojstvu pravog domaćina. Posebno hvala, evo, istakla bih glasnom sponzoru Bingo Group d.o. Tuzla. Tako da ovdje se pokazuje jedno zajedništvo, jedinstvo i zaista ono, mislim da u Maglaju pogotovo znači mnogo i lokalna zajednica, sigurna sam da je ponosna na naše udruženje.
0: Eto, hvala i u naše ime svima onima koji su pomogli da se jedna ovakva manifestacija organizuje. Vjerujemo da će zaista biti sjajno. Vama, Merima, hvala na ovom razgovoru i naravno puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vama svakako još jedan put. Svako dobro.
0: Također, poštovani slušalci, sa nama je bila Merima Islamović, predsjednica Udruženja žena Fontana Stari grad iz Magle. Oni su inače organizatori sutra drugog sajma ženskih rukotvorina Rukom kroz snove u Magleju. Evo, kao što ste čuli, dakle, da snovi postanu java, šta je to sve što žene mogu da urade, a mogu puno toga. Ako vam je usput, svakako preporuka da svratite do Magleja. 8 je sati i 49 minuta. Mi ćemo zasvirati u nastavku uz naravno napomenu da su nove vijesti na programu tačno u 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Idemo do Bratunca jer počinje 8. Izdanje Bratunačkog strip festivala koje će trajati do 9. augusta, pa ćemo tako pričati o stripu. Ostanite uz program BH Radija 1.

U muzici dana BH Radija 1 slušamo jedan od najslavnijih italijanskih dueta svih vremena. Albano i Romina Power proslavili su se hitom Šarazan. Pjesma opisuje izmišljenu zemaljsku oazu, raj i utočište u kojem vladaju mir i ljubav.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dvostranačka grupa američkih visokih zakonodavaca ponovo poziva administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima u Republici Srpskoj, a koje su ukinute prošle godine. Potez dolazi nakon što su vlasti Republike Srpske ispitale autore nedavnog izvještaja o poricanju genocida, objavio je američki portal Semafor. Pet članova oba doma kongresa pozvalo je na pridržavanje godišnjeg zakona o odbrani, koji od zvaničnika zahtjeva da uvedu sankcije svima za koje predsjednik utvrdi da prijete sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg područja države na Zapadnom Balkanu. Bijela kuća i State Department nisu komentarisali zahtjeve. Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Sindikat očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Tajfun Delfin danas se približio udaljenim ostrvima na jugu Japana, zbog čega je zatvoren glavni aerodrom na Okinavi i obustavljen sav aviosaobraćaj ka tom ostrvu i snijega, a više stotina ljudi je potražilo sklonište u centrima za evakuaciju. Meteorološka agencija je prognozirala jak vjetar, obilnu kišu i visoke talase u regionu Okinave sve do nedjelje i pozvala stanovnike tog područja da ostanu u zatvorenom prostoru. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 21, Banja Luci i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

9:06, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine i kao što smo i rekli na početku emisije, puno je lijepih dešavanja širom Bosne i Hercegovine ovog vikenda, pa ćemo iskoristiti priliku da najavimo još neka. Već gotovo pola vijeka Srebrenik tokom avgusta postaje mjesto susreta umjetnika, pisaca, glumaca, muzičara i ljubitelja kulture. Ovogodišnja manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, August 2026, počinje sutra na zidinama starog grada Srebrenika, čime će biti otvoreno njeno 49. izdanje, jedno od najstarijih i najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tokom 3 sedmice posjetioce očekuje bogati i raznovrstan program koji će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i goste iz Bosne i Hercegovine i regije. Na programu su pozorišne predstave, promocije knjiga, izložbe likovnih radova, književne večeri, koncerti i muzički sadržaji, kao i programi prilagođeni svim generacijama. Ovogodišnji august održavat će se na više lokacija u Srebreniku, među kojima su ljetna pozornica Doma kulture, Plava sala, Kino sala, ali i jedinstveni ambijent starog grada Srebrenika, koji tradicionalno predstavlja jednu od najatraktivnijih festivalskih pozornica. A u Ljubuškom će se večeras s početkom u 20 sati u restoranu Amfora u Cernu održati 7. izdanje tradicionalne vinske manifestacije Kušaj Ljubuška vina, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca i potvrđuje status jednog od najznačajnijih enogastronomskih događaja u ovom dijelu Hercegovine. Manifestacija je posvećena promociji ljubuških vinara i njihove bogate vinske baštine, a posjetiocima pruža jedinstvenu priliku da na jednom mjestu upoznaju raznolikost vina koja nastaju na ljubuškim vinogradarskim položajima, najavili su iz udruge Elpida Hercegovina. Predstavit će se 11 ljubuških vinarija, a uz vrhunska vina posjetioce očekuje i bogata gastronomska ponuda. Na pozornici će nastupiti jedan od najpoznatijih hrvatskih gitarista i muzičkih producenata Ante Gelo zajedno s članovima HRT benda i popularne emisije A strana. A kao predgrupa publici će se predstaviti mladi ljubuški muzičari, djeca iz podruma koji svojim talentom i energijom sve više osvajaju publiku. I još jedna informacija, odred izviđača Neretva Konjici ove godine organizuje izviđačke susrete generacija. Oni su obavijestili članove iz svih generacija da će se susreti održati u subotu u kampu odreda na Boračkom jezeru. Otvaranje susreta u 18:30. Za sve one koji dođu ranije, obezbijeđen je ručak od 13:30 do 14:30. Iz odreda izviđača Neretva Konjic napomenuli su da nema pojedinačnih poziva, te da na ovaj način je zapravo poziv upućen članovima iz svih generacija. Kažu, radujemo se vašem dolasku.

0: A mi u nastavku razgovaramo o jednoj vrlo interesantnoj manifestaciji koja se ovog vikenda održava na Tvrdivićima kod istočnog Sarajeva. U pitanju je dan srednjovjekovnih vitezova, dakle mačevi, štitovi, viteške borbe, srednjovjekovna atmosfera i povratak u neka davna vremena koja također danas uglavnom gledamo samo u filmovima ili upoznajemo se sa tom tematikom kroz knjige. O tome kako je nastala ideja za ovu manifestaciju, šta to sve posjetioce očekuje i zašto su ovakvi događaji važni za promociju istorije i turizma, razgovaramo sa Zoranom Kovačevićem iz udruženja MR2 Produkcija. Oni su inače organizatori ovog festivala. Zorane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i prije svega pozdrav vaše slušalce kao i najmlađe klince naše.
0: Hvala najljepše. Evo, moram pitati, zašto ste se odlučili za jednu ovakvu temu, zašto srednji vijek i viteštvo i kako su, dakle, tekle pripreme, što je ono što sve zainteresovane, a vjerujemo da će ih biti puno, očekuje na Tvrdivićima sutra.
1: Mislim da imamo nekako malo vremena za svašta nešto da ispričati, ali ću probati smirat nekako. Svjesni smo sve kako sada klinci reaguju i telefoni i sve ostalo i negdje smo tražili šta bi to bilo interesantno da kroz interakciju nekako klincima ukrademo jedan dan da nisu pred televizijom, da nisu pred telefonom i svim ostalim. Vraćamo se kroz jeli istraživanje, vraćamo se kroz istoriju i sve i nekako već uočimo da to samo viteštvo i sam taj kodeks i ponašanja i šta je značilo biti vitez i sve ostalo nam je dalo već ideju da počnemo razvijati. Negdje u kontaktu sa udruženjima iz Novog Sada, Zrenjana, pa čak i cijeli Srbije tamo smo došli, pa čak i Mosku smo angažovali i sve ostalo da ne nabrajam sa zemlje, smo došli na ideju da i ovdje takav vid organizujemo festivala za ovu godinu nekako prvi dan da budemo. Šta je ključ ono kompletne ovog festivala jeste da ćemo organizovati 4 radionice, znači da ćemo kroz radionice proći kako se to nekada tkalo, znači na koji način, koji su to bili, ajde da kažem, način kako proizvesti šal, majicu, koji su to materijali, koji su to alati bili, pa onda imamo kako se zove, znači kovačnicu, znači kako, baš ćemo da kujemo željezo, da pokažemo klincima na koji način se tad radilo. Onda ćemo imati glinčariju, znači kako je bio i način proizvodnje neke posude, tanjira, šoljice ili bilo čega. I imat ćemo na kraju likovnu. Znači razlog je opet da kroz crtanje sve pokažemo i klincima što znači simbolka, kako aplicirati nešto na štit i šta je značilo tada imati nešto na tom štitu i koji je rang i nivo svakog bilo od njih kao vojnika i šta je podrazumijevalo. Tako da nam je taj neki cilj. Ono što smo ubacili jeste da mi, ajmo da kažemo stariji, smo rasli nekako s filmove da su uvijek vitezovi preskakali neke tvrđave, zidove, ulijetali kroz neki konopac. Mi smo ovdje organizovali zip line za klince i tako da ćemo i taj vid onaj atrakcije imati. I naravno organizovali smo jedno, hajde da kažemo, srednjovjekovno selo gdje ćemo imati jedan trgić, jedan bunar koji simbolizuje vodu za klince koji će moći doći uzeti sebi vodu. Naravno bit će i slašite i sve, ali simbol sam da kao buna jeste voda i trg je kao nešto što najavljuje po čitav dan program neki. A okolo su, znači, imat ćemo poligone u smislu strelčarstva, bacanje vrećete u rupicu ili neko sikrice. I sve to što radimo, radimo kako se zove ljudi koji su edukovani i obučeni za te stvari. Znači, kompletan poligon vode ljudi koji zaista imaju već iskustva 10 do 15 godina u ovim stvarima. Tako da, eto, to je neki, ako sam mogu na vaše pitanje odgovoriti, šta nam je ti, zbog čega i kako da im ukrademo dan i da im nekako počnemo privlažiti, da naučimo šta je to bilo, koji je identitet, šta je značilo kao kultura samog crnjeg vijeka i kako smo živjeli i šta je ono što smo radili kao proizvod na koje smo se oslanjali i sve ostalo.
0: Da, koliko je zahtjevno, a rekla bih da jeste definitivno, organizovati događaj koji uključuje viteške opreme i prikaz borbi i rekonstrukciju jednog vremena, jer kada pomislimo na vitezove imamo nekakve slike iz filmova, a vjerovatno ste se potrudili da to sve prikažete zaista vjerodostojno.
1: Pa opet imamo sreću što imamo prijatelje. Pa imamo prijatelje profesora istoričara koji su odnade iz Lukavce, iz osnovne škole Sveti Sava, na primjer Milja. Pa imamo profesora Aleksandra. Tako da smo s njima isto razgovarali šta je to što bi bilo najbliže tu i kroz oružje i kroz neko uređenje i sve ostalo. A opet imamo i ova udruženja prijatelja koji se već bave time i već žive taj život, kako se zove, tako da smo od njih svi pomalo krali i onda oblikovali taj jedan, hajde da kažemo, teren gdje ćemo se mi igrati. Za ovu godinu jedan dan, već sljedeće godine, ako Bog da, i svaki naredni će biti 3 dana, jer želimo ući.

0: kraj ovog razgovora vama ću prepustiti da pozovete sve one koji su zainteresovani, za koje znate da bi im zaista bilo lijepo da prisustvuju jednoj ovakvoj manifestaciji, možda još uvijek nisu ni bili na Tvrdimićima, zašto vrijedi doći i vratiti se makar na jedan dan u srednji vijek.
1: Pa prvo, Tvrdimić je kao izletište, svi imamo Google, ukucamo i vidimo kako je nešto prelijepo. Zaista, i iznad Sarajeva smo, a sve udaljeni 5 minuta. Tako da je prvo zbog toga je vrijedno. Drugo je vrijedno je zato što smo napravili svu ovu priču da nekako provedemo cijeli dan gdje smo djeci organizovali sve ovdje, da imaju od hrane, od pića, od svega i nema niko nikakve obaveze. Druga stvar koju smo još uradili i zašto i pozivamo i roditelje i bake i deke i sve druge, jeste da autobus imamo organizovan na sat vremena od Trga Srbije prema Tvrdimićima, tako i povratak. Znači, u slučaju da ste dijete u nervozi, uvijek se može sjesti u autobus bez ikakve gužve, sjedni se vratiti. Znači, jako je važno i ono, pozivam sve klince, dođite da se igramo, da nekako živimo taj srednji vijek, vidjet ćete vitezove, vidjet ćete borbe, kako se zove, vidjet ćete ko su ti ljudi i zajedno ćemo stvarati neke stvari koje ćemo ostavljati za budućnost kroz crtanje, kroz glinčariju i kroz sve te stvari.
0: Ma nema nervoze, moraju djeca biti hrabra kao i srednjovjekovni vitezovi. Zorane, hvala lijepo na ovom razgovoru, informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Želimo vam jedan lijep srednjovjekovni dan na Tvrdimićima.
1: Hvala vam puno i početak programa u 10 sati, znači 8.8. Tako da svi klinci dođete da se igramo, da se zezamo. Vama veliko hvala za podršku i pozdravljam vam slušalci.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bio Zoran Kovačević iz udruženja MR2 Produkcija, oni su organizatori festivala Dan srednjovjekovnih vitezova koji će biti održan sutra na izletištu Tvrdimići, a sve u okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu. A kada smo već kod ovih tema i istorije i nekih davnih vremena i prikupljanja podataka, još jedna informacija, Leksikon imena srednjovjekovne Bosne, stručno je djelo autorke Minje Pješčić, magistrice filoloških nauka, koji će biti predstavljen večeras u 20 sati u klubu knjige Ivo Andrić u Mostaru. U predstavljanju uz autorku učestvuju Adi Zilić, Dženan Dautović i Enes Škrgo, a u leksikonu je predstavljeno 6000 imena koja se javljaju na području srednjovjekovne Bosne. Autorka je ispitivala porijeklo i priredila detaljnu analizu imena i ova knjiga trebalo bi da privuče pažnju čitalaca kao katalog i tumač srednjovjekovnih imena u Bosni, koja su u najvećem broju naslijeđena iz praslavenske zajednice i predstavljaju dio indoevropskog naslijeđa. Osim lingvističkog, knjiga ima i historiografski aspekt, čiji će sadržaj dat u sažetoj i informativno zgusnutoj formi vjerovatno izazvati i veće zanimanje kod šire čitateljske publike, svakako i među naučnim i stručnim krugovima.

0: brojni interesantni sadržaji. Koji su to sadržaje u pitanju i na koji način je koncipiran i pripremljen novogodišnji festival? U nastavku ćemo razgovarati sa Predragom Milićem, koji je jedan od organizatora Bratunačkog strip festivala i kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro i vama, hvala vam na pozivu i hvala na prilici da predstavimo vaš događaj putem vaših medija.
0: Evo šta, sve one koji su ljubitelji stripa, zaista istinski zaljubljenici, a znamo kada je to, kada je strip u pitanju, dakle da su ljudi baš pravi zaljubljenici u strip i da ih to nekako drži od malih nogu, šta ste pripremili za ovogodišnje izdanje?
1: Pa šta da vam kažem, uglavnom radi se o standardnom programu, znači bit će tu crtanje za posjetioce, bit će izložbe povodom likovnog konkursa koji smo raspisali za najmlađe, imat ćemo bogatu ponudu stripova od nekoliko najvećih izdavača iz regiona. Po prvi put ove godine imamo kuriozitet da imamo goste iz Italije, imamo dvojicu renomiranih crtača italijanske izdavačke kuće Sergio Bonelli Editore, koja je veoma popularna na našim prostorima. Imat ćemo dosta panel diskusija, dosta gostiju, imat ćemo rekordan broj, preko 20 gostiju ove godine koji će direktno učestvovati u festivalskim sadržajima, a imamo i najavljene i potvrđene posjete nekoliko velikih predstavnika velikih strip festivala iz regiona, kao što su Hercegnovski strip festival, strip festival iz Podgorice, Mostara, Valjeva, Sombora i slično. Tako da očekuje nas ovih nekoliko dana zaista zaista jedan dobar provod, jedno divno druženje i na kraju krajeva nešto osnovno što festival pruža, to je prilika toj populaciji ljubitelja stripa koja nije toliko velika da se okupi na jedno mjesto, da razgovara, da uživo razmjenjuje iskustva i jednostavno da se druži, da širi tu kulturu stripa.
0: Da, ono što je super, što je zaista ljetni period, što je lijepo vrijeme i što nekako u toj kompletnoj atmosferi sve to automatski ljepše i izgleda i ta kompletna interakcija može se provesti vrijeme i vani. Ono što me interesuje, evo, kada ste počinjali sa ovom idejom, jeste li uopšte mogli zamisliti da će festival doći do 8. izdanja i evo, kao što ste malo čas potvrdili, okupiti zaista veliki broj autora?
1: Iako, da kažem, potajno smo se nadali, ali praveći taj prvi, tad se zvao još Salon stripa u 2018. godine, to je bilo nekad u novembru, imali smo, nije nam uopšte bio cilj, bio nam je cilj samo napraviti neku, da kažem, neko lijepo druženje vikendom, gdje ćemo imati neki povod za druženje. To čak nije ni bilo tog nivoa da smo mi pozivali goste sa strane, to je bilo samo lokalnog nivoa. Onda je to, kad smo vidjeli da to ima potencijala, onda smo krenuli u tu priču i baš kao što ste rekli, planirali smo, onda smo posle došli na ideju da iskoristimo tu činjenicu da je naš grad veoma posjećen u ljetnjem periodu, odnosno da je u ljetnjem i u zimskom periodu ne može da se poredi, što nam što je jedna od mogućnosti koje nam pruža i Drina i izuzetni turistički potencijali koje nam pruža u ljetnjem periodu, tako da smo 2022. godine prebacili to u ljeto, odtad se održava uvijek prvi ili drugi vikend u avgustu, tako da ono, posjeta je uvijek izvrsna, ali nismo nikad očekivali, nismo mogli ni slutiti u prvo vrijeme kad smo tek počeli sa festivalom, da će to vremenom prerasti u ovo što je sad. Ali eto, krenule, znate kako kažu naši narod, kaže, rodilo se, valja ga sad ljuljati, tako smo i mi radili sa festivalom, bukvalno, izljuljali smo ga.
0: Sjajno ste to rekli, da bi se ta priča nastavila, naravno potrebne su nove, mlade generacije, svježe snage, svježa energija i s tim u vezi moram da pitam koliko su djeca zainteresovana da budu dio ovakvih događaja i mladi naravno i da li kroz nekakve radionice koje organizujete primjećujete interesovanje novih generacija za crtanje i stvaranje i buduće nasljednike festivala?
1: Ima svakako je dosta djece zainteresovano, ono što ja mislim, ali to je opet stvar ukusa. Djeca u stripu danas su najviše okrenuta japanskom strip stvaralaštvu, odnosno mangi, dok mi neki, ajde da kažem, uslovno rečeno stariji ljubitelji stripa smo više okrenuti nekoj, ajde da kažem, italijanskoj ili francuskoj školi stripa, to nekoj i američkoj. Ali nije bitno, bitno je da djeca čitaju, bitno je da se kreativno izražavaju, a ono što meni naročito imponuje to je da u Bratuncu, u jednom malom gradiću, pojavljuje se sve više mladih ljudi koji su zainteresovani da se uključuju u organizaciju, samu organizaciju događaja, znači ne samo u crtanje ili ne znam, rad na stripu, nego sve više ljudi se uključuju u organizaciju, tako da ono, nije ista stvar, mnogo je lakše festival organizovati danas nego što je to bilo recimo prije 2-3 godine. Jer svi hoće da budu dio jedne fine plemenite priče koja u našem gradu stavi neku lijepu sliku svi.
0: To je ono što zaista i jeste najljepši segment ove kompletne priče i nadamo se da će se tako i nastaviti. Želimo vam još jedan uspješan strip festival i naravno puno uspjeha i u daljem radu. I hvala na javljanju.
1: Hvala vam još jednom, hvala vam na svih ovih godina, vi ste naš, ajde da kažem, pouzdan partner koji nam redovno pruža priliku za promociju. Jednog dana ako budete u prilici, volite bi da budete direktni posjetitelj festivala, tako da hvala vam još jednom, htio bi

0: vam pozvati sve slušalce, svako onaj koji ima vremena, ne samo ko, onaj ko voli strip, on zna da, da treba da dođe, a onaj ko ne voli strip, mi ga pozivamo da dođe i obećavamo da će ga zavoliti. Tako da dođite, posjetite festival i vidimo se ovih dana i družimo u gradu.
1: Hvala najljepše, poštovani slušalci, sa nama je bio Predrag Milić, organizator Bratunačkog strip festivala, 8. izdanje ove godine, dakle Grad na Drini, 8. put u znaku 9. umjetnosti, tokom 3 festivalska dana, posjetioce očekuju susreti s autorima izložbe, promocije strip izdanja, radionice, crtanje uživo i druženje sa umjetnicima, a posebnu pažnju privlači dolazak i autora iz Italije, čime festival nastavlja da raste i izlazi iz regionalnih okvira.

0: Da, Zoster kaže sve u svoje vrijeme, a nama je vrijeme za drugi blok servisnih informacija i idemo do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo kakva je situacija na putevima, a te informacije sa nama će u nastavku Otvorenog studija podijeliti Danijela Tarlać. Danijela, srdačan pozdrav.
1: Veliki pozdrav za vas i sve vaše slušalce. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna, kraj radne sedmice, očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na putevima kao i na graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog radova usporeno se saobraća na magistralnom putu Plašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima Zupci, Deleuša, Izačić, Oraš je velika kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu duga su čekanja na graničnim prilazima Brod i Donja Gradina. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo i duže zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala najljepše, srdačan pozdrav i za sve vas u infocentru Automoto Saveza, odakle nam se, poštovani slušaoci, u prethodnim minutama javila Danijela Tarlać. Svima vama koji putujete i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju. Evo, kao što ste čuli, jesu gužve, sezona je godišnjih odmora, vrućine, naoružajte se strpljenjem svakako. Ono što je preporuka je da putujete ili u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, da se opremite i hranom i vodom. U svakom slučaju, ono što je najvažnije jeste da znate da da stignete zdravi zapravo na vašu željenu destinaciju, prema tome odgovorno se ponašati u vožnji.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne, uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavina može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 32 i 37 na jugu zemlje do 41 stepen. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti se očekuje u drugom dijelu dana, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: O svemu smo pričali u današnjem izdanju Otvorenog studija, ali sporta se nismo dotakli, zato je sad pravi trenutak da pričamo o sportskim aktuelnostima. Meni se u studiju pridružio kolega Adnan Ljubović. Adnane, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav našim slušateljima.
1: Šta ima novo u svijetu
2: sporta?
1: Svega ima,
2: svega.
1: Evo, izvoli.
2: Dakle, eto, i nakon završetka svjetskog nogometnog prvenstva nema predaha, jer su praktično pred kraj mundijala počele kvalifikacije za novu sezonu Europske nogometnih kupova u kojima su sudjelovali i naši predstavnici. Na kraju knjiga je spala na jedno slovo, kako se to kaže, na našeg šampiona Borca, koji sudjeluje u Ligi konferencije nakon eliminacije iz Lige prvaka. I Borac je sinoć igrao na gradskom stadionu u Banja Luci, gotovo ispunjenom, sjajna podrška sa tribina. Prvi meč trećeg pretkola Lige konferencije protiv bjeloruskog Vitebska i zabilježio pobjedu od 1-0, minimalan triumf koji je obezbijedio Stefan Savić pogotkom u 14. minutu. Žaliće ili u stvari žale, ali vidjet ćemo da li će žaliti nakon uzrata još više u Borcu, jer su sinoć mogli zabilježiti mnogo ubjedljiviju pobjedu. Dva puta su domaćini pogađali okvir gola, imali su igrača više od 33. minute, jer je Mohamadi zbog prekršaja nad Hreljom dobio drugi žuti, dakle isključujući crveni karton, i u nastavku Borac je opsjedao gol Bjelorusa, ali nije bilo novog pogotka, tako da je ostalo na kraju Borac Vitebsk 1-0. Revanš je za 7 dana u Mađarskoj. Naravno, znamo da bjeloruski klubovi još uvijek ne mogu igrati na domaćem terenu, a nije zgoreg napomenuti da pobjednik iz ovog duela, a nadamo se da će to biti Borac, u play-off fazi igra protiv poraženog iz susreta švicarskog Tuna i islamskog Vikingura. Tun je na domaćem terenu zabilježio ubjedljiv triumf od 3-0, tako da evo, ako gledamo trenutnu situaciju, Borac bi protiv Islanđana mogao tražiti prolaz još jednom u grupnu fazu Lige konferencije. Ostajemo dalje kod nogometa. Večeras počinje i nova sezona u našoj ligi, Premier ligi Bosne i Hercegovine. Kreće sve sa Grbavice od 20 sati. Željezničar dočekuje Bsk, dakle debitant u ovom takmičenju, ekipa koja je u prošloj sezoni triumfovala u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, dolazi u Sarajevo. Uzdrmanom Željezničaru i organizacijski i igrački, jer u posljednje vrijeme, nakon odustajanja strateškog partnera Sanina Mirovića, dosta je tu nepoznanica i što se tiče samog funkcioniranja kluba. Postoji taj odbor za hitnost, ali za sada se ne vide neki pomaci na bolje. I što se tiče igračkog kadra, dosta je tu promjena bilo, dosta odlazaka, dosta dolazaka. Mnogi od tih igrača koji su došli nemaju još uvijek pravo nastupa, tako da vidjet ćemo kako će to sve biti večeras na Grbavici, a naši slušalci će moći sve to pratiti u našoj vanrednoj emisiji Ritam sporta, koja počinje odmah nakon kratkih vijesti u 20 sati. Domaćin u studiju bit će kolega Marko Tišanović, a sa Grbavice će se javljati Kenan Kadribegović. Od ostalih utakmica, dakle ostale utakmice igraju se u dane vikenda, sutra od 21 sat u Mostaru na Areni Rođeni igraju Sarajevo i Radnik. Za one koji možda ne znaju zašto Sarajevo dočekuje Radnik u Mostaru, objašnjenje je stiglo jučer iz takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, koja je utvrdila da teren na stadionu Asim Ferhatović Hase nakon koncerata Dine Merlina nije u zadovoljavajućem stanju i ne zadovoljava propisane uslove za odigravanje utakmica ovog ranga takmičenja, tako da će Sarajevo do daljnjeg morati igrati van stadiona Asif Ratić Hase. Za ovu utakmicu Sarajevo će dočekati Radnik u Mostaru. U istom terminu, dakle od 21 sat, na Pecari igraju Široki Brijeg i Sloga. I ove utakmice će naši slušalci moći pratiti u reporterskim javljenjima naših kolega. Naša emisija Ritam sporta počne sutra od 20 sati i 3 minute, a u nedjelju također dvostruki program Borac Velež od 18 sati i 30 minuta. Evo, neobično, u prošlim sezonama ekipe, naše ekipe koje sudjeluju u međunarodnim nogometnim kupovima, obično su odgađale utakmice u prvim kolima domaćeg šampionata, ali evo, Borac je odlučio da odigra ovaj meč protiv Veleža, a istog dana, dakle u nedjelju navečer od 21 sat, Zrinski dočekuje Čelik, povratnik u društvo najboljih. Zeničani nakon 6 dugih godina su ponovo u elitnom razredu bosansko-hercegovačkog nogometa. Vratit ćemo se, dakle i ove dvije utakmice ćemo pratiti kroz reporterske javljenja u našoj emisiji Ritam sporta. Da se vratimo malo na ovaj međunarodni nogomet, recimo da je utakmicu Göteborg-Gent sudio naš sudac Antoni Bandić iz Gruda, dakle to je meč Lige konferencije, a isti arbitar će biti glavni sudac na utakmici Sarajeva i Radnika. U Ligi konferencije izdvojit ćemo rezultate klubova iz regiona. Hajduk je konačno obradu navijače pobjedom, to ubjedljivom, na gostovanju u Litvani protiv Žalgirisa 5:2. Rijeka ide onako korak po korak, minimalne pobjede ostvaruju Riječani u sinoćnjem duelu na Rujevici protiv finskog Ilvesa 1:0. A Partizan, slično Hajduku, konačno obradovao navijače protiv kazahstanskog Tobola, ubjedljiva pobjeda u Beogradu 3:0. U Ligi Evrope Salzburg Pafos 1:0, vrlo zanimljiv meč za ljubitelji nogometa u Bosni i Hercegovini. U Salzburgu šansu dobio Haris Tabaković od 70. minute i u 88. donio minimalan triumf austrijskom predstavniku, iz drugog pokušaja pogodio gol gostiju za pobjedu Salzburga 1:0, a u ekipi Pafosa bio cijelo vrijeme na terenu njegov kolega iz reprezentacije Ivan Šunjić, koji je dobio i žuti karton. PAOK Anderlecht 0:1, Benfica Hearts 6:1, zanimljivo, ovo je najubjedljiviji triumf uopće sinoć u utakmicama i Lige konferencije i Lige Evrope. Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia 0:3, Jagiellonia Glasgow Rangers 2:1, eto, to su nekako zanimljivi rezultati iz ovog trećeg pretkola Lige Evrope. I za kraj malo košarke. Ljetno vrijeme je vrijeme kada se igraju evropski šampionati za mlađe kategorije, pa tako je počeo i Eurobasket za kadete, dakle u kategoriji gdje smo mi imali velikog uspjeha ranije. Sjetimo se one generacije koja je osvojila i zlatnu medalju na evropskom šampionatu. Ova sadašnja generacija nastupa u B diviziji. Jučer siguran triumf protiv Norveške 83-66. Danas od 18 sati i 30 minuta naši momci igraju protiv Švedske, koja je savladala u prvom susretu Luksemburg 88-75, a u ovoj grupi su još i Bugarska i Finska. Iz svake grupe dvije najbolje reprezentacije idu u eliminatornu fazu.
1: To bi bilo to što se tiče sportskih aktuelnosti. Adnane, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Presu danas sa vama bio Adnan Ljubović, a mi ćemo u nastavku malo o muzici. Slijedi naša rubrika Note u najavi, koju priprema Vanja Ilić, i evo, možete čuti u narednim minutama neke preporuke kada su u pitanju muzička dešavanja širom Bosne i Hercegovine, kao i svakako neke novitete na muzičkoj sceni. Uživajte.

0: Note u najavi.
1: Do 15. avgusta traje treće izdanje manifestacije Bihać Summer Radio Fest. Svirke se održavaju od 20.30 do 23 sata. Ulaz na sve sadržaje je slobodan, a na završnici festivala nastupit će grupa Zona isključenja, koja će publici predstaviti i novi album.
2: 9 sati i 57 minuta, slušate rubriku Note u najavi kojom mi završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Sa vama su danas bili Arslan Kršo, tonski realizator, Samir Čulić, muzički urednik, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana. A da bojim po tvom, to već
3: ne liči na me. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Borba s požarom na području Kanjine kod Konjica nastavljena je i danas. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, mještani i helikopteri koji pokušavaju odbraniti kuće. Očekuje se uključivanje i air traktora. Saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina Konjica odvija se bez ometanja. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros je angažovan na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Najmanje 4 osobe poginule su u masovnoj pucnjavi u školi u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. Napadač, 14-godišnji učenik koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda, također je mrtav. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili tačni motivi koji su ovog dječaka naveli na ovakav zločin. Logistički objekat ruske platforme za elektronsku trgovinu Wildberries u ruskom gradu Jekaterinburgu zahvatio je požar nakon napada dronom, saopćeno iz kompanije. U toku je gašenje požara, iz kompanije su dodali da je objekat unaprijed evakuisan, a dolazne pošiljke privremeno su obustavljene i preusmjerene na druge logističke objekte. U Demokratskoj Republici Kongo u trenutnoj epidemiji ebole zabilježeno je više od 4000 slučajeva zaraze, pokazuju novi podaci vlade. Aktuelna epidemija koja je proglašena 15. maja važi za najbrže rastuću do sada, prenosi agencija Reuters. Stručnjaci smatraju da se bolest širila mjesecima prije nego što je epidemija zvanično proglašena, kao i da bi stvaran broj slučajeva mogao biti mnogo veći od zvanično registrovanog. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Livnu i Višegradu 23 stepena, Tuzli i Bihaću 24, Banja Luci i Zenici 25, Bijeljini 28, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku posljednjeg ovosedmičnog ljeta na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i danas vas vodim izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovog petka ćemo krenuti od Metkovića do Ploča jer je vrijeme 29. maratona lađa. Kolege s Radija Crne Gore su nam opet pripremile zanimljive priče, a ja ću vas nakon toga povesti u okolinu Novog Pazara i Sjenice. Čućete priče o planini Goliji, meandrima Uvca. I to nije sve. Zato i danas ostanite uz nas.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: A u nastavku idemo na Neretvu. Naime, sutra nas očekuje finale 29. maratona Lađa Metković Opuzen Ploče. Eto, povoda za razgovor sa predsjednikom udruge Lađara Neretve Lukom Oršulićem, kojim želim dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pozdrav iz donjeg dijela Neretve.
1: Kako je u donjem dijelu Neretve? Ma lako je vama, vi buć u vodu i... Raskladili se.
2: Nije to baš tako, aha, a je, vruće je, stvarno je prevruće i očekuje se danas, kako se uobičajeno kaže, jedan pakleno vruć dan, ali dobro, Bože moj, naučili smo na to, izdržali smo i izdržat ćemo, je, pripreme su sve u tijeku, sutra je, kao što ste vi već najavili, 29. maraton Lađa, naime to je, za slušatelje koji ne znaju, jedna tradicionalno plovilo u našem donjem dijelu Neretve, Lađa, tu je u Lađi 10 veslača i jedan paričar, onaj koji je na kormilu, kako mi kažemo. Maraton počinje sutra ispod Lučkog mosta u Metkoviću u 17 sati, završava negdje, prve ekipe već stižu oko 19 sati i 5-10 minuta. Naime, ko ne zna, to je 22,5 km duga ruta. 22,5 km, a šta je problem, osim vrućine, što sjedite cijelo vrijeme u neprirodnom položaju. Ali vremenom je to izraslo, počelo je kao jedna amaterska priča, u naravi je amaterska, ali ovi veslači toliko su se isprofesionalizirali da tu više i nijanse su jako bitne za prvo mjesto.
1: Mogli bi još malo pa na olimpijadu, a?
2: Baš tako, dobro ste rekli.
1: Dobro, rekao ste u jednoj lađi 10 plus 1, a koliko će tako tih je lađa biti sutra?
2: 31, obično vam se od 30 do 33. Neke ekipe se umore od veslanja, otpano uvijek dođu neke nove i mi tu priču širimo. Mi smo imali iz Bosne i Hercegovine, smo imali iz Mostara ekipu, imali smo nekada iz Čeljeva i nam je strašno žao što su odustale te ekipe iz razno raznih razloga, negdje se ne mogu skupiti neko, ne znam da koji su razlozi, ali bi željeli da se to obnovi, da se pojave ekipe iz Bosne i Hercegovine. Zašto ne? Imamo iz Srbije, iz Vojvodine.
1: Da,
2: znači,
1: da,
2: mi smo internacionalni.
1: Ovi iz Čeljeva su bili baš česti, a ko zna, možda će se sutra maškarat, sutra i karneval u Čapljini, pa eto, nekako vi to posložite. Možda tamo odu, da, da. Ali, hajde da kažemo, dobro, to nas sutra očekuje. Veliko je interesovanje publike za to. Imamo sa strane mnoštvo drugih nekakvih lađa odakle se bodri ovaj karavan, da tako
2: prati
1: kažem.
2: Da, da, da, pa to je jedna jako lijepa, impozantna slika na Neretvi. Osim ove 31 takmičarske, u pratećem bude stotinjak brodica, što veliki, što mali, bude jedan šušu, ruzburka se Neretva cijela, jedna predivna turistička slika. I šta je još tu bitno, znači s jedne strane imamo željezničku prugu, s druge strane imamo magistralni pravac, onda imate dosta auta koji prate, dosta gledatelja koji prate iz auta. Nekad prije smo imali i vlak koji je išao od Čapljine prema Pločama, krcat je bio. Polako je vozio, baš interesantno i
1: ali
2: probamo
1: sutra
2: to.
1: Će vam biti, sutra će vam biti onaj koji ide obrnuto od Ploča prema
2: da, ima će Sarajevo, jedan trenutak.
1: Da, da, da.
2: Jedan trenutak za pogledat.
1: Da, je, taman kad je budu stizali prema cilju, na cilj. Većina. Da. Dakle, sutra će biti tako zanimljivo i uzbudljivo, ali ne bih rekla ni da je manje uzbudljivo bilo jučer.
2: Je, je. U stvari, sinoć smo imali maraton Lađarica. Jedan raritet prije u povijesti nas, naše Nerete, Lađa je, nije bilo puteva, nije bilo meriolacije, Lađa je bilo osnovno sredstvo. I Lađu koji imao bio je to stvarno bogat čovjek. Puno Lađa nije bilo u jednom selu, ali u Neretvi je bilo puno Lađa. I šta se dešavalo? Znači, uzvodno ona nije mogla ići. Vrlo teško, puna tereta. U nju stane do jedne tone tereta. I šta se dešavalo prije? Znači, žene su vukle Lađu uz Neretvu, a muškarac je sjedio na kormilu. To je jednostavno danas nepojmljivo. Ali to je u povijesti stvarno tako. Žene su vukle i one su se zvale lancarice. Tako da je nagrada grada Metkovića se zove Lancaret. I apropo toga, krenuli smo prije 13 godina i sa maratonom Lađarica, da bi danas narasli na 17 ekipa.
1: Svaka čast, ali evo nisu one s Neretve, nego sa Korane, ako se ne varam, pobjedila.
2: Bravo.
1: Udruga Lađarica Sisak osvojila prvo mjesto sinoć, pa čestitam.
2: Pet godina za redom, stvarno su ture, ali gledajte, to vam je stvar samo treninga. Treninga i upornosti. Cure su se stvarno zadale taj zadatak i treniraju i neprikosnovene su na Neretvi. 5 godina za redom one. A imamo, čak je sinoć bilo, ne, one su u prvo mjesto daleko odmakle od njih, ali drugo i treće mjesto interesantno bilo, znači Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija ima žensku ekipu. I mogu vam reći da je ta isto ekipa iz godine u godinu stvarno raste. Tako da očekujemo dogodine je 30 godina maratona Lađa, mi pripremamo stvarno jedan veliki spektakl na Neretvi, to će stvarno biti, evo pozivam slušatelje vaše, da dođu, da pogledaju, da uživaju malo, svakako je ljeto, vrućine, odmori su, pa evo, sve jedno ugodno s korisnim.
1: Eto, rekao ja, na kraju ipak lijepo osvježenje u Neretvi, da, i uz Neretvu. Dobro, bit će poslije i u moru, jel, kad stignete
2: do uša tamo. Tako, onda se produžite, ali to je tu sve blizu, nije daleko.
1: Da. Dobro, nek vam bude vrijeme kako treba, sutra bez obzira na to što najavljuju kišu, ali proći će to do početka, do starta. Ovoga nek bude raspoloženje, dobro, i da se čujemo, eto, i do godine uz taj jubilej. Hvala vam danas.
2: Hvala vam lijepa, ja vas pozivam, vaša slušatelje, dođite, budite naši gosti, pogledajte, a mi se čujemo i dogodne, kako ste vi rekli.
1: Tako.
2: Hvala lijepa još jednom.
1: Bio je ovo predsjednik Udruge Lađara Neretve, Luka Oršulić.

0: Uzijem iz koga se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji. Hotel jeste prepoznatljiv po tom nestvarno lepom pogledu koji se pruža na skoro sve četiri strane sveta. Primetili ste da iz našeg restorana radijus pogleda preko 180 stepeni. Gledamo dobar deo Crne Gore, planinske vence u Crnoj Gori, između Crne Gore i Albanije. Gledamo cijelo Kosovo, gledamo dobar deo Srbije prema Koponiku, Željinu. Novi Pazar je dole u dolini, videli ste sigurno kako noću svetli kada boravite ovde. Znači, jedan fantastičan pogled koji pruža jedan potpuni mir i jednu potpunu relaksaciju i oporavak organizma od gradske vreve i buke.
1: Urbanizacija Golije i probijanje novog puta, međutim, nisu usrećili planinare koji su ostali bez nekih dragih planinarskih staza. Boško Mihajlović.
2: Kada sam počeo da planinarim negdje 2005-2006. godine, Golija je bila potpuno divlja. Nije bilo asfaltnih puteva koji su je presecali i bila je idealna za nas planinare. Međutim, kasnije, zbog razvoja ekonomije, saobraćajnici i tome slično, prosečeni su asfaltni putevi koji su veoma bitni za čitav kraj, za čitav region i za turizam uopšte, a mi smo planinari ostali bez svojih pešačkih staza, pa smo se angažovali da napravimo nove putevi, nove planinarske staze koje dan danas koristimo. I sada, recimo, najpopularnije... Jedna od najpopularnijih staza je ta neka naša staza Tri Vidikovce Golije, koja je onako kratka, interesantna, atraktivna zbog svojih lepih pogleda, a može da se produži i do najvišeg vrha Golije Jankovog kamena, tako da dolaze planinari, dolaze biciklisti, dolaze kamperi, dolaze zaljubljenici u prirodu i uživaju u svim čarima planine Golije.
1: Dakle, adrenalina ipak ne nedostaje, te Golija i dobra outdoor destinacija.
2: Uglavnom, planinarski turizam, biciklizam, kampovanje, dečji kampovi, to je nešto što je na Goliji zastupljeno i koristimo priliku i koristimo tu, da kažemo, Goliju kao takvu, da edukujemo i obučavamo decu kako treba da se ponašaju i da borave u prirodi, pa imamo i mnogo dečjih kampova koji se upravo tu organizuju, gde deca stiču svoje prve planinarske korake upravo na planini Goliji.
1: Neke od Vidikovaca smo imali priliku i posjetiti, vidjeti i mjesta gdje se organiziraju dječji kampovi, gdje ih zaljubljenici u prirodu i planinu s mnogo ljubavi uče kako da tu prirodu zavole i uživaju u njoj, ali je i čuvaju. A među zaljubljenicima u prirodu su i članovi planinarskih društava. Novi Pazar ih, kaže Boško Mihajlović, ima tri.
2: Pazar ima lepu planinarsku tradiciju, ima ljude koji su peli najviše vrhove sveta, imamo čoveka koji je popeo svih sedam vrhova, to je naš Basko Čarovac, ali imamo također i mlade ljude koji vole planinarenje, imamo planinarsko društvo Rast, recimo, koje okuplja samo decu, imamo jedno planinarsko društvo u nastajanju Bedem, koje okuplja omladinu, tako da ljudi vole da planinare i koriste ove sve potencijale za te potrebe.
1: Područje planine Golija je od 2001. godine zaštićeno kao park prirode Golija u prvoj kategoriji zaštite kao prirodno dobro izuzetnog značaja. A nakon parka prirode Golija put nas vodi ka specijalnom rezervatu prirode Uvac, koji se smjestio između planina Zlatar i Javor na teritoriji općina Sjenica i Nova Varoš. Jedna od pješačkih staza zacrtanih u turističkim mapama od lokaliteta Krstac oko 5 km od Sjenice ide desnom obalom Uvca, to jest Uvačkog ili Sjeničkog jezera, do Vidikovca Molitva, sa kog se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca i njegove meandre. A meandri su, ako neko ne zna, zapravo vijugavi dijelovi rijeke u obliku slova S ili možda čak više slova Z. A do Vidikovca Molitva došeta smo predvođeni turističkim vodičem iz Sjenice, poznatijim kao pešterski rendžer, pravog imena Sabahudin Abdagić Sapko.
3: Dobrodošli u Sjenicu, dobrodošli u specijalni rezervat Uvac i Sjeničko jezero. Trenutno se nalazimo na 1247 metara nadmorske visine na najlepšem Vidikovcu Molitva, koji gleda na meandre, na pećine i na beloglave supove koje obleću nad turistima. Mesto je dobilo po tome što su se nekada davno ljudi molili dragom Bogu da ovdje padne kiša i, kako kažu, Bog je uvijek uslišio, i upravo je na to mjesto napravljena ova platforma za slikavanje, gdje heštegovi sa društvenih mreža govore da je upravo sa ovog mjesta napravljeno i najviše fotografija u ovom delu Evrope. Turisti koji dođu, svi strani turisti koji dođu u Beograd i u veće centre u Srbiji, ono, kad posete i taj deo, obavezno se upute u ovaj kraj i posete ovo blago ovdje gdje

0: Mnogobrojna su dešavanja u Crnoj Gori podjednako i na jugu i na sjeveru, ali i u centralnom dijelu. Za vas smo danas izdvojili utiske sa koncerta u Prijestolnici na Beer Festu Željka Joksimovića i Isaka Šabanovića, a sve je zabilježila naša Milena Stanojević.
1: Ove godine prvi put na Beer Festu predstavio

0: Svoje nastupe nastavlja i u narednom periodu, a očekuje ga i nova turneja.
1: Ali mi turneja kreće iz Zagreba 4. decembra. Pa tek možda za jedno godinu i po do dve dana bih se obratio Beogradu, ali na način na koji ću svakako biti sigurno ponosan, a koji ću svakako predstaviti publici.
0: Kazuje Joksimović i da iz Crne Gore uvijek nosi lijepe uspomene.
1: Mislim, ja sam starinom iz Crne Gore, majka mi je iz Crne Gore, i ja vidim, tu su mi došli dosta moje familije. Kad sam studirao zapravo u Podgorici prvu godinu akademije, ja sam ovdje živeo u Podgorici. I uvijek se jako rado vraćam u Crnu Goru, međutim nisam dugo bio na primorju u smislu nekog odmora, jer dobar deo godine živim u Atini i onda nekako smo se... Ali ću doći.
0: Ovu ljetnju sezonu Joksimović je iskoristio da publici predstavi stare hitove u ljetnjim aranžmanima.
1: Na kraju svakog koncerta puštamo po tu novu pesmu, odnosno novu staru pesmu, novi stari miks, i siguran sam da ćemo za nekoliko dana izbaciti i posljednju verziju, odnosno posljednju numeru Petak na subotu.
2: Čuli smo i klasiku večeras.
1: Da, apsolutno. Bilo je
2: neobično
1: tu
2: za beer fest.
1: Bilo je, pa vidi, uz Mozarta ide i pivo. Da ne kažem, i šampanjac i pivo, sve ide uz Mozarta.

0: To mi je nešto gdje mogu da imaš i gužu i da imaš svoj mir. Tako da ja mislim da je to neko bogatstvo u Crnoj Gori što je trebalo da se propustite, ali morate baš svaki dan dolazi, pustite mi malo da moram sad posao i koncerata. Tako da, ali od cijele Crne Gore, naravno, eto, bili smo u Budi sad 7 dana, malo odmarali, sad ćemo opet, tako da, ali ako me pitate za baš odmor, meni je to velika plaža.
1: Sjever?
0: Sjever bilo bolje. Dobar dan, šta da vam kažem. Tu odmorim i dušu i srce i smorim se koliko se odmorim, ali bilo bolje.
1: Ima li neko skriveno mjesto tamo koje mi nismo još otkrili, makar turistički, gdje bi trebali da odemo?
0: Gdje?
1: U Bijelom polju i okolini.
0: Jeste sad viđeli s ove strane Bjelasice naše, tako da to sad rade, na tome vidim, pa eto, Đalovića klesura, pa to je sve naše, Bistrica, Bog te mazu. Imam da vam pričam u Bijelom polju koliko hoćete, tako da samo je bitno da dođete, moji ste gosti.
2: Montenegro Beer Fest organizovali su MNE Event, prijestonica Cetinje i turistička organizacija grada.
3: Ponesi osmeh i u velikoj flaši, lepo vreme.
4: U nastavku, dragi slušaoci, prenosimo vam i dio atmosfere iz naše emisije od prije 2 dana, koju smo emitovali sa Lovćena, ispod Jezerskog vrha, nadomak mauzoleja, sa 1600 metara nadmorske visine. Poslušajte Steva Čavora kako svira uzdiple i priča svoje neraskidive veze sa tim instrumentom.

0: pružajući im nezaboravna iskustva. Uvjeren je da će i 15. izdanje festivala, po kojem se prepoznaje ne samo Nikšić, već i Crna Gora, zadovoljiti očekivanja vjerne publike svih generacija.
1: Naša publika koja vjerno sve ove godine dolazi zna otprilike šta može da očekuje, znači to su uglavnom kao i prethodnih godina najpoznatiji rock bendovi sa prostora bivše Jugoslavije. Ono što je ove godine, da kažem, dodatno interesantno, to je znači francuski bend Novel Vague, za koga trenutno vlada, da kažem, neko veće interesovanje van granica Crne Gore, a to ono što je da postalo klasika kad je Lake Fest u pitanju, svakako taj kamp, dobra atmosfera, muzika, sve to što prati, znači, daleko poznati naš Lake Fest.
0: Prepoznatljivi festivalski kamp sa svim potrebnim sadržajima besplatan je za sve posjetioce i omogućava potpuno propuštanje festivalskom iskustvu. Kao i prethodnih godina, u kampu je postavljen manji stage sa kojeg će se od 17 do 20 sati sva tri festivalska dana čuti dobra muzika mladih bendova koji osvajaju scenu. Organizatori festivala očekuju veliku posjećenost.
1: Lake Fest ima neku standardnu publiku i to više manje je definisano svake godine. Znači imamo publiku koja nam je vjerna, koja dolazi, možemo reći da već dolazi neka druga generacija, znači dječica koja je imala 5-6 godina kad je organizovan prvi Lake Fest, sada kao odrasli ljudi su tu i prosto znači nema nekih noviteta u samom koncepciji festivala. Naravno ja mogu da pozovem sve oni koji se dvoume ili koji razmišljaju da li da dođu, u svakom slučaju da ih pozovem da dođu, neće se pokazati. Cijena karti ove godine ostaje nepromijenjena. Mislim da imamo dobru atmosferu, dobar line-up i sve što treba da, osim naravno kupovine karte, da dođu ljudi sa lijepom željom i lijepom energijom.
0: Prve festivalske večeri nastupit će Ohio, Galija, Kerber, Bajaga instruktori i tribute band Dino Dvornik. Pored dobre muzike, Lake Fest će i ove godine biti u znaku odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Kroz kampanju Nikšićko Green posjetioci će imati priliku da se uključe u akciju prikupljanja plastičnih čaša i doprinesu čistijem festivalskom prostoru, za što su obezbjeđene i simbolične nagrade.

iz Radija Crne Gore, toliko za ovo nedjeljni Radio Most. Dragi slušaoci, ja veliki pozdrav šaljemo i našim dragim kolegama. Trenutno je u Budvi 32 stepena, temperatura mora 26 stepeni, a dnevna, kako su najavili meteorolozi, do 40 stepeni. Narandžast je meteo alarm. A mi vam šaljemo dobrodošlicu. Neka vaš izbor za odmor bude Crna Gora. Iz ljetnjeg studija Radija Crne Gore, ovdje u Budvi, veliki zagrljaj šalje vam Gorica Vukićević. Do narednog petka, ostajte nam zdravo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Treću noć zenički rudari proveli su u jami Raspotočje, no ni jutros nije poznato da li će i kada biti izvršena uplata za ostalih plata za mjesec maj i juni. Kako je potvrdio Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje znatno pogoršava iz sata u sat. U jami je 11 rudara. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje je gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci te radnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Stanje na požarištu kod Trebinja je stabilno, ipak uslijed mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra ne može se isključiti mogućnost ponovne aktivacije požara, pa vatrogasci kontinuirano vrše nadzor i obilazak kompletne požarne linije. Iz Memorijalnog centra Srebrenica saopćeno je da su danas nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika Memorijalnog centra, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. U policijskoj stanici Srebrenica danas će biti obavljena saslušanja dvoje nekadašnjih saradnika Memorijalnog centra. Do sada je 28 saradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate na općim izborima 4. oktobra. Ovjereno je 14 listi za kompenzacione mandate iz Republike Srpske i 17 iz Federacije za

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
4: Dobar dan. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Zenički rudari i dalje u jami poručili da ne izlaze dok ne dobiju plate. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Najmanje 7 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu. Danas sunčano, mogući lokalni pljuskovi. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren otežava borbu sa vatrom. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veći broj požara, govori rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
5: Što se tiče požara na području grada Konjica, imamo ovaj požar aktivan iz mjesta Kanjina. Trenutna situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije situaciju gdje se požar jako primakao kućama, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići sami nebekada da ne bi došli u opasnost, da ne bi izgorile. Ostala situacija što se tiče, trenutno imali smo u jutarnjim satima pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa jednim helikopterom i pomoć civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jednim helikopterom. Oni stijeli zbog situacije na terenu i smanjene vidljivosti zbog gustog dima. Trenutno se povukli da vidimo kako će različite situacije biti na terenu, pa bi ponovo kasnije djelovali. Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja. Situacija je takva da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic Šumarstva prenosi na terenu, pomažu nam i željeznice federacije sa svojom remom, gdje su nam izvukli cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizovati. Trenutna situacija, ponovo kažem, jako teška.
4: 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica još je u jami raspotočije i nemaju namjeru da je napuste sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni. Zdravstveno stanje rudara za sada je zadovoljavajuće, izjavio je za BH Radio 1 potpredsjednik sindikata radnika u rudniku Elvedin Alić.

0: upravo sam tu na pogonu Raspetoće. Što se tiče zdravstveno stanje kolega u jami, njih je 11 trenutno dole i predsjednik Duraković je dole. U zdravstvenom stanju su dobro, to smo se čuli možda jutro se oko 8 sati putem telefona, osjećaju se dobro, hvala Bogu. A podršku smo dobili iz Breze i normalno predsjednika Hušća, evo kolege iz Breze su dolazili na lice mjesta, dali nam podršku. Nikakve promjene nema, znači jedino jučerašnji mail koji je poslao resorni ministar Vedran Lakić, to je nama još samo veće razočarenje što je napisao u mailu, a to je ubrzano radimo i iznaćemo rješenje. A mi smo samo zahtijevali da nam dani rok da kaže, evo, 10. ćete dobiti, dobićete 15. nije problem nikakav, ali da kažu. Pa tako da smo možda mogli čak, da smo imali neko čvrsto obećanje napismeno, možda smo mogli pričati sa kolegama da izvučimo zbog njihovog zdravstvenog stanja. Nažalost, još nemamo tih nikakvih informacija, vidjet ćemo toliko dana će li biti, ali ako ne bude, vikend ide, ali poslije vikenda iće normalno mi malo rigoroznije, gdje će još neke kolege sa stare jame priključiti kolegama u Raspetoći u jamu.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je od menadžmenta da svim radnicima isplati otpremnine do 10. avgusta, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, 11. avgusta biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Sindikat od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži i hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštitu strateških postrojenja kompanije. Govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Zahtijevam od Vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevam od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost Vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra. Ovjereno je 14 listi iz Republike Srpske i 17 iz Federacije Bosne i Hercegovine za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za Predstavnički dom Federalnog parlamenta 17. Poslanici Trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović, uputili su Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i Kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U inicijativi se navodi da su saslušanja većeg broja zaposlenih i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, bezbjednost i nesmetano djelovanje ove institucije. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Prema pisanju lokalnih medija, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i 14-godišnji napadač. Napadač je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Stanovnici su rekli da su čuli oko 10 pucnjeva prije nego što je zavladala tišina.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuski Moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuskim Moreuzom, koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju

0: putanju na 60 dana, gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim, a o istom pitanju razgovor je SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
1: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
0: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Yahya Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
1: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruwaik, Al-Abr, Altanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa i dronova.
0: U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu danas se očekuje potpisivanje odbrambenog sporazuma između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci 31, Bijeljini i Brčkom 32, Neumu 35, u Mostaru 37 stepeni.
3: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja širom zemlje, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Fudbaleri Borca savladali su ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige konferencija, igranoj na gradskom stadionu. Banja Lučani su dobro ušli u meč i već od starta nametnuli svoj ritam. To se isplatilo u 14. minuti kada je Stefan Savić na asistenciju Hrelje doveo domaće u vodstvo. Sredinom prvog dijela gosti su ostali sa igračem manje pošto je Muhamadi zaradio dva žuta kartona. U nastavku susreta crveno-plavi su napadali, ali rezultat se nije mijenjao. Borac je tako ostvario minimalnu prednost pred revanš koji se igra u Mađarskoj za 7 dana. Ukoliko prođe dalje, šampion Bosne i Hercegovine će u play-offu igrati protiv poraženog iz dvomeča švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom duelu bilo je 3-0 za Tun. Kvalifikacije za Ligu konferencija igrane su širom Europe, a izdvajamo rezultate Žalgiris Hajduk 2-5, Ajax Šelborn 3-1, Twente Dunajska Streda 6-0, Dinamo Kijev Karabag 1-0, te Debrecen Kopenhagen 0-3. Igrane su i utakmice u Ligi Europe, a izdvajamo rezultate PAOK Anderlecht 0-1, Jagiellonia Rangers 2-1 i Lincoln Omonia 1-1. A poslije 2,5 mjeseca pauze nastavlja se domaće prvenstvo. Startuje nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Sve će

0: krenuti sa Grbavice, gdje će ovo sezonsku uvertiru imati Željezničar i Novajlija u društvu najboljih BSK. Tim sa Grbavice je pretrpio mnogo promjena. Stigao je novi trener, 40-godišnji španski stručnjak David Muslera Rodriguez. Uz njega došlo je mnogo igrača koji nisu sa ovih prostora. Bilo je mnogo turbulencija i u upravljačkim strukturama, pa je prava nepoznanica kako će Željezničar izgledati u novoj sezoni. Premijeru na elitnijem rangu BH fudbala imaće BSK. Banja Lučani su osvojili titulu u prvoj ligi Republike Srpske i zasluženo našli svoje mjesto među 10 najboljih ekipa u našoj zemlji. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom protivniku i iznenaditi fudbalsku javnost već u prvom kolu. Utakmica Željezničar BSK počinje u 20 časova, a preostali mečevi prvog kola igraju se u danima vikenda. U subotu se sastaju Sarajevo Radnik, Široki Brijeg Sloga, a u nedjelju aktuelni branilac titule Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski dočekati povratnika u Premier ligu, ekipu Zeničkog čelika. Za kraj recimo da je najbolji BH teniser Damir Džumhur okončao nastup na Challengeru u Poljskoj. Bolji od njega bio je Francuz Erhard rezultatom 2-0. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: 13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dvojica rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočije u kojoj su prenoćili već tri noći. Jedan je prevezen u bolnicu, a drugom je već bolje i zahtijeva da se vrati u jamu, rekao je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni. Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije o ovoj temi koja se održava u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković.
1: Rezolucija je bila okidač i malo sam razočaran što iz Hrvatske, tamo gdje je usvojena, nisu nam se odazvali na poziv šef kluba SDP-a i šef kluba HDZ-a. Ukoliko imaju dobre namjere, očekivao sam da danas budu ovdje da o tome porazgovaramo i ponovo ih pozivamo da otvorimo jedan konstruktivni dijalog i vladu, naravno Andreja Plenkovića. Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor danas institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da, recimo, na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Admira Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda. Nije cilj da se mi ovdje svađamo, nego je cilj da kanališemo raspravu kako bismo eventualno lakše dolazili do nekih rješenja, a kako bismo sa ovih rasprava prešli na one suštinske.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će sutra u prvoj službenoj posjeti Beogradu, najavljeno je iz ureda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Detalji posjete nisu saopšteni, a Vučić je, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao da imaju više tema, između ostalih i evropski put Ukrajine i Srbije, te bilateralna ekonomska i energetska saradnja dviju zemalja. Inače, Srbija je osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali se odbija pridružiti sankcijama koje je Evropska unija uvela Kremlju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Banja Luci 33, Brčkom 34, Neumu 36, u Mostaru 40 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 30.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: Nedjelja, 9. avgust, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Suša prži usjeve. Poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
2: Pomažemo se koliko može. Zaljevaj, pati se i et, ne bi li nešto izvukli iz ovoga.
1: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
3: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamion po 2-3 dana na granici.
1: U Posavini i Semberiji bere se duvan. Dobro selo u nedjelju 9. augusta od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok sastao se tokom posjete Banjoj Luci sa direktorom Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almirom Badnjevićem. Razgovarali su o aktivnostima i ideje s posebnim fokusom na digitalnu transformaciju javne uprave, unapređenje elektronskih usluga, te projekte koji doprinose evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je pripremama za izbore i primjenu savremenih izbornih tehnologija. Krišok je izrazio podršku radu IDEA-e. Neformalna grupa građana Goražda održala je skup ispred gradske uprave upozoravajući na višegodišnje probleme u vodosnabdijevanju i tražeći dugoročno rješenje. Građani podsjećaju da na stabilan sistem čekaju više od 20 godina, još od prve rekonstrukcije i kredita iz 1997. godine, te ističu da dosadašnje sanacije nisu dale rezultate. Smatraju da je nužno razmotriti nova rješenja uključujući korištenje prirodnih potencijala i izvorišta na području Goražda, te upozoravaju da ulaganja u fabriku vode neće pomoći ako se ne obnovi kompletna vodovodna mreža. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno, od čega jedna teško, u pucnjavi u školi na Tajlandu. Prema pisanju lokalnih medija, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i maloljetni napadač. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Stanovnici su rekli da su čuli oko 10 pucnjeva prije nego što je zavladala tišina.
1: Bila je to neprekidna paljba, brza, ali onda je utihnula. Kada su pucnji odjeknuli, nije bilo vrištanja niti bilo čega, samo potpuna tišina. I poslije nekog vremena čula sam nastavnike kako trče ka ovoj zgradi, a onda su stigla policijska vozila, to je bilo sve. Nastavnici su zaključali vrata, otvorili su ih tek kada je policija stigla. Bio je to rafal od preko 10 hitaca, onda je nastupila potpuna tišina. U početku sam bio šokiran, kasnije su djecu izveli napolje, uredno nisu im dozvolili da trče bez cilja, poslali su ih da čekaju rodbinu u opštinskoj kancelariji.
0: U Sarajevu je izmjeren 31 stepen, Tuzli 32, Bihaću 33, Banjoj Luci i Višegradu 34, Zenici 36, Trebinju 38 i u Mostaru 41 stepen. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo

0: 15%, Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar dan i dobrodošli u Epicentar, posljednje ovo sedmično izdanje za koje će nam muziku birati Fadil Hamzić, tehnička realizacija Jasmin Pavlović, ja sam Leila Pašalić. Danas ćemo razgovarati o zaključcima konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini. Ova je konferencija održana danas u Sarajevu u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ići ćemo do Zenice, sindikati su danas održali pres konferenciju, radnici Nove željezare imaju zahtjeve, vrijeme im ističe, imali dogovora, imali rješenja, šta se traži, koji su mogući ishodi, o tome ćemo sa predsjednikom sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Ići ćemo i do Mostara, pitati vatrogasce kako su, koliko posla imaju, kako preživljavaju ljetne temperature i sezonu požara i to u opremi koja je većim dijelom kontaminirana tokom gašenja požara na deponiji Uborak. Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima i drugim radovima na otvorenom s ciljem zaštite zdravlja radnika usred visokih temperatura provodi se na području Brčko distrikta. O tome ćemo sa inspektorom Samirom Đuvićem. Toliko u najavi, vrijeme da čujemo i malo muzike i već kroz nekoliko minuta otvaramo i prvu od današnjih tema.

0: U epicentru vrijeme za prvu od današnjih tema, konferencija Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, u okviru koje je održan i panel pod nazivom Institucionalna ravnopravnost u praksi, zastupljenost odgovornosti evropski standardi. O ciljevima i zaključcima ove konferencije i o samoj važnosti ove teme razgovarat ćemo sa moderatorom Haru Nišarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sa nama je putem telefonske linije. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar BH Radija.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, prilično dugo je trajala konferencija. Danas nekako smo uspjeli evo i da vas uključimo u program. Hvala vam što ste i pored, da kažem, stiske s vremenom ipak našli vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1. O važnosti teme svjedoči dakle i to što je događaj trajao puno duže nego što ste planirali.
1: Da, i mislim, hvala vama na prilici da široj bosansko-hercegovačkoj javnosti prenesemo zaključke i komentare za konferencije, posebno jer postoji nužna potreba da se javnost kontinuirano na neki način i kroz ovakve izvještavanja edukuje o bosansko-hercegovačkom ustavno-pravnom poretku i političkom sistemu, a sve kako bi na vrijeme mogla detektovati izjave političara, nastupe i narative koji su falsifikati našeg ustavnog prava Bosne i Hercegovine.
0: Šta, evo kad govorimo o falsifikatima, šta konkretno možemo navesti da spada upravo pod tu ocjenu?
1: Da, evo mislim, suštinski konferencija je bila posvećena tome da razotkrije, prokaže jedan politički falsifikat pisanog ustavnog prava Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na tezu koja je prisutna u BH javnosti, a nažalost sve sada i međunarodno i u hrvatskoj javnosti, a to je da konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini se cijeni samo po osnovu pozicije u instituciji predsjedništva Bosni i Hercegovine. Dakle, to je jedan izričit falsifikat koji negira ustavno-sudska praksa Bosni i Hercegovine, pa je Ustavni sud u predmetima konstitutivnosti naroda i predmetu Ljubić izričito rekao da je princip proporcionalnosti zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih institucijama javne vlasti u BiH isprepleten sa principom konstitutivnosti. Na neki način mjera te konstitutivnosti jeste da li na koji način ispoštovan princip proporcionalnosti prilikom zapošljavanja organa javne uprave u Bosni i Hercegovini entitetima na razini lokalne samouprave. Pa smo u tom smislu diskutirali na koji način je taj princip ostvaren, to jeste da li je 30 godina posle donošenja Ustava Bosne i Hercegovine i nešto manje posle amandmana na Ustav entiteta, ovaj princip ostvario svoju funkciju ili možemo govoriti o nekoj indirektnoj diskriminaciji pojedinih etničkih skupina. U svakom slučaju, kroz izričite statističke podatke koji su sakupljeni, ukazano je na nešto na što je ukazao već 2020. godine institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja u svom specijalnom izvještaju istakla da ovaj princip nije ispoštovan i da ova ustavna norma koja je prenesena u cijeli niz zakona nije ispoštovana upravnim organizacijama, institucijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine i da se već u 2020. godine tražilo od njihovih rukovodilaca da taj princip ispoštuju, to je da ustavna realnost odgovara ustavnoj normi. I današnja konferencija koju smo imali je u stvari dokaz da ta preporuka institucije ombudsmana nije ispoštovana.
0: Da, moram vas još pitati, iako evo nemamo baš mnogo vremena, ali evropski standardi koji su evo ugrađeni i u naziv ovog panela koji smo na početku spomenuli, kako stojimo u odnosu na evropske standarde, s obzirom da je evo barem

0: Idemo do Zenice, sa nama je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, Kenan Mujkanović. Dobar dan, Kenane.
1: Dobar dan vama i našim slušalcima.
0: Evo, dakle, situacija koju pratimo već dugo vrijeme u nadi da će se nešto riješiti, da će biti postignuti neki dogovori za radnike Nove željezare Zenica, vrijeme ističe, ima li kakvih rješenja, kakve su opcije na stolu?
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica danas je imao svoju vanrednu sjednicu, u stvari jutros, nakon sjednice pred konferenciju, prezentovani su zahtjevi. Ti se zahtjevi sada

0: potrošili. Iduće sedmice očekujemo da općinski sud donese rješenje otvaranja stečajnog postupka koji gasi sve ugovore o radu. Radnicima, znači u tom smislu, prvi zahtjev sindikata Nove željezare Zenta prema upravi Nove željezare je isplata otpremnina odmah. Radnicima, svim radnicima poslovnog tehnološkog viška, u skladu s članom 111 zakona o stečaju, znači zahtjeve da se otpremnina isplati prije otvaranja stečajnog postupka iz razloga što bi otvaranjem stečajnog postupka to onda postalo potraživanje radnika u stečaju i neizvjesno je kad bi se to potraživanje naplatilo. Taj zahtjev, i to je jasno navedeno u zahtjevima, ne znači da sindikat odustaje od borbe za proizvodnju za radna mjesta. Jednostavno, zahtjevom se traži osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog, znači, ponovnog pokretanja proizvodnje, što ostaje naš ključni primarni zahtjev. Međutim, iz ove perspektive jasno je da će sad za to biti potrebno malo više vremena, a ljudi da bi to doživjeli, znači, moraju od nečega žive. Znači, drugi zahtjev se odnosi praktično na socijalno zbrinjavanje radnika koji će ostati bez posla. Ovim znači odlukama uprave, to je prekvalifikacija, dokvalifikacija, posjedovanje, znači u zapošljavanju, dokup staža, materijalna pomoć. Za nosioce smo odredili upravu Nove željezare i vladu federacije. Znači, treći zahtjev, vrlo bitan, je da se zahtjeva nastavak pregovora, znači i aktivnosti vlade federacije i uprave na osiguranju uslova za ponovno pokretanje proizvodnje uz zapošljavanje što je moguće većeg broja radnika. Mi smo svjesni da u toj prvoj fazi, u prvim fazama neće biti moguće odmah zaposliti 2400-2500 ljudi, međutim tražimo da taj broj ljudi bude što je moguće veći i da se pokretanjem proizvodnje, znači taj broj povećava. Također, evo, jedan vrlo bitan zahtjev je da se od vlade Federacije Bosne i Hercegovine zatraži da se ova kritična, ključna postrojenja integralne proizvodnje koja su od nultog značaja za federaciju zaštite na način da se upravi Nove željezare praktično zabrani da ih uništi, ošteti, otuđi, založi, stavi pod hipoteku bez saglasnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mi imamo, znači, postrojenja integralne proizvodnje koja su tu, koja su u dobroj kondiciji, visoka peć, remont je urađen 2018. godine, uloženo preko 50 miliona maraka. To postrojenje bez ikakvih problema može raditi još 15-20 godina. Znači, okolnosti se na tržištu mijenjaju, cijena čelika je znala rast i po 100% godina u odnosu na prethodnu godinu. Znači, može se desiti u dogledno vrijeme, znači, da ta cijena čelika poraste do te mjere da će biti više nego ekonomski opravdano da se ponovo, znači, krene sa tom integralnom proizvodnjom. Jednostavno, evo, željeli smo da u cijeloj ovoj situaciji koja nije nimalo lijepa, pokušavamo ostaviti, hajmo reći, tu neku nadu u životu da ovo nije konačni definitivni kraj. Na kraju krajeva integralna proizvodnja je stajala u periodu 1992-2008. godina, znači punih 16 godina, i eto, opet se nakon tih 16 godina pokrenula. Naravno, ne mislimo da će i ovdje treba 16 godina da se ponovo pokrene, to će biti, ako Bog da, puno, puno brže. Međutim, evo, to su one stvari koje su onaj sad na stolu. Ovaj zahtjev za isplatu otpremnine je otišao jutro s upravi Nove željezare. Njihov odgovor očekujemo do ponedjeljka, do kraja radnog dana. Naravno, pozitivan odgovor. Ako taj odgovor ne bude pozitivan, sindikat je MUP već danas najavio, znači, proteste počeo od utorka od 9 sati. Na te proteste su pozvani svi radnici Nove željezare i njihove porodice. Pozvaćemo i bivše radnike željezare, građane Zenice. I rekli smo da ti protesti traju do daljnjeg, znači dok se taj zahtjev sindikata Nove željezare ne realizuje.
1: Da, realno, šta vi mislite, mogu li oni ispuniti ovaj zahtjev i da li ga žele ispuniti i to u ovom roku koji im je dat?
0: Oni i mogu ispuniti i imaju, apsolutno imaju materijalna sredstva da ga ispune. Evo, ja ću po prvi put, evo, za vašu medijsku kuću ekskluzivno reći jednu informaciju. Novi vlasnici Nove željezare Zenica su 92% udjela od Aktilor Metala platili 1,5 milijuna eura. Znači, ova fabrika vrijedi 2 milijarde. Samo u trosti, a ta troska je nus produkt proizvodnje željeza u visokoj peći. Nije imao oko 650 hiljada tona. To je troska koja je ostala od Aktilor

0: kapitala. Znači, novi vlasnici nisu znali da ona postoji uopšte u krugu fabrike. Znači, to je za njih bilo brdo zemlje. Ona sad ima komercijalnu vrijednost jer je koriste cementare u proizvodnji, znači, cementa. To ona je oko 35 eura. Znači, samo u Trosci imaju preko 40 miliona eura vrijednosti. Znači, a za ovaj naš zahtjev treba 13 do 14 miliona maraka. Znači, zahtjev za isplatu termina svim radnicima. Znači, imaju pare, znači, ima način, treba okonačiti samo odštampat, hajmo reći, rješenja, otkaz, ugovora o radu i priznati ljudima pravo na terminu isplat, mislim, i to je to. Ako hoće, mogu to realizovati. Ako neće, bože moj, znači, evo, mi smo najavili, sad ćemo mi raditi, pa ćemo vidjeti.
1: Da, evo kad spominjete Trosku i ove detalje koje ste nam otkrili, da li je federalna vlada upoznata sa tim i da li su spremni da zaštite ova postrojenja za integralnu proizvodnju čelika, što ste od njih zatražili?
0: Sve ove zahtjeve koje sam vam malo prije pomenuo, mi smo jutro znači, dostavili na adresu vlade, federacije, resornog ministarstva, naravno uprave nove željezare stečajnog upravnika, odnosno predstečajnog upravnika, nove željezare, znači, naravno, prezentovali smo ih i putem medija, svi relevantni subjekti su ove zahtjeve dobili, pogotovo što se ti zahtjevi ne odnose samo na upravu Nove Željezare, nego i na vladu Federacije Bosne i Hercegovine, tako da mi očekujemo evo, u narednim danima i kontakte i razgovore, mada ti kontakti u suštini nikad nisu ni prestajali, mi smo u kontaktu sa njima praktično svaki dan ili svaki drugi dan, onaj, to će se samo nastaviti do konačnog rješenja, evo, radnog, pravnog, socijalnog, materijalnog i drugog statusa radnika, a naravno i do konačnog rješenja ove priče, znači o ponovnom pokretanju proizvodnje. Nije da tu nema spremnosti, znači ima tu spremnosti, međutim, jednostavno stvari se moraju početi redati od početka. Znači, vi ne možete radnike pustiti nizvodu, znači otvaranjem stečaja, rečite, prijavite se na biro i čekajte mjesec, dva, tri, šest, ne znam, bez otpremnina, bez bilo kakve materijalne osnove za egzistenciju. Znači, naše zahtjevi, naša logika, ok, evo, gotovo je prvo poluvrijeme, znači, evo, nismo uspjeli, znači, u ovim aktivnostima doći do pokretanja proizvodnje, sad imamo tu jednu pauzu, da bi ljudi doživjeli, eventualno, znači, ponovno pokretanje proizvodnje, moraju imati od nečega da žive. Tu prije svega vidimo tu otpremninu kao materijalnu osnovu i znači tu otpremninu mora obezbijeti poslodavac, on je tu po zakonu dužan i taj zahtjev iz tog razloga je upućen upravi Nove Željezare.
1: Hvala vam što ste nam ovo sve ovako detaljno pojasnili, a mi ovu situaciju kako smo pratili od početka, tako ćemo je pratiti i u buduće i evo nadajmo se najboljem, nadam se da ćemo biti u prilici da dijelimo uskoro i neke dobre vijesti. Kenane, hvala što ste i danas bili uz BH Radio 1.
0: Nema na čemu, hvala vama na zanimanju i na praćenju.
1: Hvala lijepo još jednom. Kenan Mujkanović, sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, pratimo situaciju u novoj željezari Zenica.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku Epicentra BH Radija 1 idemo do Mostara i do mostarskih vatrogasaca. U Mostaru ovih dana temperature idu i do 42-43, a za vatrogasce dodatna vrućina od požara koji se povremeno pojavljuju. Sezona je inače požara, bilo je dosta posla i oko gašenja deponije Uborak i nije to prvi put da vatrogasci moraju intervenirati na ovoj deponiji. O njihovom radu, problemima sa kojima se susreću, oštećenoj, odnosno kontaminiranoj opremi poslije intervencija na Uborku, onome što im je najpotrebnije i drugim temama vezanim za vatrogascovo, razgovaramo u nastavku sa Blaženkom Martinovićem, sindikat vatrogasaca grada Mostara. Gospodine Martinoviću, dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
3: Dobar dan i vama pozdrav iz sunčanog i vrućeg Mostara.
1: Vrelo je i danas, vidim da je bilo intervencija i u toku protekla 24 sata, navedene su u izvještaju civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Bilo je čak i zapaljenih romobila. Na ovim vrućinama još je toplije kad se mora gasiti požar i to pod punom opremom. Pa evo, prvo ću vas pitati kako ste vi i vaše kolege.
3: Pa dobro smo prije svega, hvala vam na pitanju, evo, izdržavamo nekako, malo smo i navikli na ove vrućine, jednostavno tako nam je svake godine i to nam je posao i

0: radimo u skladu s našim mogućnostima.
1: Hajdemo nešto reći o uvjetima u kojima rade vatrogasci.
0: Pa evo, hajde, drago mi da ste me to upitali. Pitanje, ja neću biti grub pa da kažem da su naši uvjeti baš katastrofalni, ali sigurno nisu ni na razini kakvi bi vatrogasci morali i trebali imati. Mi radimo u minimalnim uvjetima sa starom i dotrajalom osobnom opremom, a većinom mi ovim složenim intervencijama posebno nam dolazi do izražaja nedostatak i vatrogasnih vozila i dovoljno, rekao bi, dovoljno broja vatrogasa, sad je nas fali na nekim određenim intervencijama. Ali eto, unatoč tome, naši vatrogasci evo svakodnevno ulažu na ljudske napore kako bi posao mogao biti odrađen profesionalno i sigurno. Pa evo, zahvaljujući našoj požrtvovnosti, mene i mojih kolega, iskustvu, predanosti, ja bih rekao evo i volji, uspješno odradimo svaku intervenciju, uvijek sve dajemo od sebe kako bi zaštitili naše živote, živote građana i njihovu imovinu.
1: Gorući problem, kad se kaže u Mostaru je to sasvim sigurno deponija Uborak, i to u svakom smislu te riječi gorući. Više puta su mostarski vatrogasci morali intervenirati na Uborku. Nedavno je bio i veliki požar poslije kojeg je deponija ostala neupotrebljiva. No šta se desilo s vatrogascima i s njihovom opremom? Da li je ta oprema kontaminirana i da li je uopće upotrebljiva za dalji rad?
0: Pa evo, drago me da ste me i to pitanje pitali. Naša oprema je prije požara na Uborku bila na izdisaju, bila je stara i dotrajala, ali eto, gašenje tako zahtjevnog požara dodatno je sigurno i oštetilo. Poseban problem nam predstavlja i činjenica da je dio te zaštitne opreme tijekom tih intervencija bio izložen dimu i nekim brojnim štetnim tvarima koje sa sigurnošću ne možemo reći, jel, ni što je gorilo, ali evo, zbog čega sigurno postoji opravdana zabrinutost za njezinu ispravnost i sigurnost. Međutim, evo, mi nemamo tu mogućnost da jednostavno samo zamijenimo tu opremu, pa smo evo primorani nastaviti raditi sa onim što imamo.
1: Ima li posljedica po zdravlje vatrogasaca?
0: Pa dobro, evo, posljedica za zdravlje, tijekom intervencije nekoliko je kolega i završilo na hitnoj pomoći, ali evo, to je takva intervencija bila i takva izloženost da mi sa sigurnošću ne možemo ni tvrditi što se može desiti u narednim godinama, da se može, ne daj Bože, nešto aktivirati kod nekoga. Postoji mogućnost da se određeni zdravstveni problemi razviju tek nakon nekoliko godina. Još jednom napominjem da je sigurnost vatrogasaca mora biti jedan od prioriteta.
1: Da, sigurnost vatrogasaca i zaštita njihovog zdravlja prioritet u svakom slučaju, ali zaštitna oprema je dio te zaštite. I šta bi bilo sad prioritetno obnoviti kada je ta oprema u pitanju ili nabaviti nešto novo što možda do sada niste ni imali?
0: Pa evo, sad kad bi ja vam počeo govoriti, vi bi mislili, slušatelji vaši, da mi ništa nemamo Nama mnogo toga nedostaje, ali evo, ako govorimo o nekim prioritetima, onda je to prije svega nova oprema za tehničke intervencije, jer oprema koju trenutno koristimo posljednji put je nabavljena prije gotovo 10 godina. I do dan danas je uvelike zastarjela, evo, pričali smo da je već na Uborku i dodatno uništena. Usto su nam sigurno prijeko potrebni novi plusni aparati za disanje i kvalitetna osobna oprema koja će vatrogasce zasigurno omogućiti rad u najtežim uvjetima. Također, vi znate da je kod nas jako puno i šumskih požara, također da bi tu opremu trebalo obnoviti. Tako da, evo, jednom riječu, svašta nešto nam fali, ali evo, prioritet bi bila ta oprema za tehničke intervencije.
1: Ima li dobre volje, ima li nekih naznaka da bi se to moglo riješiti, da bi neko mogao da vam
0: imamo,
1: to sve?
0: Imamo nekih naznaka, ali znate li kako je to kod nas, sve ide sporo i... Ali evo, nadam se da će neko skorije vrijeme biti bar jedan dio omogućen.
1: Evo, rekli smo, sezona je požara, pa ako možete da nam kažete otprilike, dakle u prosjeku koliko imate dnevnih intervencija i kako uopće izgleda jedan radni dan ili radna noć jednog vatrogasca, imaju li vatrogasci pravo na ljetni odmor? Evo, spomenuli ste i nedostatak ljudstva, vjerujem da je jako teško pokriti sve te smjene i obaveze.
0: Pa dobro, evo, kako se kaže, što se tiče intervencija, dnevni to je zavisi od dana od dana. Jedno je zasigurno da smo mi cijeli dan većinom na terenu. Da li je to jedna velika intervencija ili je to više manjih 5, 10 ili 15, nebitno, ali evo, tu smo stalno na terenu. Jedino što vam mogu sa sigurnošću reći da je naš broj sa jučerašnjim datumom dosegao gotovo i 800 intervencija. Tako da evo, sigurno ćemo u ljetnom periodu proći tu magičnu brojku od 1000, pa evo, idemo dalje, jel što se kaže. Drago mi je da ste mu pitali to pitanje za kako izgleda jedan dan vatrogasca. Evo, mnogi ljudi misle da vatrogasci samo čekaju, jel, da se oglasi alarm, da nas pozovu na intervenciju, da mi u međuvremenu sjedimo, ali u stvarnosti je to potpuno drukčije. Naš radni

0: dan ispunjen obavezama od početka do kraja. Jer mi imamo tjedni raspored koji nam određuje naš zapovjednik, gdje svakodnevno pregledavamo i državamo vatrogasna vozila koja su nam taj dan na rasporedu. Evo, provjeravamo ispravnost opreme, provodimo praktičke teorijske vježbe, te brinemo i održavanje naše vatrogasnog doma, jer je to uistinu i naš drugi dom, jeli? Tako da se prema njemu tako moramo i odnositi.
1: Zapravo nema sjedenja između intervencija.
0: Pa nema, to je sigurno. Naravno, tijekom ljetnih i tijekom ljeta i sezone požara taj raspored često padne u drugi plan, jer se intervencije, prioriteti nerijetko se događaju jedna za drugom. Međutim, eto, izvan sezone naš radni dan je sigurno potpuno ispunjen pripremama, održavanjem, vježbama, jel? Kako bi spremni mogli dočekati intervencije.
1: Da, osim požara, tu su i neke druge intervencije, poput intervencija u saobraćajnim nezgodama.
0: Da, tako, nema tu sigurno praznog hoda. Evo, jedino možda tijekom noći imamo malo nešto mirni ritam u smislu redovnih aktivnosti, ali cijelo vrijeme mi moramo biti spremni na poziv, izlazak na intervencijama, jer su upravo noću često se događaju najzahtjevnije intervencije, jer su malo tada i uvjeti rada teži, pa evo, da budemo malo spremniji.
1: I evo, kad govorimo o najčešćim uzrocima požara, je li to zbilja ljudski faktor najčešće krivi, šta biste evo savjetovali građanima?
0: Nažalost, u najvećem broju slučajeva uzrok požara je ljudski faktor, jer se tu nekako najčešće radi o nekim nenamjernim postupcima, odnosno nepažnji i neznanju ljudi koji nekako svojim postupcima izazovu požar, bilo to čišćenjem, roštiljanjem uz rijeku, jer ljudi nisu ni svjesni koliko brzo se vatra može poširiti. Posebno je nekako to izraženo tijekom ljetnih mjeseci kada su visoke temperature. Ali eto, kaže vam, naravno postoje tu slučajevi namjerno podmetnutih požara, što je poseban nekako problem, jer netko svjesno ugrožava živote ljudi, imovinu i okoliš. Ali evo, druge službe bi se trebale možda pozabaviti tim problemom.
1: Evo, u svakom slučaju ja se nadam da smo uspjeli slušateljima približiti kako izgleda život i rad vatrogasaca u Mostaru i skrenuti pažnju na to da je dosta opreme oštećeno, odnosno kontaminirano tokom gašenja deponije uborake, i da bi zbilja trebalo dosta toga obnoviti, ali i nabaviti neke nove stvari, iako evo, vatrogasci, sudeći po vama, gospodine Martinoviću, nisu ljudi koji se mnogo žale, nego onako tražite ono baš što je neophodno.
0: Pa da, mi ne tražimo nikakav luksus, mi ne tražimo opremu, jel, da izgledamo bolje, ljepše, modernije, jer nama je uistinu ta oprema potrebna za siguran rad, jel, da kako bi zaštitili prije svega sebe, a samim tim, jel, i ljude, i imovinu, i evo, i građane grada Mostara.
1: Hvala vam na tome što radite i hvala vam svakako što ste i pored svih tih obaveza evo našli nekoliko minuta vremena i za slušatelje Epicentra BH Radija 1. Sretno vama i vašim kolegama.
0: Hvala, evo, ostao sam vam još dužan u jednu poruku građanima. Pa evo, ja bih preporučio da tijekom požarne sezone budu maksimalno oprezni, zabjegavaju bilo kako paljenje vatre na otvorenom, čak kad se radi o nekim malim i najizgled bezopasnim stvarima.
1: Čak i nedovoljno ugašena cigareta može biti izuzetno opasna.
0: Ma, vjerujte da najmanji žar može izazvati katastrofalan požar.
1: Hvala vam i na savjetima i na vremenu. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
0: Hvala vama i lijep pozdrav iz Mostara.
1: Bio je to Blaženko Martinović, predsjednik sindikata vatrogasaca grada Mostara.
2: Epicentar na BH Radio 1.
1: A kad su požari u pitanju, i iz Bihamka upozoravaju, požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj, vatra se širi prema planinskom području, ali je magistralni put i dalje prohodan, saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je sinoć. Inače, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je na gašenju požara na području Konjica. Angažman helikopterskih posada i sredstava počeo je jučer u poslijepodnevnim satima, nastavljen jutros. Riječ je, kako kažu, o zahtjevnoj misiji zbog nepristupačnog terena i otežanih uvjeta djelovanja, dok gust dim iznad požarišta dodatno otežava gašenje iz zraka. Prema jutrošnjim informacijama, na požarištima oko Trebinja se situacija stabilizirala. Na području zapadnohercegovačkog kantona tokom protekla 24 sata zabilježeno je više požara, a najveća materijalna šteta nastala je na području općine Grude, gdje je vatra zahvatila više

0: više od 27.000 kvadratnih metara trave i niskog raslinja. Požar je sinoć zabilježen i na području Ljubuškog u mjestu Otok, koji su gasili pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljubuški. Inače, situaciju na požarištima prate kolege iz informativno-političkog programa BH Radija 1, stoga evo redovne izvještaje možete slušati u našim redovnim informativnim emisijama na svakih sat vremena. Velike su vrućine, budite oprezni, a zbog vrućina, o čemu smo i prethodnih dana govorili u epicentru BH Radija 1 u više navrata, upozoravaju se i poslodavci da zaštite radnike, da im omoguće pauze, rasklađivanje, prilagode radno vrijeme itd. Inspektorat Brčko distrikta zbog ekstremno visokih temperatura pojačao je nadzor nad gradilištima i drugim radovima koji se izvode na otvorenom prostoru. O tome za epicentar BH Radija 1 govori glavni inspektor iz Brčko distrikta Samir Đuvić.
1: Radnici koji rade vani na otvorenom pri vremenskim temperaturama preko 30 stepeni i koje traje više dana, bi trebali da poslodavcima moguće da se prave česte pauze, da im se obezbijedi hladno piće, da im se obezbijedi prostorije gdje se mogu odmarati i da se obezbijedi češća izmjena. Naravno, u trenucima kad je temperature koje su približno 40 stepeni, ja kao glavni inspektor dao sam nalog inspekciji rada da izlaze na teren svakodnevno i da upozoravaju poslodavce da se pridržavaju ovih uputstava o kojima sam već govorio. Svaki dan je inspekcija rada njih šest. Svaki dan je na terenu i to je već dobilo odjeka u Brčkom distriktu da inspekcija obilazi, da opominje, da upozorava i naišli smo na dobar odziv od strane i poslodavaca i radnika, naravno i građana. Ja moram reći da je Brčko distrikt u suštini samo jedan grad u odnosu na Federaciju Republiku Srpsku, tako da mi nemamo toliko širok prostor da bi mi mogli, recimo, da nam se može desiti da imamo neku građevinu, pa bilo kakvu, a da mi ne znamo za nju. Mislim da je to možda po rubnim dijelovima, po vikendice i to, ali mi smo došli u svaki utak Brčkog distrikta i mislim da smo obišli sva gradilišta u prošlu sedmicu i ovu, tako da je to otprilike drživo pod kontrolom. Kad je drživo pod kontrolom, nismo mi ti koji to drže uzde u svemu tome. Nismo, tu su poslodavci. Ja moram reći da su poslodavci u Brčkom distriktu, a vjerujem i svugdje drugo, na tom nivou svijesti, odnosno savjesti, da znaju da ako hoće da imaju dobrog radnika, da mora imati dobrog radnika. I ako hoće da imaju dobru produktivnost, da radnik mora biti odmoran, svjež i tako dalje i tako dalje. Nismo naišli na jedan problem. Na svim radilištama smo dobili saznanja da su to radilišta do 11 sati, nekad poslije 7 ili poslije 6 da se nešto tako treba završiti. Ako se ne završava, onda je radno vrijeme do otprilike 11, pola 12 i to je praksa ovih zadnjih dana. Naravno da je to plod ove visokih temperatura, u Ljubuškom je bilo 40-41 stepen i prekšće je bilo 39, evo danas je 39 i normalno da se to ne može ništa raditi. Ja sam u svom kad sam dao obavještenje pa rekao da se i građanstvo mora malo strpiti koliko naiđu na neke javne radove koji se moraju završiti u rekordnom vremenu, da li je to pucanje cijevi, da li je to kvar nekim cijevima, da li je to popravak semafora ili bilo šta, ono javno što se moramo raditi, da građanstvo ima malo strpljenja i da će to biti i brzo završeno. Ja se nadam da će ove vrućine ubrzo prestati, jer imamo evo naznake da je to još neki desetak dana, ali evo, mislim da je to u saradnji sa poslodavcima i sa građanstvom i sa radnicima, da su mi napravili dobar posao i da je to otprilike će proći bez ozbiljnih posljedica, jer ih do sad nismo imali po pitanju bezbjednosti zdravlja radnika na radu.
0: Bio je to Samir Đuvić, inspektorat Brčko distrikta. Vrijeme je da provjerimo situaciju na cestama i graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Na telefonskoj liniji je Ksenija Selimović, informativni centar Bihamka. Dobar dan, Ksenija.
2: Dobar dan, Leila, vama i

0: vašim slušateljima. Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar-Jablanica i Jelašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijačna Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera, dakle na području Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
1: Hvala lijepo, Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka. Temperature i dalje visoke, Ivan Sedlo 29, Bugojno Livno i Sarajevo 33, Doboj Sanski most i Tuzla 34 stepena, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36 stepeni, u Mostaru je 40. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apeluje na građane da racionalno i odgovorno koriste vodu zbog suše. Dugotrajni izostanak padavina direktno utiče na smanjenje izdašnosti izvorišta, vodostaja rijeka i akumulacija. Vodovodni sistemi i komunalna preduzeća trenutno ulažu izuzetno visoke napore kako bi obezbijedili uredno vodosnabdjevanje za sva domaćinstva. Da bi se izbjeglo uvođenje restrikcija od strane lokalnih zajednica i vodovodnih preduzeća, ministarstvo apeluje na građane da se pridržavaju mjera, smanjite nepotrebnu potrošnju, vodu iz vodovodne mreže koristite isključivo za piće, pripremu hrane i higijenu, obustavite neracionalno trošenje, pitka voda se ne koristi za zalijevanje bašta, travnjaka, punjenje bazena, pranje vozila, trotoara, prilagoditi rad u poljoprivredi, a poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da navodnjavanje usjeva vrše u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Iz Banjalučkog vodovoda upozoravaju da su rezervoari na manjači na minimumu i da slijedi selektivno opuštanje vode. Iz Širokog Brijega još juče javno preduzeće vodovode i kanalizacija pozvalo građane na maksimalno racionalno i namjensko korištenje vode zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i potpunog izostanaka padalina, što je dovelo do kritičnog smanjenja zaliha vode na izvorištu Borak. I na kraju epicentra još jedna servisna informacija za one koji su danas u Sarajevu. Naime, zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica, danas će u periodu od 18 do 22 sata i 30 minuta doći do izmjena javnog gradskog prijevoza. Trolejbuski saobraćaj na linijama 101, 102, 103 i 107 u ulici Bulevar Ivice Osima odvijaće se uz propuštanje od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona. U skladu s procjenom pripadnika MUP-a moguće su povremene obustave trolejbuskog saobraćaja, saopšteno je iz preduzeća GRAS. Toliko u ovom posljednjem, ovo sedmičnom izdanju Epicentra BH Radija 1. Muziku je birao Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizirao Jasmin Pavlović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 15 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica. Do sada je saslušano 7 bivših i sadašnjih zaposlenih i saradnika centra. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Pojović uputili su Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i Kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Skupština kantona 10 na sjednici je usvojila odluku o dječjem doplatku te izmjene odluke o pravu na naknadu majkama za vrijeme odsustva s posla zbog trudnoće, poroda i njege djeteta. Iznos dječjeg doplatka ostaje 50 maraka mjesečno po djetetu, a novom odlukom dodatno se uređuje način ispunjavanja i dokazivanja uslova za ostvarivanje ovog prava. Osnovica za obračun naknade porodiljama više se neće utvrđivati prema plati ostvarenoj u mjesecu koji je prethodio početku porodiljskog odsustva, nego prema prosječnoj plati ostvarenoj tokom 6 mjeseci prije odlaska na porodiljsko. Usvojene su izmjene i dopune kantonalnog zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se uvodi definicija obijesne vožnje uz novčane kazne do 5000 maraka, zabranu upravljanja i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički vojni sporazum u saudijskom gradu Mekki. Sporazum o zajedničkoj odbrani potpisali su saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, pakistanski premijer Shehbaz Sharif i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Pakt propisuje da će se napad na bilo koju od ove tri zemlje smatrati napadom na sve. Također ima za cilj proširiti odbrambenu i vojnu saradnju te poboljšati njihovu spremnost i sposobnost za suočavanje s međusobnim bezbjednosnim izazovima. Evropska unija uvela je nove sankcije za 5 osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom kao odgovor na posljednju seriju ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu, saopštila je Kaja Kallas, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Kallas je ocijenila da Moskva dodatno intenzivira napade na civile te poručila da Evropska unija mora pojačati pritisak na Rusiju dok ne okonča rat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci su 33 stepena, Tuzli 34, Brčkom i Zenici 36, Neumu 37 i u Mostaru 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu.

0: avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
2: Za male, za velike, za srednje, za sve.
0: Manifestacije.
3: Na platovu je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
4: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
5: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
1: I još puno toga.
0: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
6: Pa ne možete to propustiti.
1: Ljeto na BH Radio 1.
7: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku posljednjeg ovosedmičnog ljeta na BH Radio 1. Ja sam Vanja Iličić i danas vas vodim izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovog petka ćemo krenuti od Metkovića do Ploča jer je vrijeme 29. maratona lađa. Kolege s Radija Crne Gore su nam opet pripremile zanimljive priče, a ja ću vas nakon toga povesti u okolinu Novog Pazara i Sjenice. Čućete priče o planini Goliji, meandrima Uvca. I to nije sve. Zato i danas ostanite uz nas.

0: jedan trenutak za pogledat.
1: Da, je, taman kad budu stizali prema cilju, na cilj većina. Dakle, sutra će biti tako zanimljivo i uzbudljivo, ali ne bih rekla ni da je manje uzbudljivo bilo jučer.
0: Je. U stvari, sinoć smo imali maraton lađarica. Jedan raritet prije u povijesti nas, naše Neretve, lađa je, nije bilo puteva, nije bilo meriolacije, lađa je bilo osnovno sredstvo. I lađu koji imao bio je to stvarno bogat čovjek. Puno lađa nije bilo u jednom selu, ali u Neretvi je bilo puno lađa. I šta se dešavalo? Znači, uzvodno ona nije mogla ići. Vrlo teško, puna tereta, u nju stane do jedne tone tereta. I šta se dešavalo prije? Znači, žene su vukle lađu uz Neretvu, a muškarac je sjedio na kormilu. To je jednostavno danas nepojmljivo. Ali to je u povijesti stvarno tako. Žene su vukle i one su se zvale lancarice. Tako da je nagrada grada Metkovića se zove lancarice. I apropo toga, krenuli smo prije 13 godina i sa maratonom lađarica, da bi danas narasli na 17 ekipa.
1: Svaka čast, ali evo nisu one s Neretve, nego sa Korane, ako se ne varam, pobjedila.
0: Bravo.
1: Udruga Lađarica Sisak osvojila prvo mjesto sinoć, pa čestitam.
0: Pet godina za redom, stvarno su ture, ali gledajte, to vam je stvar samo treninga. Treninga i upornosti. Cure su se stvarno zadale taj zadatak i treniraju i neprikosnovene su na Neretvi. 5 godina za redom oni. A imamo, čak je sinoć bilo, ne, one su u prvo mjesto daleko odmakle s njim, ali drugo i treće mjesto interesantno bilo, znači Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija ima žensku ekipu. I mogu vam reći da je ta isto ekipa iz godine u godinu stvarno raste. Tako da očekujemo dogodine je 30 godina maratona lađa, mi pripremamo stvarno jedan veliki spektakl na Neretvi, to će stvarno biti, evo pozivam slušatelje vaše, da dođu, da pogledaju, da uživaju malo, svakako je ljeto, vrućine, odmori su, pa evo, sve jedno ugodno s korisnim.
1: Eto, rekao ja, na kraju ipak lijepo osvježenje u Neretvi, da, i uz Neretvu. Dobro, bit će poslije i u moru, jel, kad stignete
0: tako, onda
1: duša
0: se produži, tamo. To je tu sve blizu, nije daleko.
1: Da. Dobro, nek vam bude vrijeme kako treba, sutra bez obzira na to što najavljuju kišu, ali proći će to do početka, do starta. Ovoga nek bude raspoloženje dobro i da se čujemo eto i do godine uz taj jubilej. Hvala vam danas.
0: Hvala vam lijepa. Ja vas pozivam, vaše slušatelje, dođite, budite naši gosti, pogledajte, a mi se čujemo i dogodne, kako ste vi rekli.
1: Tako.
0: Hvala lijepa još jednom.
1: Bio je ovo predsjednik Udruge lađara Neretve Luka Oršulić.

0: Pojednih staza je ta neka naša staza Tri Vidikovce Golije, koja je onako kratka, interesantna, atraktivna zbog svojih lepih pogleda, a može da se produži i do najvišeg vrha Golije Jankovog kamena, tako da dolaze planinari, dolaze biciklisti, dolaze kamperi, dolaze zaljubljenici u prirodu i uživaju u svim čarima planine Golije.
1: Dakle, adrenalina ipak ne nedostaje, te Golija i dobra outdoor destinacija.
0: Uglavnom, planinarski turizam, biciklizam, kampovanje, dečji kampovi, to je nešto što je na Goliji zastupljeno i koristimo priliku i koristimo tu, da kažemo, Goliju kao takvu, da edukujemo i obučavamo decu kako treba da se ponašaju i da borave u prirodi, pa imamo i mnogo dečjih kampova koji se upravo tu organizuju, gdje deca stiču svoje prve planinarske korake upravo na planini Goliji.
1: Neke od Vidikovaca smo imali priliku i posjetiti, vidjeti i mjesta gdje se organiziraju dječji kampovi, gdje ih zaljubljenici u prirodu i planinu s mnogo ljubavi uče kako da tu prirodu zavole i uživaju u njoj, ali je i čuvaju. A među zaljubljenicima u prirodu su i članovi planinarskih društava. Novi Pazar ih, kaže Boško Mihajlović, ima tri.
0: Pazar ima lepu planinarsku tradiciju, ima ljude koji su peli najviše vrhove sveta, imamo čovjeka koji je popeo svih sedam vrhova, to je naš Basko Čarovac, ali imamo također i mlade ljude koji vole planinarenje, imamo planinarsko društvo RAS, recimo, koje okuplja samo decu, imamo jedno planinarsko društvo u nastajanju BEDEM, koje okuplja omladinu, tako da ljudi vole da planinare i koriste ove sve potencijale za te potrebe.
1: Područje planine Golija je od 2001. godine zaštićeno kao park prirode Golija u prvoj kategoriji zaštite kao prirodno dobro izuzetnog značaja. A nakon parka prirode Golija put nas vodi ka specijalnom rezervatu prirode Uvac, koji se smjestio između planina Zlatar i Javor na teritoriji općina Sjenica i Nova Varoš. Jedna od pješačkih staza zacrtanih u turističkim mapama od lokaliteta Krstac oko 5 km od Sjenice ide desnom obalom Uvca, to jest Uvačkog ili Sjeničkog jezera, do Vidikovca Molitva, sa kog se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca i njegove meandre. A meandri su, ako neko ne zna, zapravo vijugavi dijelovi rijeke u obliku slova S ili možda čak više slova Z. A do Vidikovca Molitva došeta smo predvođeni turističkim vodičem iz Sjenice, poznatijim kao pešterski rendžer, pravog imena Sabahudin Abdagić Sapko.
2: Dobrodošli u Sjenicu, dobrodošli u specijalni rezervat Uvac i Sjeničko jezero. Trenutno se nalazimo na 1247 metara nadmorske visine na najlepšem Vidikovcu Molitva, koji gleda na meandre, na pećine i na beloglave supove koje obleću nad turistima. Mjesto je dobilo po tome što su se nekada davno ljudi molili dragom Bogu da ovdje padne kiša i, kako kažu, Bog je uvijek uslišio, i upravo je na to mjesto napravljena ova platforma za slikavanje, gdje heštegovi sa društvenih mreža govore da je upravo s ovog mjesta napravljeno i najviše fotografija u ovom delu Europe. Turisti koji dođu, svi strani turisti koji dođu u Beograd i u veće centre u Srbiji, ono, kad posete i taj deo, obavezno se upute u ovaj kraj i posete ovo blago ovdje gdje imamo mi sad prilike da budemo, ali i Peštersko polje sa druge strane Sjenice. Uglavnom dođu i posete neke od Vidikovaca. Sad imamo ovdje Molitvu i preko puta je Veliki vrh. Na ravnom kršu se gradi i Novi Vidikovac, kao što vidite, ali se može krstariti brodićima između 2,5 i 3 sata, gdje se posećuje ledena pećina, koja je jedna od najlepših pećinskih sistema u Republici Srbiji, nije osvetljena, i 800 metara se ulazi sa lampama, gdje se uživa u pećinskom nakitu koji se nalazi u te dve dvorane od ukupno 12 koliko ih ima u ledenoj pećini. Osim ledene pećine imamo i Tubića pećinu, Ušački pećinski sistem, Baždarsku pećinu, tako da jednostavno kad budete ovdje došli u nekim naredni puta možete samo na Uvac provesti 2 do 3 dana, u samoj Sjenici možete provesti 5 do 6 dana s obzirom šta sve Sjenica posjeduje, jer pored Uvca imamo i specijalni rezervat prirode Peštersko polje, specijalni rezervat prirode Paljevine, Gutavicu, predeo izuzetnih odlika Ozren Jadovnik se nalazi jednim delom u Sjenici, također i Golija. Goliju delimo sa Novim Pazarom, Raškom, Kraljevom i Ivanjicom, ali i imamo dodatno još i Gutavicu kao najmanji specijalni rezervat prirode, gdje se veže legenda da se on drugačije naziva i Ukleta šuma. Upravo krajevi poput Uvca,

0: Kragujevca i Pešteri služe ljudima i za neke od najromantičnijih trenutaka, tako da sam na jednoj od prethodnih tura sa turistima iz Bosne i Hercegovine imao priliku da su mi se na ovom mjestu eto dvoje mladih verilo, to je nekako odjeknula ta vest, jer ljudi biraju tako neka specifična mjesta upravo poput molitve i poput drveta ljubavi na Pešteri gdje eto započnu neki svoj novi život. Pozivam sve vaše pratioce na društvenim mrežama i one i koji prate vaš medij da posete ovaj kraj, jave se u prostorijama turističke organizacije ili lično meni i da doživite Sjenicu, ali i sa kolegama iz Novog Pazara i sa Golije ovaj kraj na najbolji mogući način.
1: Realiziraju se ovdje i različiti prekogranični projekti, pa i sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Trenutno je aktuelan Open Air Everywhere se zove, gdje zajedno sa Tuzlanskim kantonom imamo eco-friendly kamp zone na otvorenom, dakle Sjenica sa zapadnom Srbijom i Tuzlanski kanton, naravno još dodatno sa Slovenijom imamo još jedan projekat koji je pri kraju, a u pitanju je slow food vezano za hranu, gdje zajednički nastupamo, dakle što se tiče gastronomije predstavljamo se u Evropi, sad je ja mislim završnica projekta u junu gdje će sve države okupiti na jednom mjestu u Zlatiboru.
1: A Sjenica ima i svoje ekstreme kada je temperatura u pitanju.
0: Sjenicu drugačije nazivaju i kao dakle srpski Sibir, odnosno Balkanski Sibir, jer je ovdje zvanično izmereno -39, nezvanično -44 stepena, kažu meštani u selu Karajukiće Bunari u specijalnom rezervatu prirode Peštersko polje. Smetovi često znaju da napadaju do 2 metra. Proglašava se vanredno stanje, pa eto u više navrata imamo situaciju da i Vojska Republike Srbije dolazi ovdje i pomaže meštanima, jer to toliko bude nekako nerealno i ekstremno, ali s obzirom da smo destinacija za tokom cijele godine i verujte mi da i u tom periodu ima turista koji žele da vide tu ekstremnost, taj snijeg, jer ski centar Žar je aktuelan u tom delu, pa u skladu s tim imamo i takmičenja kako na državnom, tako i na balkanskom i evropskom nivou što se tiče alpskog skijanja i nordijski ti disciplina. Jednostavno imamo sadržaje da ponudimo za svakog turistu šta poželi da vidi.
1: A i da proba, jer ako ništa drugo, svima nam je dobro poznat sjenički sir, ali je čuveno i peštersko janjeće pečenje, a ćevape i roštilj da i ne spominjemo. Neka sva čula uživaju.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Svoje nastupe nastavlja i u narednom periodu, a očekuje ga i nova turneja.
1: Ali mi turneja kreće iz Zagreba 4. decembra. Pa tek možda za jedno godinu i po do dve dana bih se obratio Beogradu, ali na način na koji ću svakako biti sigurno ponosan, a koji ću svakako predstaviti publici.
0: Kazuje Joksimović i da iz Crne Gore uvijek nosi lijepe uspomene.
1: Mislim, ja sam starinom iz Crne Gore, majka mi je iz Crne Gore. Ja vidim, tu su mi došli dosta moje familije kad sam studirao zapravo u Podgorici prvu godinu akademije. Ja sam ovdje živeo u Podgorici. I uvijek se jako rado vraćam u Crnu Goru, međutim, nisam dugo bio na primorju u smislu nekog odmora, jer dobar deo godine živim u Atini i onda nekako smo se... Ali ću doći.
0: Ovu ljetnju sezonu Joksimović je iskoristio da publici predstavi stare hitove u ljetnjim aranžmanima.
1: Na kraju svakog koncerta puštamo po tu novu pesmu, odnosno novu staru pesmu, novi stari miks, i siguran sam da ćemo za nekoliko dana izbaciti i posljednju verziju, odnosno posljednju numeru Petak na subotu.
2: Čuli smo i klasiku večeras.
1: Da, apsolutno.
2: Bilo je tu. Neobično za beer fest.
1: Bilo je, pa vidi, uz Mozarta ide i pivo. Da ne kažem, i šampanjac i pivo, sve ide uz Mozarta.

0: da budem iskren, ne znam kada sam naučio dimple. Za gusle zna da sam počinio svoje 7. godine da učim gusle, a za dimple, kad zna za sebe, zna da sam svirao, možda ne u ovom, u ovoj mjeri kako sad, raznolikost ponata i ovih pjesama, ali prije 7. godine, znači faktički sam počeo da sviram ovaj naš nacionalni instrument.
1: A odakle vam, koliko je star ovaj instrument?
0: Ove diple su rađene prije 60 godina, a ovaj kutao što mi zovemo kutao, ovo je moj pokojni otac radio prije rano 80 godina. Ovaj mijeh je poklonio moj uvaženi prijatelj Jure Miloš iz Gruda, kojega pozdravljam ovom prilikom. Ja sam pokušavao da pravim ovo, ali nije to uspjevalo, znamo, treba da ipak neki posebni metod za izradu ovog mijeha. Tako da ovaj...
1: Ono, a od čega je mijeh?
0: Jareća koža, isključio jareća koža.
1: Da, i vjerovatno to mora da ima određenu debljinu, da ima prođe proces prerade, ali tako?
0: Svakako, svakako. Znači to moraju se isključivo majstori koji znaju sa tim da ovaj, rade, da bi napravili ovako jedan mekanu kožu, da je štave što bi mi rekli. Ali kad sam već u prilici, nećete zamjeriti, rekla smo na startu da su diple i gusle naša dva najstarija instrumenta, posebno staroj Crnoj Gori, a i preko ovog radija Crne Gore jedan apel mladi ljudima, znači, jer ovo je naša tradicija, kultura, istorija. Ja sam apelovao nekoliko puta i preko televizije i medija da sve mlade ljude zainteresovane da nauče ovaj instrument, i nažalost nije bilo odaziva. Znači ja to ne bih radio, naglasio sam svaki put, bez nikakve nadoknade, nego mi je lično želja da ova instrument zaživi i da ostane u Crnoj Gori. Evo sad može se reći da sam ja sa 60 godina najmlađi diplomac u Crnoj Gori, što je, možemo reći, da je

0: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
1: Večeras počinje Bakefest u Nikšiću, a pozivnicu vam šalje Mira Rovčanin.
2: Sve spremno za tri večeri dobre muzike, sjajne atmosfere i nezaboravnog provoda pod krupačkim topolama. Zahvaljujući Lake Festu, Nikšić će biti epicentar dešavanja i prepoznatljivog rock'n'roll zvuka. Direktor festivala Peđa Zečević podsjeća da je Lake Fest pokrenut sa ciljem da okuplja ljubitelje muzike u jedinstvenom prirodnom okruženju, pružajući im nezaboravna iskustva. Uvjeren je da će i 15. izdanje festivala, po kojem se prepoznaje ne samo Nikšić, već i Crna Gora, zadovoljiti očekivanja vjerne publike svih generacija.
3: Naša publika koja vjerno sve ove godine dolazi zna otprilike šta može da očekuje, znači to su uglavnom kao i prethodnih godina najpoznatiji rock bendovi sa prostora bivše Jugoslavije. Ono što je ove godine, da kažem, dodatno interesantno, to je znači francuski bend Nouvelle Vague, za koga trenutno vlada, da kažem, neko veće interesovanje van granica Crne Gore, a to ono što je da postalo klasika kad je Lake Fest u pitanju, svakako taj kamp, dobra atmosfera, muzika, sve to što prati, znači, daleko poznati naš Lake Fest.
2: Prepoznatljivi festivalski kamp sa svim potrebnim sadržajima besplatan je za sve posjetioce i omogućava potpuno prepuštanje festivalskom iskustvu. Kao i prethodnih godina, u kampu je postavljen manji stage za kojeg će se od 17 do 20 sati sva tri festivalska dana čuti dobra muzika mladih bendova koji osvajaju scenu. Organizatori festivala očekuju veliku posjećenost.
3: Lake Fest ima neku standardnu publiku i to više manje je definisano svake godine. Znači imamo publiku koja je nam i vjerna, koja dolazi, možemo reći da već dolazi neka druga generacija, znači dječica koja su imala 5-6 godina kad je organizovan prvi Lake Fest, sada kao odrasli ljudi su tu,

0: koji prosto znači nema nekih noviteta u samom koncepciji festivala. Naravno, ja mogu da pozovem sve oni koji se dvoume ili koji razmišljaju da li da dođu, u svakom slučaju da ih pozovem da dođu, neće se pokajati, cijena karti ove godine ostaje nepromijenjena. Mislim da imamo dobru atmosferu, dobar line-up i sve što treba da osim, naravno, kupovine karte, da dođu ljudi sa lijepom željom i lijepom energijom.
1: Prve festivalske večeri nastupit će Ohio, Galija, Kerber, Bajaga instruktori i tribute band Dino Dvornik. Pored dobre muzike, Lake Fest će i ove godine biti u znaku odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Kroz kampanju Nikšićko Green posjetioci će imati priliku da se uključe u akciju prikupljanja plastičnih čaša i doprinesu čistijem festivalskom prostoru, za što su obezbjeđene i simbolične nagrade.

Iz radija Crne Gore toliko za ovo nedjeljni Radio Most. Dragi slušaoci, ja veliki pozdrav šaljemo i našim dragim kolegama. Trenutno je u Budvi 32 stepena, temperatura mora 26 stepeni, a dnevna, kako su najavili meteorolozi, do 40 stepeni. Naranđasti je meteo alarm. A mi vam šaljemo dobrodošlicu. Neka vaš izbor za odmor bude Crna Gora. Iz ljetnjeg studija Radija Crne Gore, ovdje u Budvi, veliki zagrljaj šalje vam Gorica Vukićević. Do narednog petka, ostajte nam zdravo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Zenički rudari i dalje borave u jami. Dvojci rudara pozlilo.
0: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio je isplatu otpremnina do ponedjeljka. U suprotnom najavljuju proteste.
1: Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima.
0: Najmanje 8 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu.
1: Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme. Dvojica od 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već 3 noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Navodi da su rudari nakon intervencije hitne pomoći u dobrom stanju te da se radi o dehidraciji tijela. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Alić.
2: Uglavnom sve da za sad isto. Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti. Pa evo sad, hoće šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju. Nažalost, nemamo. Treba doći pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi jući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Mi ubrzano radimo, pustite se ubrzano. Vi radite od 10. 7. ste obećali te plate, pa niste, nažalost.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do ponedjeljka 10. avgusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika kojima prijeti otkaz te aktivnosti za ponovno pokretanje proizvodnje. Rečeno je to na konferenciji za novinare sindikata u Zenici. Opširnije će Samir Huseinović.
3: Ako do 10. avgusta ne budu isplaćene otpremnine, radnici će pristupiti drugim načinima borbe za svoja prava, kaže predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
4: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Sada se iščekuje odluka Zeničkog suda o zahtjevu menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, što bi značilo prestanak ugovora o radu za oko 1500 zaposlenih. Petić podsjeća da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog da se zaštiti domaća proizvodnja čelika, odnosno da se ograniči uvoz čelika. Protiv te odluke glasali su ministri iz HDZ-a.
4: Iz uprave su rekli da je to jedini razlog za prekidanje integralne proizvodnje 23. mart neusvajanje Vijeća ministara za uvoz i zaštitu domaće proizvodnje, a moramo reći da su 17. 12. podnijeli zahtjev za stečaj. Očigledno da su oni bili 3 mjeseca ispred i da su znali da će doći do toga.
3: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović ističe da se od federalne vlade traže hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštita strateških postrojenja kompanije.
5: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
3: Pozivnicu za današnju preskonferenciju dobili su i suvlasnici kompanije Nova željezara Zenica Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić, ali se nisu odazvali. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nešto bolja situacija je u ostalim dijelovima Hercegovine, no sve službe su i dalje u pripravnosti. Nina Hodžić.
6: I dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Svi raspoloživi vatrogasci, profesionalne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj su na terenu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima. Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
7: Trenutna situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije situacije gdje se požar jako prima kao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići same nebe kada da ne bi došla u opasnost, da ne bi se gorile.
6: Makan navodi i da su jutros u gašenju požara pomogle i oružane snage Bosne i Hercegovine te civilna zaštita Zeničko-Dobojskog kantona sa po jednim helikopterom.
7: Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja, situacija je tako da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic šumarstva prenosi na terenu, pomažu nam i Željeznice federacije sa svojom remom gdje su nam izvukli cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizovati. Trenutna situacija, ponovo kažem, jako teška.
6: Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske nadgledaju požarište na području Hercegovine gdje je stanje znatno povoljnije u odnosu na prethodne dane. O stanju na ovom području govori Biljana Pajić iz Civilne zaštite Republike Srpske.
8: Koliko se može reći da je pod kontrolom s obzirom na vjetar koji uvijek može da rasplamsa. Za sada je situacija pod kontrolom. Juče je najteže bilo u rejonu mjesta Luke gdje je u više navrata dejstvovao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na tom mjestu su vatrogasci dežurali cijelu noć, nema otvorenog plamena, ali vatra još uvijek tinja. Nastavljamo da pratimo stanje koje je sad za sada stabilno. Na svaki poziv proširenja vatre i vatrogasci izlaze i to saniraju. Samim tim, znači kada ne bi bilo jačeg vetra, situacija bi se brže stabilizovala.
6: Nadležni apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom prostoru te da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Svaka nepažnja može izazvati ozbiljne posljedice i poništiti trud svih onih koji danonoćno učestvuju u gašenju požara, napominju nadležni. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Požari koji u našoj zemlji izbijaju gotovo svakodnevno predstavljaju veliki izazov za vatrogasne službe širom zemlje. Iako vatrogasci ulažu maksimalne napore u suzbijanju vatrenih stihija, službeni podaci pokazuju da Bosna i Hercegovina nije dovoljno pripremljena za gašenje većih požara. Sistem je nedovoljno razvijen, dio opreme je zastario, a broj helikoptera koji se mogu angažovati za ove potrebe nije dovoljan za gašenje velikih požara, kakvi posljednjih dana pogađaju pojedine evropske zemlje. Detaljnije Adna Voljevica.
9: Požare poput onih u Francuskoj i Španiji na pojedinim područjima naše zemlje bilo bi teško staviti pod kontrolu, kazao je zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Džipa, navodeći da je tokom gašenja požara na deponiji Ubarak oštećen veliki dio vatrogasne opreme.
10: Jako je bitno napomenuti da mi u Hercegovini, pogotovo kad govorimo o gradu Mostaru, nemamo takvu vegetaciju kao što je ovdje, ali u suštini kad bi došlo do neke vrste požara u Bosni i Hercegovini, kad govorimo čitavo o Bosni i Hercegovini, teško bi bilo odgovoriti, evo, imamo ta dva AS traktora, imamo nešto što se tiče pomoći iz zraka, oružane snage i to je to. Kad gledamo to, sva gašenje zraka moraju vatrogasci biti na terenu.
9: Vatrenu stihiju teško je staviti pod kontrolu, posebno kada joj pogoduje vjetar i drugi vremenski uslovi. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić.
11: Ako uzmemo u obzir, evo sam Trebević, on je cijeli pod crnogoričnom šumom i zaista je velika opasnost izbijanja takvih požara. Pored toga mi imamo i minirana područja, teško pristupačna područja i svi ostali. Evo, da iskoristim priliku svakako da apelujem na građane i sve one koji su i izletnici i prolaznici i sve one da zaista povedu računa šta rade kad su u prirodi, na koji način se ponašaju.
9: Brkanić ističe i da kanton Sarajevo u slučaju većih požara raspolaže dovoljnim brojem vatrogasaca i potrebnom opremom za zaštitu građana. Dodaje da će značajnu podršku pružati višenamjenski helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona, čiji rezervoar za gašenje požara ima kapacitet veći od 1000 litara.
11: Ta nepristupačna područja koje ne možemo doći sa vatrogasnim vozilom, sa vatrogascima na samom terenu, to će moći pokriti ovaj helikopter koji je zaista višenamjenski i zaista će puno koristiti i vatrogasne za, ne daj Bože, slučaj nekog većeg požara u kantonu Sarajevo.
9: Vatrogasci apeluju na građane za dodatni oprez, s obzirom na to da su ljeta sve toplija, a klimatske promjene pojačavaju pojavu šumskih požara koji mogu izazvati ozbiljne posljedice po živote ljudi i privredu. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
12: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
13: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
14: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Adnana Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
13: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
15: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
13: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
16: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
13: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorijalnim centrom Srebrenica. Do sada je saslušano 7 bivših i sadašnjih zaposlenih i saradnika centra. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Sarajevu je otvorio 4-dnevnu alumni konferenciju povodom 20 godina Međunarodne ljetne škole Sarajevo. Učesnici razgovaraju o izazovima međunarodne pravde, tranzicionoj pravdi, ljudskim pravima i vladavini prava u vremenu globalnih kriza. Konaković je naglasio da se međunarodni poredak suočava sa brojnim izazovima koji podsjećaju na to da se mir ne može uzimati zdravo za gotovo, ali istovremeno potvrđuju značaj međunarodnog prava i multilateralne saradnje. Konferencija je okupila pravne stručnjake te predstavnike akademske zajednice i međunarodnih institucija.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, govorimo o problemima koje su suše zadale poljoprivrednicima. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuski Moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Pregovori Libana i Izraela nisu donijeli napredak, a sljedeća runda zakazana je za 1. septembar. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
17: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuskim Moreuzom, koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana, gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim. A o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
18: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
17: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Jahja Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
18: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruwaik, Al-Abr, Altanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa i dronova.
17: Sedma runda pregovora između Libana i Izraela završena je u Rimu bez napretka jer strane nisu uspjele da postignu dogovor o proširenju predloženih pilot zona duž granice, ali je postignut dogovor o proceduralnim okvirima i razmijenili su liste zatvorenika i nestalih. Pregovarači su također postigli konsenzus o potencijalnim stranama koje će nadgledati buduće mehanizme provođenja. Mirovna misija još je nejasno definisana i za pojas Gaze, gdje je prošle sedmice američki predsjednik objavio da je Hamas pristao na drugu fazu sporazuma o razoružavanju Hamasa i povlačenju Izraela. Vlasti Ugande dobile su parlamentarno odobrenje za raspoređivanje trupa u Gazi. Ministar odbrane Ugande Kiryova Kivanuka.
19: Sudjelovanje Ugande kao dijela međunarodnih stabilizacijskih snaga jamčit će veliku priliku za antagonizirajuće strane da planiraju uspostavljanje mira u pojasu Gaze i doprinijeće eliminaciji terorističkih ćelija koji su u velikoj mjeri doprinijeli međunarodnom terorizmu.
17: U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu i regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su odbrambeni sporazum, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Najmanje 8 osoba je poginulo, a oko 30 je povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Među poginulima je i 14-godišnji napadač koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Govore premijer Tajlanda Antun Chanvirakul i svjedok događaja.
20: Nadležne službe su poslate ovamo, toliko je loše, ovo nije trebalo da se desi. Naravno da sam veoma tužan zbog onog što se dogodilo, ne samo zbog ljudi koji su poginuli, tužan sam zbog toga kako je moguće da se ovaj incident mogao dogoditi u našoj zemlji. Bila je to neprekidna paljba, brza, ali onda je utihnula. Kada su pucnji odjeknuli, nije bilo vrištanja niti bilo čega, samo potpuna tišina. I poslije nekog vremena čula sam nastavnike kako trče ka ovoj zgradi, a onda su stigla policijska vozila, to je bilo sve. Nastavnici su zaključali vrata, otvorili su ih tek kada je policija stigla.
0: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički vojni sporazum u saudijskom gradu Meki. Sporazum o zajedničkoj odbrani potpisali su saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, Pakistan

0: Pakistanski premijer Šehbaz Šarif i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Pakt propisuje da će se napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve. Također ima za cilj proširiti odbrambenu i vojnu saradnju u raznim poljima, te poboljšati njihovu spremnost i sposobnost za suočavanje s međusobnim bezbjednosnim izazovima. Zbog visokih temperatura i sušnog perioda Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apelovalo je na građane, poljoprivredne proizvođače i privredne subjekte da racionalno i štedljivo koriste vodu. Da bi se izbjegle restrikcije i sačuvala stabilnost sistema, nadležni apeluju na građane da vodu iz mreže koriste isključivo za piće, pripremu hrane i higijenu. Preporučuje se navodnjavanje usjeva rano ujutro ili kasno uveče. Također pozivaju građane da nadležnim komunalnim službama prijave curenje, kvarove ili nelegalne priključke.
1: A suša i visoke temperature postaju sve veći izazov za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Posljedice se osjećaju na njivama, u plastenicima i vinogradima, a proizvođači upozoravaju da je svaka nova sezona neizvjesnija od prethodne. Kako se poljoprivrednici bore sa klimatskim promjenama, više u prilogu Kadire Šakić.
2: Situacija za poljoprivrednike sve je složenija, ali oni se i dalje bore onako kako su naučili. Suša iz godine u godinu dodatno otežava poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, a mnogi proizvođači pitaju se kako opstati u sve izazovnijim uslovima. O tome govori Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembirije.
3: Sitije sami temperatura to toliko utiče negativno na poljoprivredne proizvode, posebno poljoprivrednu proizvodnju koja ima proljetnu sjetvu. Nedostatak padavina utiče na toliko smanjenje prinosa na nekim područjima, možemo reći čak i 100%, na ovim ostalim područjima sigurno su gubiti na nekih 50%. Imamo samo sreće što na nekim dijelovima vlada Republike Srpske ministarstvo radilo sisteme za navodnjavanje, i na tim dijelovima gdje su rađeni sistem za navodnjavanje, tu su prinosi stvarno kao normalni kišni godinama.
2: Mirsad Palačkić, povrtlar iz Bugojna, koji se bavi plastaničkom proizvodnjom, kaže da svake godine suša dodatno otežava proizvodnju.
4: Ovo vrijeme normalno da utječe na biljke koje su u plasteniku, niža temperatura na 50, znači i blokira. Neću reći katastrofa, dobro je ono, ali nije najbolji. Plod je dobar, rod zadovoljavajući. A najgruženije su koje su u plasteniku, recimo predaj iz papčka, ima nešto isto i krastavaca. Jer je temperature pijaka, svaka biljka, recimo bila ona vani, bila u zatvorenome, 28 do 30, ona mora nekako napredovati. A preko toga nju, znači, blokira, ona stoji, ni napreduje, ni ide.
2: Posljedice dugotrajne suše sve su izraženije i ozbiljno ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju. Ista situacija je kod Mirka Škegri, vinara iz Ljubuškog, koji se vinogradstvom i vinarstvom uspješno bavi već 30 godina.
5: Ovi vremenski uvjeti utječu vrlo loše na cjelokupnu biljnu proizvodnju, na vinovu lozu pogotovo. Loza ne radi, odnosno miruje, i vrlo loše utječe na strukturu samog ploda i konačnog finala proizvoda. Svaki groz hoće 30 listova zelene mase koje nema, tako da vidjet ćemo. Zadnji tren je da padne neka klišta, ali prosto sumnjam.
2: Posjetili smo pijacu i provjerili kakve su trenutne cijene voća i povrća, te da li je dugotrajna suša uticala na njihovo poskupljenje. O tome kako se ovogodišnji vremenski uslovi održavaju na proizvodnju ponude i cijene, kazao nam je poljoprivredni proizvođač iz Janje Asmir Asifić.
6: Prodaj iz dvije marke paprika od marke do marka i po buranija 5, pubence 0,80, breskve dvije marke nektarine 3, kajsije 3, patliđa marka i po, suša velika. Cijene nisu ništa mijenjane, to je zaljevano, zato je i marak. Moguće poskupljenje zato što je suša velika, sve izgorle, gori trava koja je suša.
2: Dok vremenske prilike postaju sve nestabilnije, poljoprivrednici poručuju da bez sistemske podrške i ulaganja u navodnjavanje, prilagođavanje klimatskim promjenama i jačanje domaće proizvodnje, njihov opstanak postaje sve neizvjesniji. Iako od svog posla ne odustaju, upozoravaju da će budućnost poljoprivrede u Bosni i Hercegovini zavisiti od konkretnih mjera koje će im omogućiti da nastavi proizvodnju i u sve težim uslovima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: Potica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od četiri manje kuće, dvije avlije, dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta komšijama. Sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Svrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Najljepši očuvani primjerak tradicionalne bosanske gradske kuće iz osmanskog perioda, a u ono vrijeme bila je i energetski efikasna, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemija Šabuh Akšamija.
1: Energetska efikasnost i istovremeno održivost. Ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, polupodrumski, zatim prizemni i spratni, vrlo energetski efikasni. Znači da zadržavaju toplotu koja prolazi minimalno i na prozorima.
0: Svrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice s kraja 18. zatim kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski, i salamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični, etnolog Svjetlana Bojić.
2: Salamluk imao više u funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, a u halvatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, prostor gdje se mangala stavljala kao pokretni dio namještaja sa žarom da se pije kafa. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
0: Ulica u kojoj se nalazi Svrzina kuća zove se Glođina. Potomaka ima i dalje, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
3: Meni je zaista veliki ponos na to prezime. Uvijek su bili trgovci i onda sam saznala da i Sahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam iz Londona, Hašima ga Glođo. Nedavno sam išla i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
0: Svrzina kuća od uvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note, ali i za filmske kreacije. I dalje se nastavlja u tom tonu da bi se ona približila javnosti, kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kuću Sorguč.
4: Otvorili smo stalnu postavku maketa naših poznatih maketara Husejna Kariška i Mesuda Sarića, kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi. Ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Svrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu magazu ukomponirali smo u nju staru Sarajevo.
0: Iz Muzeja Sarajevo za kraj avgusta najavljuju veliku izložbu u avliji Svrzine kuće, kojom će se podsjetiti na njenu 3 stoljeća dugu istoriju u sarajevskim mahalama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Zenici 33, Bijeljini 35, Banja Luci, Brčkom i Neumu 36, u Mostaru 41 stepen.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
5: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari i dalje borave u jami. Dvojici rudara pozlilo.
6: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste.
5: Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima.
6: Najmanje 8 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Dragica Ilić.

U muzici dana BH Radija 1 slušamo jedan od najslavnijih italijanskih dueta svih vremena. Albano i Romina Power proslavili su se hitom Šarazan. Pjesma opisuje izmišljenu zemaljsku oazu, raj i utočište u kojem vladaju mir i ljubav.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. august. 57. godine Corymen sviraju svoj debi nastup u Cavern klubu u Liverpoolu bez Paula McCartneya, koji je otišao na ljetni izviđački kamp za dječake. Cavern klub je u to vrijeme bio isključivo jazz klub i vlasnik im je dao instrukcije da ne sviraju rock and roll, ali skifli je u to vrijeme tolerisan. Grupa će naravno postati čuveni Beatlesi. 74. Peter Wolf, glavni vokal i frontman benda G. Gales, oženio je filmsku zvijezdu Faye Dunaway u sudnici u Beverly Hills. Par se razveo 79. 1982. Dexys Midnight Runners su na prvom mjestu britanske top liste singlova sa temom Come on Eileen, njihovim drugim i posljednjim brojem 1. Ovo je najprodavaniji singl 82. u Britaniji. 1991. Axl Rose, pjevač grupe Guns N' Roses, optužen je za napad na čuvare reda i uništavanje tuđe imovine u incidentu koji je izbio na koncertu grupe u St. Louisu u Missouriju. Muzički kalendar. 7. augusta 2000. porodica Jimija Hendrixa dobila je spor na Međunarodnom sudu za ukidanje neregularnog vlasnika internet adrese jimihendrix.com. 2017. zoološki časopis Linejskog društva izvještava da je nedavno identifikovana nova vrsta krokodila nazvana Lemmisus obtusidens u čast frontmana grupe Motorhead Lemija. 7. augusta 60. muzički časopis Billboard objavio je podatak da je kompanija nosača zvuka Decca Records uništila 60.000 komada kopija singla Tell Laura I Love Her Raya Petersona i 25.000 komada uskladištila jer smatra da je tekst pjesme neprimjeren, čak vulgaran za engleski ukus.
4: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti. Replay. Replay. Replay. Replay.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Replay omladinskog programa BH Radija 1. Za danas smo izdvojili sljedeći sadržaj. U Bosanskom Grahovu će se od 20. do 23. avgusta održati Rest Fest. Otkrivamo sadržaj ovog festivala. Razgovaramo s članovima tima Atlas, koji čine mostarski studenti koji su na međunarodnom takmičenju na Kipru osvojili prvo mjesto među 24 tima sa 9 evropskih univerziteta. U Tuzli su održani dani astronomije. Za sve ljubitelje zvjezdanog neba donosimo ovu zanimljivu priču. I za kraj predstavljamo Zaima Mehića i njegovu novu aplikaciju. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a sadržaj možete pratiti i na društvenim mrežama i web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: U vremenu kada se često udaljavamo od prirode, a odmor zamjenjujemo novim obavezama, sve je više onih koji traže način da uspore, udahnu punim plućima i vrate se jednostavnijim stvarima. Upravo takvu priču donosi Rest Fest, festival uživanja u prirodi, koji će se od 20. do 23. avgusta 2026. godine održati u Bosanskom Grahovu. 4 dana druženja, istraživanja i aktivnosti u netaknutoj prirodi Grahovskog Kraškog polja donose planinarske i biciklističke ture, radionice joge, plesa na svili, upoznavanje biljaka, posmatranje ptica i penjanje, ali i večernja okupljanja uz vatru pod zvjezdanim nebom. Više informacija o ovom festivalu u prilogu Amine Tulumović.
1: O tome kako je nastala ideja za Rest Fest, zašto su mladima danas potrebni ovakvi prostori za odmor i povezivanje, te šta se sve očekuje od ovog festivala, razgovaramo sa Milicom Končar. Evo Milice, za početak kažite nam kako je nastala ideja za Rest Fest i šta donosi.
2: Ideja za Rest Fest nastala je iz djelovanja na području Bosanskog Grahova, Livinskog polja i kantona 10, gdje se uvidjelo kako sve ljepote na tom području, ali koliko je i to područje zapostavljeno i koliko malo stvari se dešava. Dešava se, ali prilično nekako izolovano u našoj državi i dosta ljudi samo prođe na more, ide tu da na more, tako da željeli smo da privučemo pažnju, da pokažemo koje su sve ljepote i pokažemo da je to jedno od rijetkih mjesta gdje se sad stvarno može odmoriti, jer nema buke, nema zagađenja, predivna je priroda i predivni su ljudi koji prave odlične domaće proizvode. Ove godine Rest Fest prvi put se organizuje i traje 4 dana, pun je sportskih i kreativnih aktivnosti, nudi priliku da ljudi svih godina uživaju, nauče nešto novo, ali prvenstveno odmore se.
1: Šta želite poručiti mladima koji sve više vremena provode uz telefone i društvene mreže?
2: Za mlade koji možda nisu do sada bili na ovom PIP festivala, nisu, pošto je ovo prvenstveno za kampovanje i za kampere, znači vozila u kojima se spava ili za šator, želimo da poručimo da probaju, da je super osjećaj, da je sve obezbijeđeno, infrastruktura je u festivalu tu, imamo vodu, imamo WC, imamo tuševe, tako da ako nikada nisu kampovali, ovo je odlična prilika da prvi put to rade. Predivna je priroda, pogled na zvijezde, tako da pridružite nam se.
1: Mislite li da ovakvi festivali mogu motivisati mlade da više vremena provode u prirodi?
2: Naša želja je da festivali poput Rest Festa motivišu upravo mlade, ali sve ostale da više vremena provode u prirodi, da uživaju u prirodi, da kampuju i da rade razne sportske i kreativne aktivnosti, tako što ćemo ih kroz 4 festivalska dana upoznati sa radionicama, raznim radionicama, učenje u ljekovitom bilju, posmatranje ptica, planinarenje, penjanje, vožnje bicikla i slično. Želimo da u stvari predstavimo šta se sve radi, na koji način, kako je. Na kraju šta treba za kampovanje, koje su dobre lokacije, da upoznamo, jer smatramo da ono što većinu ljudi ograničava jeste taj faktor nepoznanice. Šta treba, gdje se može kampovati, šta se može raditi u prirodi. Tako da želimo da ovaj naš festival bude ne samo za uživanje, već i za upoznavanje i novog prostora kao što je prostor Bosanskog Grahova, prirode Bosanskog Grahova, ali i raznih aktivnosti koje nudima.
1: Koliko je mladima danas važno imati sadržaje koji spajaju druženje, rekreaciju i mentalni odmor?
2: Smatram da je krucijalno da postoji festival koji spaja upravo rekreaciju, druženje u prirodi, odmor, upoznavanje s novim stvarima, jer je to upravo za mene ono što treba da ljeto predstavlja, uživanje, avanture, upoznavanje nečega novog, ali i neko mjesto koje može da služi od vreve i aktivnog života i konstantne i društvenih mreža, nešto što je u stvari online, da se vratimo u prirodu, vratimo se u neki direktan odnos sa ljudima, da upoznajemo i nove dijelove Bosne i Hercegovine, ali pošto će biti i festival Rest Fest će biti i kontakt sa proizvođačima, kako u stvari nastaje nešto, šta je, kako ljudi koji proizvode svoju hranu, kako oni žive, kakva je upravo ta hrana i kakav je njihov život u Livanjskom polju.
1: Da li očekujete da će Rest Fest privući mlade iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona?
2: Nadamo se da će Rest Fest festival privući mlade iz Bosne i Hercegovine i regiona, Imamo iskustva sa penjačkim festivalima kao što su Drilling Chill i Pecka. Drilling Chill u Banja Luci, Pecka kod Mrkonjića grada, gdje imamo dosta mladih ljudi, mladih penjača koji dolaze da iskuse nove predjele. Ali nadamo se za Rest Fest da ćemo privući sve mlade ljude koji su željni prirode, željni kampovanja, upoznavanja i novih avantura.
1: Na koji način festival doprinosi razvoju omladinskog aktivizma i volonterizma?
2: Rest Fest festival će imati svoje mlade volontere, to su prvenstveno mladi ljudi iz Bosanskog Grahova koji će biti uključeni u organizaciju, pripremu i sam festival, ali ćemo imati i volontere iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji će da dođu i da budu uključeni u festival i da pomažu oko svega. Smatramo da je to izuzetno bitno. Ove godine, pošto prvi put organizujemo festival, to će biti u manjem broju, ali nadamo se kako će rasti festival, da će rasti i broj volontera i uključenih koji ne samo da će biti volonteri, već kasnije naravno mogu da postanu i sami organizatori. A smatramo da je bitno da se uključuju mladi ljudi kroz volontiranje, zato što tu se iskreno, tu se najviše uči, kao ja koja sam sama bila volonterka, tu se najviše nauči, pogotovo u nekoj dinamičnoj situaciji kao što je organizacija festivala, gdje se u par dana stvarno dosta posla treba odraditi i dosta se nauči. Uglavnom se vidi kako se i radi sa ljudima, radi sa korisnicima, kao što nekako dođe na festival, kako se organizuju radionice, kako i kad nastane neki problem, kako se rješava taj problem. Tako da je to ne samo uglavnom veliko uživanje, već i dosta se i nauči.
1: Koje biste aktivnosti posebno preporučili mladima koji prvi put dolaze na festival?
2: Od aktivnosti na Rest Fest festivalu preporučila bi skoro sve mladim ljudima. Mislim da je sve zanimljivo. Jedino nešto što ne bi jeste istraživanje stijene pješčinaka za nekog ko se nije bavio penjanjem prije toga i bicitura jedino zahtjeva da imate svoj bicikl. Dok sve ostali kao što je obilazak pećine ledenice, posmatranje ptica, posakavanje majica, ples na svili, joga, radionica u ljekovitom bilju, slikanje biljkama, radionica slacklina, mislim da je to sve zanimljivo. Radionice su opuštene, ne morate imati znanje prije toga, tako da bitno je u stvari samo da ako vas zanima, da imate priliku da probate i da probate i nema nikakvog opterećenja, nekome se svidi, nekome se možda ne svidi, ali to je upravo poenta i samog festivala i radionica, da isprobate nešto novo i da uživate u tome.
1: Koliko je važno da mladi kroz ovakve događaje upoznaju prirodna bogatstva naše zemlje?
2: Izuzetno je važno da mladi ljudi upoznaju stvarno prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine, jer ih ima toliko i toliko su predivna, stvarno se ne mora putovati toliko i puno ili negdje daleko da bi vidjeli predivnu prirodu, doživjeli svašta nešto. To je jedna od stvari zašto i organizujemo Rest Fest, da približimo prirodna bogatstva Livanjskog polja i Bosanskog Grahova svima, da imaju priliku ljudi na opušten način i u nekom organizovanoj strukturi da uživaju u tim prirodnim bogatstvima, da upoznaju ljude, upoznaju predjele i imaju priliku onda i da se sami vrate.
1: Može li Rest Fest postati mjesto gdje će mladi stvarati nova prijateljstva, razmjenjivati ideje i pokrenuti nove inicijative?
2: Mi kao organizatori iskreno se nadamo da će Rest Fest postati mjesto gdje će mladi stvarati nova prijateljstva, razmjenjivati ideje i pokretati nove inicijative. Želimo da u stvari pružimo mjesto gdje će ljudi koji vole prirodu, koji žele da iskuse nešto novo, sastajati se, imati avanture i da to sve ide na neki prirodan način. Želimo isto tako da, pošto je ovo naša prva godina, da privučemo mlade ljude u početku i da onda zajedno rastemo i razvijamo se.
1: Kakvu atmosferu želite da mlade

0: i ponesu sa sobom nakon 4 dana provedena na Rest Festu.
1: Želimo da naši učesnici nakon 4 dana Rest Festa prvenstveno budu odmoreni, napunjenih baterija, da su probali nešto novo, da su vidjeli prirodu Livinskog polja, da su upoznali nove biljke, ptice, vidjeli ledenicu, pećinu, da su upoznali neke nove ljude, da su probali neku novu domaću hranu. Želimo da prvenstveno da su inspirisani i naravno da su željni da se vrate i iduće godine na festival.
0: Milice, hvala na izdvojenom vremenu. Svi zainteresovani za učešće na festivalu, registraciju mogu pronaći na društvenim mrežama Rest Festa. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: programu, kao i članovima tima Dinom Burićem i Adelisom Marić. Prilog Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Saro, za početak, šta je zapravo Sunrise Alliance Startup Academy i koliko je značajno što su studenti iz Mostara učestvovali na ovakvom međunarodnom programu?
2: Prije svega hvala vam na pozivu i na tome što prepoznajete i pratite uspjehe studenata. Mislim da je zaista jako važno da se ovakve priče čuju, jer one mogu biti motivacija i drugim mladim ljudima da iskoriste prilike koje im se nude. Ja sam imala zadovoljstvo biti jedan od mentora studentima tokom priprema za ovo takmičenje, ali i jedan od predavača na samoj ljetnoj školi, tako da sam cijeli taj proces mogla pratiti iz prve ruke. Dakle, riječ je o EUC Startup Akademiji i takmičenju koja je nazvana Summer School for Future Founders i u suštini to je petodnevna međunarodna ljetna škola koja je bila održana na Evropskom univerzitetu na Kipru, a u okviru Sunrise Alliance. Na tom programu su učestvovali dakle, studenti sa 9 evropskih univerziteta i to iz Bosne i Hercegovine, sa Kipra, Italije, Njemačke, Švedske, Poljske, Portugala i Francuske. I ti studenti su zapravo kroz intenzivne radionice, mentorske sesije, predavanja i pripreme za taj završni pitch, odnosno takmičenje, razvijali svoje startup ideje i u konačnici ih predstavljali pred međunarodnim žirijem koji je bio sastavljen od 8 ljudi iz 8 različitih zemalja. Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru se predstavio sa 2 startup ideje i to Atlas i Mindly, što je samo po sebi veliki uspjeh. Međutim, ono što je nama posebno važno jeste činjenica da su naši studenti imali priliku raditi i učiti, sarađivati zajedno sa kolegama iz cijele Europe. I sigurna sam da je to iskustvo koje će i sigurno dugo pratiti.
1: Na takmičenju je bilo 24 tima iz 9 evropskih univerziteta. Šta je po vašem mišljenju presudilo da upravo tim Atlas osvoji prvo mjesto?
2: Pa mislim da nije presudila samo dobra ideja, ona je tek početak. Presudilo je sve ono što je stajalo iza te ideje. I ono što je žiri posebno izdvojio kao njihovu prednost jeste činjenica da su predstavili funkcionalnu aplikaciju koju su demonstrirali uživo, a onda pružili i publici priliku da je testiraju. I to je pokazalo ozbiljnost i zrelost njihovog rada i to koliko su bili posvećeni. Zaista dani tih posljednjih priprema na Kipru često su završavali poprilično kasno uveče uz ta neka posljednja testiranja aplikacije, dorade finalne prezentacije i svaki član u timu je zaista imao jasno definisanu ulogu i nekako su jedni druge motivisali u tom procesu. Tako da smatram da je upravo ta kombinacija različitih znanja, njihovog međusobnog povjerenja i zajedničkog truda koji su uložili u razvoj i aplikacije i cijele te prezentacije koju su kasnije plasirali publici i žiriju, zapravo bila ključ tog njihovog uspjeha.
1: Dino, možete li nam predstaviti pobjedničku startup ideju Atlas i objasniti koji konkretan problem rješava?
3: Atlas je AI asistent koji prati vaše držanje tijela dok radite za računarom i to potpuno preko web kamere bez ikakve dodatne opreme. Ideja je nastala iz jedne jednostavne, ali vrlo ozbiljne činjenice da bol u leđima je danas vodeći uzrok invaliditeta u svijetu, a najviše pogađa upravo ljude koji po 8-10 sati sjede za ekranom. Mi smo svjesni da loše sjedimo, ali niko to zapravo ne prati u realnom vremenu. Atlas se otvara direktno u pregledniku vašeg računara, uključite kameru i naša vještačka inteligencija u realnom vremenu prati položaj glave, ramena i čak koliko ste blizu ekrana. I čim primijeti da ste se pogrbili, blago vas upozori. Ono što nas izdvaja jeste da se sva ta obrada dešava lokalno, odnosno na vašem uređaju, pa nikakva slika ili video se nikad ne šalju na server. To nam je i tehnička i etička odluka, jer smo htjeli proizvod koji pomaže ljudima, a ne koji ih nadzire.
1: Koliko je zahtjevno bilo razviti funkcionalan prototip prije samog odlaska na Kipar i koliko su pripreme trajale?
3: Pa bilo je zahtjevno razviti ovakav funkcionalan prototip, ali mislim da nam je upravo to i bila najveća prednost na takmičenju, jer mi nismo otišli na Kipar samo sa slajdovima i idejom, mi smo otišli sa proizvodom koji stvarno radi. I to znači da smo morali razviti kompletnu aplikaciju, od AI dijela koji prepoznaje posturu preko baze podataka do sistema prijave i različitih nivoa pristupa za kompanije koje bi to koristile. I rad na ovome je trajao mjesecima prije samog takmičenja i mnogo je uključivalo dakle, rada sa mentorima, testiranje, popravljanje grešaka i sl.
1: Osim samog takmičenja, što su studenti dobili kroz radionice?

0: radionice mentorstva i rad sa učesnicima iz različitih evropskih zemalja.
1: 5 dana smo bili okruženi timovima iz 8 različitih zemalja i svi su radili na potpuno različitim idejama. I kroz radionice smo učili kako da bolje strukturiramo poslovni model, odnosno kako da pričamo jezikom investitora i kako da u kratkom vremenu predstavimo ideju.

0: Tako je važno da studenti razvijaju rješenja koja imaju društveni značaj, a ne samo poslovni potencijal.
1: Tako je. Na startup takmičenju je svoje rješenje predstavio i team Mindly. Oni su razvili health tech koncept namijenjen osobama koje žive sa demencijom i njihovim porodicama. Ideja kombinuje pametni hardverski uređaj i aplikaciju za pacijente koja testira i poboljšava njihovo pamćenje, daje im podsjetnike za lijekove, služi kao emocionalna podrška kada je to potrebno, daje određene informacije i sl. A sa druge strane, također njegovateljima omogućava da u stvarnom vremenu prate stanje voljene osobe i olakšaju sebi svakodnevnu brigu. Zapravo to je jedan od odličnih primjera kako tehnologija može imati vrlo konkretnu društvenu, pa mogu reći i emocionalnu vrijednost. I smatram da je upravo ovo budućnost preduzetništva i da prilikom razvoja novih ideja, startupa, mladi moraju voditi računa o društvenom impaktu i vrijednosti koju pružaju zajednici. Također moram napomenuti da je ovaj tim ostvario izuzetno dobar rezultat i plasirao se u prvu trećinu najbolje rangiranih timova. Mi smo zaista iznimno ponosni na oba tima i sigurni smo da će svoje aktivnosti nastaviti i u budućnosti, te im od srca želimo sreću.
0: Adalisa, koliko ulogu su imali mentori i profesori u pripremi timova i koliko je takva podrška važna za uspjeh mladih inovatora?
2: Iskreno, ogromno. Asistentica Sara Kljajić je vodila cijeli projekat i bila je tu u svakom koraku, dakle od prve ideje do finalnog pitcha. Uvijek dostupna i uvijek fokusirana na detalje koji su nama promicali. Profesorica Ida Brkan-Bejzović i profesor Denis Mušić su nam pružali podršku u smislu održivosti cijele priče. Dakle, kako model zaista funkcioniše dugoročno, kako da ideja opstane i raste van granica ideje, što je bilo ključno, jer mladi inovatori često imaju viziju, ali im nedostaje iskustvo da provjere da li ta vizija sama po sebi može da opstane.
0: Dino, da li ova pobjeda otvorila nove prilike, možda saradnje investitora ili dalji razvoj aplikacije? Šta slijedi nakon osvojenog prvog mjesta?
3: Pobjeda na ovom takmičenju nam je najviše dala vidljivost i kredibilitet, jer sada nas ljudi ozbiljnije shvataju i to nam otvara vrata za razgovore koje prije nismo imali. Kroz takmičenje smo upoznali ljude iz različitih zemalja Evrope s kojima smo ostali u kontaktu i vidimo priliku za dalju saradnju s njima. Što se tiče proizvoda, aktivno radimo na proširenju funkcionalnosti, dodamo nove mogućnosti i unapređujemo ono što već imamo. Jer za nas je ovo tek početak i pobjeda nam je dala dodatnu motivaciju i potvrdu da smo na dobrom putu.
0: Adalisa, što biste poručili studentima koji imaju dobru ideju, ali misle da nisu dovoljno spremni da je predstave na međunarodnom nivou?
2: Poručila bih im da niko nikada nije stvarno spreman u onom nekom savršenom smislu kako mi zamišljamo. Ni mi nismo bili, jer je spremnost nešto što se ne čeka. Ona se gradi kroz pokušaje. Ako imate ideju koja vas ne pušta na miru, to je već dovoljan razlog da je iznesete pred svijet. Čak i nesavršenu, čak i ako vas je strah. Međunarodna scena nije rezervisana za one koji znaju sve. Rezervisana je za one koji su spremni da uče u hodu i pred svima. Dakle, bitno je samo napraviti taj prvi korak, a ostalo će samo doći.
0: Ako za nekoliko godina ponovno budemo razgovarali o Atlasu, gdje biste voljeli da bude? Kao startup, proizvod ili možda kompanija koja postoji širom Evropi?
2: Voljela bih da o Atlasu pričamo kao o kompaniji koja stvarno mijenja kako Evropa radi. Ne kao lijepu ideju sa jednog takmičenja, nego kao alat koji koriste stotine firmi i koji je pomogao hiljadama ljudi da manje pate, a više rade sa lakoćom. Sanjam Atlas kao proizvod koji je izašao iz Mostara i stigao do cijelog kontinenta, kao dokaz da ideja iz malog grada može imati veliki utjecaj kad iza nje stoji tim koji vjeruje i ne odustaje.
0: Hvala vam još jednom svima na izdvojenom vremenu i razgovoru. Pobjeda tim Atlas još jednom potvrđuje da znanje, kvalitetne ideje i predan rad mogu biti prepoznati na međunarodnoj sceni. Uspjeh studenata i studentica Univerziteta Džemal Bijedić nije samo priznanje njima, već i podstrek svim mladim ljudima da vjeruju u svoje ideje i hrabro ih predstave svijetu. Studentima želimo mnogo uspjeha u daljem razvoju njihovih startup projekata i budućim međunarodnim izazovima. Zlomanski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Slušate replay omladinskog programa BH Radio 1.
1: Često zaboravimo koliko se velikih pitanja i nevjerovatnih otkrića krije iznad nas. Upravo s ciljem da približe čaroliju svemira, podstaknu interesovanje za nauku i probude radoznalost kod mladih, u Tuzli su održani Dani astronomije. Donosimo priču o događaju koji nas podsjeća da je pogled prema zvijezdama često prvi korak ka novim znanjima i otkrićima. Više u prilogu Amine Tolumović.
2: 5 dana Tuzla je bila mjesto susreta nauke, radoznalosti i pogleda ka zvijezdanom nebu. Astronomsko društvo Polaris Tuzla organizovalo je Dane astronomije kojim je htjelo između ostalog pokazati da svemir nije daleko za one koji žele istraživati. Ovogodišnje obilježavanje bilo je posebno i zbog obilježavanja 10. godišnjice rada društva, o čemu će nam više kazati Lela Selimović, članica društva.
3: U sklopu Dana astronomije, to je manifestacije Dane astronomije, obilježavamo i 10 godina postojanja astronomskog društva Polaris. Taj datum je 14. januar, ali mi smo to eto odlučili da zajedno sa ovim danima astronomije proslavimo, tako reći. I za astronomskog društva Polaris je stvarno jako mnogo dostignuća, od kojih su, evo, mogu izvojiti kao su meni ostala u sjećanju, što sam gledala njihovi i pratila njihov rad prije nego što sam ja postala članica društva, su, jel, čuveno naše izrada rovera koji je dizajnirao zajedno sa ostalim učesnicima i naš predsjednik Emir Tanović, i koji se poslao raketom na mjesec, a na toj samoj istoj raketi je bio i logo Polaris društva. Tako da može se reći da smo mi bili, da to je za astronomsko društvo Polaris bilo prvo u regiji koje je doživjelo da tako njihov logo ide u svemir. Također tu su i razni projekti sa NASA-om, kao što su Earth Cam projekat, gdje je također prvobitno Emir Tanović, naš predsjednik, a kasnije i ostali obučeni članovi, su nakon raznih edukacija koje su pohodili, sarađivali sa, to jest slali su koordinate astronautima u ISS-u i pomoću raznih webnih mreža su slali te koordinate da bi oni nama na Zemlju slali slike naše planete, to jest sa tih koordinata koje smo mi njima poslali. Naš najvažniji projekat trenutno je izgradnja observatorija na Majevici, to jest na lokaciji Zeleni kamen, kojom se još uvijek bavimo, to jest još uvijek nije završena, ali to nam je trenutno neki jako važan projekat.
2: Šta su donijeli ovogodišnji Dani astronomije za posjetitelje?
3: Manifestacija Dani astronomije. Tu smo imali razna predavanja na razne teme naših članova. Nažalost, loši vremenski uvjeti nisu dozvolili da svaku noć posmatramo teleskopom, ali smo prvu noć srećom posmatrali. Uspjeli smo da vidimo i Mjesec, i Veneru, i zvijezdu Arcturus. Tako da s te strane smo nekako pokrili taj početni dio manifestacije.
2: Vi često kažete kako su vam posjete djece najdraže i ove godine imali ste radionice za djecu.
3: Naravno, meni uvijek najzanimljivije bude kad nam dođu djeca u posjet. Ove godine također kao i svake druge smo imali dječju radionicu gdje su djeca imala priliku da grade svoju mini raketu, i to je također bilo nekako uz tematiku Dana astronomije, a to je misija Artemis i povratak čovjeka na mjesec. Tako da su djeca nakon izrade svoje rakete isto imala priliku da posmatraju sunce, i to je uvijek jako, jako zanimljiv događaj kad vidite na licima djece to neko iznenađenje kad ili pogledaju kroz teleskop ili generalno kad učestvuju radionice, pa nekako ushićenje, tako da.
2: Svemir je beskrajan, a čini se da su takve i ideje organizatora. Nakon Dana astronomije pred njima su novi projekti kojima žele okupiti još više mladih. Što pripremaju u narednom periodu govori nam Emir Tanović, predsjednik društva.
4: Dosta toga iza nas, puno toga ispred nas. Nadamo se svim pozitivnim uspjesima u daljem radu, jeli već užurbano radimo na pronalasku raznih egzoplaneta. Do sad smo poslali 4 rada prema Internacionalnoj astronomskoj uniji. Čekamo da budu potvrđeni. Radimo časopis za promociju astronomije. Edukujemo mlade širom Bosne i Hercegovine, također našeg grada. Vršimo promatranja teleskopima i tako dalje.
2: Koliko su mladi zainteresovani za astronomiju danas?
4: Pa manji su, naravno, manji zainteresovani za predavanja, a više da vide onaj vizualni svijet, jer kad im kroz teleskop pokažete šta to sve ima na nebu, evo počeo od sunca, mjeseca, to je ono, da kažem, osnovno, oni se svi zadive i jedva čekaju da dođu opet da vide. Također imamo za njih radionice koje rade ovdje zajedno s nama u kući mira, i na taj način ih privlačimo i uvodimo u svijet astronomije.
2: Hvala vam što ste podijelili s nama ove informacije. Želimo vam još mnogo uspjeha u daljem radu.

0: za kraj donosimo zanimljivu priču iz svijeta tehnologije, inovacija i mladih ljudi koji svoje ideje pretvaraju u konkretna rješenja. Svaka uspješna aplikacija počinje jednostavnom idejom. Prepoznati neki problem, pronaći način da se on riješi i imati hrabrosti napraviti prvi korak. Naš sagovornik Zaim Mehić će nam otkriti kako je nastala njegova aplikacija, kroz kakve je izazove prošao tokom njenog razvoja i što je potrebno da jedna ideja preraste u proizvod koji može koristiti velikom broju ljudi. Više u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Zaime, kako se zove aplikacija, kako je nastala ideja za istu i koji problem se želi riješiti?
2: Poštovanje vama i vašim slušalcima, hvala vam što ste nam dali priliku da predstavimo našu aplikaciju i na ovaj način. Naša aplikacija zove se S-Scores i ona predstavlja u suštini jedan sistem za upravljanje amaterskim fudbalskim i futsal takmičenjima, a ideja za kreiranje same aplikacije nastala je prije par godina tokom studija na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, gdje smo primijetili da raste neka popularnost ovih mahalskih turnira ovdje kod nas u gradu Mostaru, tih mahalskih, hajmo reći, futsal turnira, gdje maltene svako naselje ima po jedan turnir godišnje i koji se održava pretežno u ljetnom periodu, i željeli smo da pomognemo organizatorima tih turnira, da im olakšamo sam proces organizacije, da im olakšamo proces prijavljivanja ekipa, kreiranja samih grupa, vođenje grupne faze, na kraju i kreiranje utakmica. I to je ono što je bila inicijalna ideja oko aplikacije. Kasnije smo mi to odlučili predstaviti i samim gledaocima koji nisu mogućnosti doći na turnir, da istovremeno oni kako organizatori bilježe i dodaju rezultate, uživo mogu pratiti putem svojih računara ili mobilnih telefona stanje unutar grupa, stanje na pojedinim utakmicama, igrača, golove i sl. I to je samo početak nekih funkcionalnosti koje naša aplikacija nudi i čiji će broj naravno u budućnosti i da raste.
1: Kada si shvatio da ideja vrijedi toliko da je pretvoriš u stvaran proizvod?
2: Pa mi smo shvatili da ova ideja vrijedi suštinski onog momenta i kada smo je prvi put izgovorili. A kako je to bilo, da bi to objasnio, moram se vratiti neke 2 godine u prošlost. U suštini, kolega i ja smo skupa radili na jednom projektu u sklopu jednog predmeta na našem fakultetu i zadatak je bio da se kreira neka aplikacija i mi smo sjeli tu u kafiću nas u Mostaru i razmišljali smo o nekim idejama za aplikaciju. Ono što nismo željeli jeste napraviti neku baznu aplikaciju koja se često pojavljivala, željeli smo napraviti nešto novo, potrošiti vrijeme na nešto što kasnije možemo plasirati dalje. I mi smo imali tako, sjedili smo, pisali smo u notes nekih 10 ideja, sve su one bile otprilike dobre, ali onog momenta, ajmo reći, ovo je bila neka 11. ideja i onog momenta kada smo mi nju izgovorili, znali smo ok, to je to, to je nešto s čim možemo nastaviti dalje, nastaviti širiti priču i nakon samog projekta.
1: Koliko je vremena trebalo od prve skice do gotove aplikacije?
2: Kao što rekoh, prije neke 2 godine nastala je ta ideja i mi smo odmah krenuli u razvoj prvih nekih skica i pisanje prvih linija koda i uspjeli smo u sklopu tog projekta da kreiramo neku demo aplikaciju, neku malo jednostavniju aplikaciju s nešto jednostavnim korisničkim interfejsom i mi smo krenuli s tom aplikacijom u prezentaciju nekim ljudima koji se već bave organizacijom takmičenja. Mi smo uspjeli tu aplikaciju iskoristiti za neke turnire u sklopu našeg univerziteta i našeg fakulteta, tačnije u sklopu studentske univerzitetske lige na Univerzitetu Džemal Bjedić i u sklopu Fit Coding Challenge-a, gdje smo imali isto jedno futsal takmičenje na Fakultetu informacijskih tehnologija. Također, iste godine u sklopu malonogometnog turnira Carski vinogradi koristili smo tu aplikaciju i pokazala se odlično, prepoznali smo te neke mjere za poboljšanje, skontali smo da nam te neke osnovne funkcionalnosti rade kako treba i tu je nastala neka, nakon toga, određena pauza, imali smo nešto više obaveza na fakultetu i razvoj se nastavio dalje, hajmo reći, te nekih pola godine i evo, mi smo opet smo tu danas.
1: Jesi li aplikaciju razvijao sam ili si imao tim koji ti je pomagao?
2: Mogu slobodno reći da je razvoj aplikacije u samim njenim početcima počeo kao trud 2 osobe, kolege Čevrensara i mene, i mi smo to radili u sklopu već spomenutog projekta na predmetu razvoj softvera 1. I spomenuo sam u prethodnom pitanju da smo napravili neku pauzu u razvoju. U suštini, kolega Ensar nije pravio pauzu, kolega Ensar je nastavio sa ovim projektom na predmetu razvoj softvera 2 i u sklopu tog predmeta iz početka je radio i cijeli pozadinski dio ili backend dio aplikacije, redizajnirao je korisnički interfejs i pravio je jednu desktop i mobilnu aplikaciju i taj backend dio aplikacije koji je, hajmo u suštini reći, i cjelokupna biznis logika, mi se na taj backend naslanjamo i danas, nadograđujemo ga i poboljšavamo cjelokupnu tu priču. Prije nekih možda pola godine uključili su se s nama i kolege Adnan Humačkić i Armin Đidelija, to su naše kolege sa fakulteta koje skupa sa nama rade, hajmo reći, posljednjih 6 mjeseci intenzivno da dotiramo tu aplikaciju i da je predstavimo na vrijeme našim klijentima, a šta znači na vrijeme, to znači za ovaj ljetni period.
1: Koji je bio najveći izazov tijekom razvoja, tehnički, financijski ili nešto treće?
2: Mislim da je najveći izazov nama bio kako pronaći što više slobodnog vremena da radimo na samoj aplikaciji, pošto svi radimo puno radno vrijeme i odvajali smo te neke sate nakon radnog dana ili sate vikenda da pravimo tu ideju, a drugi izazov bio je naravno držati tu motivaciju i nadu da će ta aplikacija zaista nekad zaživjeti i to je bilo neko naše stanje zadnjih 6 mjeseci gdje smo se međusobno motivisali da nastavimo dalje i zaista nije bilo nikakvih specijalnih problema, padova u motivaciji, svi smo skupa radili i uspjeli smo da dostavimo taj neki proizvod koji još uvijek nije gotov, koji se još uvijek razvija.
1: Šta tvoja aplikacija nudi korisnicima, što druge slične aplikacije možda nemaju?
2: Mi nudimo naravno taj osnovni neki tok, što se kaže end-to-end tok upravljanja fudbalskim takmičenjem, gdje krećemo od tih nekih pripremnih faza gdje organizator omogućavamo da unosi osnovni opis samog takmičenja, detalje kao što su nagrade, sudije, mjesto održavanja i slično. Nakon toga prelazimo u neku fazu gdje se ekipe prijavljuju na samo takmičenje, gdje organizator nakon toga generiše grupe, generiše raspored odigravanja utakmica. Nakon što ta faza završi, počinje ta faza igranja turnira gdje se vode utakmice, gdje se kreiraju i obnavljaju poredci u grupama i nakon toga idemo neke finalne faze gdje se odigravaju finalne utakmice, kreira se žrijeb i završava se sami turnir i to je neki osnovni flow koji i neke slične aplikacije nude. Ono što se mi trudimo jeste diferencirati se kroz neke dodatne funkcionalnosti tipa kreiranje semafora kojeg organizator može projektovati na televiziju ili putem projektora na neko platno ili zid, omogućavamo generisanje određenih izvještaja za utakmice kao i prilagođavanje nekim pravilima turnira, omogućavamo organizatoru da generiše neka svoja pravila poretka unutar ligaške tablice ili grupa i na taj način budemo maksimalno prilagodljivi potrebama organizatora. Ali uprkos tome svemu mislim da je najveća neka naša snaga i ono najveći neki benefit koji nudimo organizatorima, ta neka naša pristupačnost, volja za radom, želja za radom i želja da ovu aplikaciju zaista implementiramo u takmičenje i da organizator ima zaista najbolje moguće iskustvo s nama, da se ta organizacija takmičenja maksimalno olakša.
1: Kakve su prve reakcije korisnika i postoji li neka povratna informacija koja te posebno obradovala ili iznenadila?
2: Mi smo prvi put ovu aplikaciju ove godine prezentovali i radili na malonogometnom turniru 13. juli u Blagaju, gdje smo pokupili zaista dosta pohvala, dosta nekih pozitivnih reakcija i povratnih informacija. Ono što nas je najviše obradovalo jeste da su ljudi primijetili kako aplikacija funkcioniše, kako potencijalno ima neku budućnost i odlučili su se samo inicijativno javiti i predstaviti nam neke mjere za poboljšanje i naravno izraz na njihovom licu kada bi mi već sutri dan te njihove neke mjere implementirali i predstavili na narednim utakmicama. Tako da pozitivnih reakcija je mnogo i drago nam je što je tako. Mi ćemo nastaviti da radimo na aplikaciju i nadi da će ona postati što je moguće bolja.
1: Šta bi poručio mladima koji imaju ideju za aplikaciju ili neki drugi digitalni projekat, ali ne znaju odakle krenuti?
2: Svima onima koji imaju neku ideju za rješenje nekog problema, poručio bih da prije svega, prije nego što krenu, postave sebi 3 pitanja, a to je da li dovoljno dobro poznaju domen, odnosno problem koji žele riješiti, da li njihova ideja uistinu rješava taj navedeni problem i da li ta ideja ima potencijal da postane u budućnosti održiva. Ukoliko je zaista odgovor na sva 3 pitanja pozitivan, preporučujem da krenu s nekim inicijalnim skicama, prototipima, da krenu razgovarati, plasirati, pokazivati svoj proizvod, taj svoj prototip, jer siguran sam da ima ljudi koji će poslušati ukoliko ideja zaista ima potencijal. Ono što na što bi skrenuo pažnju jeste da nemate šta izgubiti. Jednostavno nemate šta izgubiti, svo to iskustvo koje prođete u tom procesu je nešto što će vam dodatno vrijediti kroz vaše životne, poslovne i privatne situacije.
1: Da li već radiš na novim funkcijama ili nekom potpuno novom projektu?
2: Mi smo trenutno u potpunosti fokusirani na ovaj projekat i nemamo neku želju da u ovom trenutku radimo na nečemu drugom, naravno pored naših redovnih obaveza na našim radnim mjestima i trenutno smo se fokusirali na tri stvari u sklopu ovog projekta, to je da trenutne funkcionalnosti koje imamo rade dobro i da nemamo nekih problema sa njima, da održavamo kvalitet našeg programskog koda kroz naše repozitorije i naravno da razmišljamo o onome što ćemo implementirati u nastavku, nekim dodatnim funkcionalnostima, jer to je u suštini ono što nas će odvajati od konkurencije, te neke dodatne funkcionalnosti. Već imamo nekih par ideja za posljednji kvartal ove godine koji ćemo popuniti nekim novim implementacijama, ali naravno više o tome kad se te stvari i implementiraju.
1: Kada bih mogao vratiti vrijeme na početak razvoja aplikacije, što bi danas uradio drugačije?
2: Pa ako mogu biti totalno iskren da imam neki čarobni štapić i da mogu vratiti vrijeme, najvjerovatnije ne bi ništa mijenjao, ponajviše iz razloga što smatram da se trenutno nalazimo u dosta dobroj situaciji što se tiče ovog projekta i mislim da su tome doprinijele i neke greškice koje smo možda pravili u prošlosti, tako da sam ja u potpunosti zadovoljan sa trenutnim stanjem i mislim da smo kolega Ensar i ja od starta ovog projekta donosili dosta dobre odluke, tako i ova odluka o proširenju nekom inicijalnog našeg tima gdje smo još uključili dvoje kolega koji su tu sa nama i danas dosta dobro nas četvero sarađujemo i dosta dobro donosimo odluke, tako da trenutno mislim da smo u super situaciji, nadam se da će to tako ostati i da ću, ako budemo opet pričali za par godina, ako ova stvar još više zaživi, da ću opet reći da nikad ni jednu stvar u prošlosti ne bih promijenio.
1: Zaime, hvala ti što ti s nama podijelio priču o nastanku aplikacije, ali i iskustva, izazove i lekcije koje si stekao kroz ovaj proces. Tvoja priča pokazuje da su znanje, upornost i spremnost da se ideja pretvori u djelo ključni za stvaranje novih digitalnih rješenja. Za kraj možemo reći da su upravo ovakve inicijative inspiracija drugim mladim ljudima da vjeruju u svoje ideje i naprave prvi korak ka njihovoj realizaciji. Za Mladinski program BH Radija 1, Time Out, Ivo Demić.
0: Poštovani slušatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Replay. Hvala na pažnji i lijep pozdrav!

0: pretend. Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, cjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
2: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je obavijest graničnoj policiji u kojoj se navodi da vlasti Hrvatske planiraju izgraditi imigracioni centar uz međudržavnu granicu na nekadašnjem aerodromu Željava, saznaje istraga.ba. Trenutno se vrši procjena uticaja uspostavljanja imigracionog centra na stanje u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini. O tome je obavještena i vlada Unsko-sanskog kantona. Prema informacijama istrage, hrvatske vlasti planiraju formirati imigracioni centar kako bi ilegalno prebacivale migrante u Bosnu i Hercegovinu. Zvaničnih potvrda niti demantija ovih tvrdnji za sada nema. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona potvrdilo je danas da je kasno sinoć na području Bosanske Krupe uhapšena starija žena zbog ubistva supruga. Tijelo 64-godišnjeg ŠH pronađeno je u jednoj kući u Bosanskoj Krupi, a zbog sumnje na ubistvo uhapšena je ŠH, njegova 2 godine starija supruga. Ubistvo je izvršeno vatrenim oružjem, a kako lokalni mediji javljaju, žena je nakon kraće svađe pucala u svog slijepog muža. U sklopu manifestacije Dani dijaspore Travnik 2026 održan je susret privrednika sa predstavnicima lokalne i kantonalne vlasti. Moto susreta investiranje u Travnik, investiranje u budućnost, ujedno i poruka privrednicima iz dijaspore da su dobrodošli investirati u Srednjobosanski kanton, poručio je premijer SBK Tahir Lendo. Domaćin načelnik općine Travnik Kenan Dautović naveo je da je današnji susret privrednika bio najbolji do sada. Nakon što je u Meki potpisan trilateralni zajednički odbrambeni sporazum između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, uslijedile su oštre reakcije iz Irana. Iranski parlamentarac Ebrahim Rezai uputio je jasnu poruku Rijadu, poručivši da im novi savezi neće garantirati stabilnost. Teheran je podozriv prema sporazumu, iako su zvaničnici zemalja potpisnica ranije naglasili da je pakt isključivo odbrambene prirode i da nije usmjeren ni protiv jednog konkretnog aktera, te da predstavlja jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije. Rezai je pozvao Saudijce da promijene politiku kako ne bi druge morali moliti za svoju sigurnost. Temperature u 17 sati, Sarajevo 27 stepeni, Gacko 30, Zenica 31, Bihać 32, Tuzla 33, Bijeljina 34, Trebinje 35, Banja Luka 38 i Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.

su, sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat,

0: 19 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. Studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče, zenički rudari, treći dan u jami, dvojici pozlilo.
0: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste.
1: Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima.
0: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani, Iran žestoko reagovao.
1: Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme. Dvojica od 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje, u kojoj su već tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Navodi da su rudari nakon intervencije hitne pomoći u dobrom stanju, te da se radi o dehidraciji. Rudari poručuju da neće izaći sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i jun. Govori Elvedin Alić.
2: Uglavnom sve da za sad isto, nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Treba doći pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Mi ubrzano radimo, pustite se ubrzano. Vi radite od 10. 7. ste obećali te plate, pa niste, nažalost.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. avgusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika, poručeno je na konferenciji za novinare sindikata u Zenici. Opširnije Samir Huseinović.
3: Ako do 10. avgusta ne budu isplaćene otpremnine, radnici će pristupiti drugim načinima borbe za svoja prava, kaže predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
4: 11. smo mi, svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati, jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Sada se iščekuje odluka Zeničkog suda o zahtjevu menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, što bi značilo prestanak ugovora o radu za oko 1500 zaposlenih. Fetić podsjeća da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog da se zaštiti domaća proizvodnja čelika, odnosno da se ograniči uvoz čelika. Protiv te odluke glasali su ministri iz HDZ-a.
4: Iz uprave su rekli da je to jedini razlog za prekidanje integralne proizvodnje 23. mart, neusvajanje Vijeća ministara za uvoz i zaštitu domaće proizvodnje, a moramo reći da su 17. 12. podnijeli zahtjev za stečaj.
3: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović ističe da se od federalne vlade traže hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštita strateških postrojenja kompanije.
5: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom.
3: Pozivnicu za današnju preskonferenciju dobili su i suvlasnici kompanije Nova željezara Zenica Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić, ali se nisu odazvali. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a vatra prijeti stambenim objektima. Na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva R traktora, dok se sutra očekuje i treći. Kao ispomoć u Konjic su upućeni vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Nešto bolja situacija je u ostalim dijelovima Hercegovine, ali sve službe su i dalje u pripravnosti. Više ni na hoći.
6: I dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Svi raspoloživi vatrogasci, profesionalne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj su na terenu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima. Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
7: Situacija je na požaru jako teška. Imamo dvije lokacije situacije gdje se požar jako primakao kućama, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići same nebe kada da ne bi došla opasnost, da ne bi se gorile.
6: Makan navodi da su u gašenju požara pomogle i oružane snage Bosne i Hercegovine te civilna zaštita Zeničko-Dobojskog kantona sa po jednim helikopterom.
7: Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja.
6: Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske nadgledaju požarište na području Hercegovine gdje je stanje znatno povoljnije u odnosu na prethodne dane. O stanju na ovom području govori Biljana Pajić iz civilne zaštite Republike Srpske.
8: Koliko se može reći da je pod kontrolom s obzirom na vjetar koji uvijek može da rasplamsa, ali sad za sada je situacija pod kontrolom.
6: Nadležni apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom prostoru te da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Svaka nepažnja može izazvati ozbiljne posljedice i poništiti trud svih onih koji danonoćno učestvuju u gašenju požara, napominju nadležni. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
9: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog

0: položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
1: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Adnana Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
0: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
2: Nećemo prebrojavati krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
0: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
3: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam.
0: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica. Do sada je saslušano 7 bivših i sadašnjih zaposlenika i saradnika centra. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa memorialnog centra Srebrenica Potočari.
5: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer kako je naveo, Iran ne može izdržati još dugo. Sudbina plovidbe kroz Ormuzski moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Pregovori Libana i Izraela nisu donijeli napredak, a sljedeća runda zakazana je za 1. septembar. Opširnije Dragana Radovanović.
6: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuzskim moreuzom koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim. A o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
7: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
6: Sedma runda pregovora između Libana i Izraela završena je u Rimu bez napretka jer strane nisu uspjele da postignu dogovor o proširenju predloženih pilot zona duž granice, ali je postignut dogovor o proceduralnim okvirima i razmijenili su liste zatvorenika i nestalih. Pregovarači su također postigli konsenzus o potencijalnim stranama koje će nadgledati buduće mehanizme provođenja. U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu i regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su odbrambeni sporazum, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.

0: Nakon što je u Meki potpisan trilateralni zajednički odbrambeni sporazum između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, uslijedile su oštre reakcije Irana. Iranski parlamentarac Ebrahim Rezai poručio je Rijadu da im novi savezi neće garantovati stabilnost. Teheran je podozriv prema sporazumu, iako su zvaničnici zemalja potpisnica ranije naglasili da je pakt isključivo odbrambene prirode i da nije usmjeren ni protiv jednog konkretnog aktera, te da predstavlja jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji, gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost. Vučić je ranije izjavio da će sa Zelenskim razgovarati o nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Najmanje 8 osoba je poginulo, a oko 30 povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Među poginulima je i 14-godišnji napadač koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli i Zenici 31, Brčkom 33, Banja Luci 36 i u Mostaru 38 stepeni.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Požari na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša. Na graničnim prelazima Kostajnica, Ivanica i Zupci duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari treći dan u jami, dvojici pozlilo.
0: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste.
1: Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima.
0: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani, Iran žestoko reagovao. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Marko Vuković.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopotamskom

20 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Naša stranka Mostar oglasila se povodom, kako je navela, otvorenog kršenja uredbe vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji. Kažu da se uredba kojom je određeno da policijski službenici na lijevom rukavu nose grb s natpisom Federacija Bosne i Hercegovine policija, a na desnom oznaku kantona, ne poštuje u tri kantona. Policijski službenici Hercegovačko-neretvanskog kantona nose samo oznaku kantona, dok u Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10, osim izostanka federalne oznake, nose i obilježja koja su ranije bila predmet ocjene Ustavnog suda Federacije BiH, navode iz naše stranke. Od nadležnih su zatražili hitne reakcije uz pitanje stvara li se u Federaciji paralelni sistem. Španija je postavila ultimatum italijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene kao odgovor na migrantsku krizu u španskoj enklavi Ceuta. Ako to ne učine do 9. augusta, Španija će biti prisiljena preduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitile interese i dostojanstvo svojih građana, poručila je španska vlada. Italijanski premijer Giorgia Meloni opisala je granične kontrole kao vanrednu mjeru preduzetu kako bi se garantovala nacionalna bezbjednost i spriječile moguće posljedice za Italiju. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da bi uskoro mogao biti postignut sporazum sa Iranom o prekidu vatre u trajanju od 30 do 60 dana, dok će Ormuzski more biti otvoren. Portal Axios objavio je u srijedu, pozivajući se na neimenovane regionalne izvore i jednog

0: američkog zvaničnika da su Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o obnovi plovidbe kroz Ormuzski Moreuz. Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office u Sarajevu počinje u ponedjeljak 10. augusta u 10 časova. Online kupovina ulaznica moguća je putem internet stranice i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. 20 sati i 4 minute sa vama se družimo sve do 22 sata. Ovo večerašnje vanredno izdanje posvećeno novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine. Eto, nakon 2,5 mjeseca pauze, svi ljubitelji domaćeg fudbala od večeras opet će moći da uživaju u domaćem fudbalu, u svemu onom što se dešava kada su u pitanju bosansko-hercegovački klubovi. Dakle, nova sezona počinje večerasa, naravno ovog vikenda. Igraće se utakmice prvog kola. Sve kreće večeras sa stadiona Grbavica, dakle, gdje će premijeru ove sezone imati Željezničar, a premijeru generalno u društvu najboljih imati Banja Lučki Brsk, koji je po prvi put u istoriji ušao u društvo najboljih. Ovog vikenda igraju se preostale utakmice, dakle Željezničari Brsk otvaraju prvo kolo, sutra igraju Sarajevo Radnik i Široki Sloga, u nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik, još jedan Novajlija, ne baš bukvalno Novajlija, obzirom da je Čelik bio dugo u Premijer ligi, ali evo već 6 godina uslijedio je taj povratak. Da ne bismo mi dužili, govorili ćemo naravno mnogo o Premijer ligi i u nastavku. Idemo brže bolje na stadion Grbavica, gdje je prije nekoliko minuta počeo prvi premijerni duel ove sezone. Prije toga samo recimo da su večeras sa vama tonsko-tehnički realizator Isa Avdić, ja sam Marko Tešanović, a meč na Grbavici pratit će kolega Kenan Kadribegović. Kenane, dobroveče.
5: Dobro večer Marko, dobro večer svim slušateljima BH Radija 1 sa stadiona Grbavica, gdje je u toku 6. minut susreta, prvog susreta u novoj takmičarskoj sezoni 2026-27 između Željezničara i BSK-a. Rezultat onaj početni 0-0, bez pogodaka, bez prilika. Da kažemo da je kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, ite kako vruće, temperatura oko 26-27 stepeni, sada već u 20 sati, ali ipak večeras se na stadionu Grbavica okupilo više od 5000 navijača da pozdravi svoje igrače na početku ove sezone, a kao što je rekao i lokalni spiker na samom početku, to jest u najavi utakmice, da pozdrave svoje igrače u koje očekuje definitivno jedna teška i neizvjesna sezona. U svakom slučaju, no o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Dakle, prelijepa atmosfera zaista ovdje na stadionu Grbavica, tribine ispunjene, ne možemo reći gotovo do posljednjeg mjesta, ali vrlo mali dio stadiona je ostao nepopunjen večeras na Grbavici. Dakle, ostalo je sve na igračima jednog i drugog tima da se predstave u što boljem svjetlu i da prikažu ovim navijačima, prvenstveno navijačima Željezničara, jer su većina navijača Sarajevskog kluba večeras ovdje na Grbavici, i da oni uživaju u nogometu, u golovima, u nogometnoj igri. Međutim, bit će to vrlo teško s obzirom na, ako ćemo gledati pripremne utakmice prije svega domaćeg sastava, teško da će večeras biti neke ljepote u igri, a možemo reći i golova, no da ne prejudiciramo, vidjet ćemo šta će se dešavati u ovom susretu. Osma minuta, jedan napad Željezničara ide tamo kroz sredinu, ide tamo lopta na desnu stranu gdje ordiniraju Raščić i Frimen, ide lopta pokušaju ubacivanja, međutim izbacio je neko od igrača u plavim dresovima, interesantno, igrača Brska koji večeras na Grbavici nastupa u plavim dresovima, a Željezničar onako na otvaranju potpuno iznenađujući je za sve ovdje na stadionu u onoj, kao što mi volimo reći, trećoj garnituri dresova, niti je plava, niti je bijela, nego neka bež varijanta za sastav sarajevskih plavi. Eto, zanimljivo, i prvi korner tamo sa desne strane, ubačena lopta, šut i pored gola. Pored gola bio je to visok skok stopera Amara Ibrišimovića ovogodišnjeg pojačanja, posljednjeg pojačanja u sastavu Željezničara, bar za sada. Naravno, u sastavu Željezničara je došlo do velikih promjena u samom sastavu, a Amar Ibrišimović je posljednji igrač koji je došao u sastav Željezničara, mladi reprezentativac naše zemlje, momak koji je došao na posudbu iz Schalkea, dakle iz Njemačke. Evo sada je nakon ubacivanja iz kornera sa desne strane, s prvog kornera na ovom susretu, visoko skočio, bio je najvisočiji, međutim njegov skok i njegov šut sa peterca na prvoj stativi, lopta je išla na drugu, čak i golman gostujućeg sastava Srđan Modić je posmatrao tu loptu kao i svi igrači u 16 tercu, međutim ona je na njegovu žalost i na žalost ovih više od 5000 navijača ovdje na Grbavici otišla pored lijeve stative golmana Modića i nije bilo promjene rezultata. Sada jedna lopta tamo na lijevu stranu ka Deniju Miloševiću. Deni Milošević pokušava da izbori korner, međutim ništa od toga, samo je loptu predao igračima u plavim dresovima, tako da će biti napad Brska. Međutim i nogometaši Brska su se revanširali sarajevskim nogometašima na izgubljenoj lopti, da kažemo, i sastave timova za goste iz Banja Luke, već spominjani Modić, sada jedna dobra akcija Željezničara, međutim ponovo lopta ide nazad, tako da ćemo nastaviti sa sastavima. Modić, Šerif, Keranović, evo sada jednog na ubacivanja u 16 terac, međutim lopta je preletjela sa desne na lijevu stativu. Evo, nastavljamo, Modić, Šerif, Keranović, Erić, Radošević, Račić, Kvržić, Čavić, Dizdarević, Čulina i Marčetić. To je prvih 11 za koje se odlučio Bojan Puzigača, koji predvodi sa klupe ekipu Brska. Na klupi za rezervne igrače nalaze se Stupar, Antešević, Gavrić, Radić, Danko i Marko, Bundalo, Kovačević, Runić, Ristić, Ljubić i Marjanović Saša. I dalje traje ovaj napad Željezničara, tamo lopta, pokušaj kroz sredine da se uposli Korora u vrhu napada, međutim dobro su je presjekli nogometaši Brska, ali samo dva igrača u plavim dresovima na polovini Željezničara, tako da lopta onako odlazi tamo. Čini mi se da je tu bio Račić, tako je, otišao je lijevo da bi sačekao kako bi mu se pridružili neki od saigrača, ali uspio je i ono što je najbolje po njegovu ekipu da izbori aut. Za sastav Željezničara večeras igraju Abdulahović, Ibrišimović, Pejić, Korora, Nastić, Šabić, Dragović, Raščić, Milošević, Primen i Radovac. Na klupi su rezervni golman Čosić, zatim tu su Počo, Šošić, Gojak, Kelmendi, Hamidović, Husković, Pervan, Rakić i Zahirović. Glavni sudac ovoga meča Josip Martinović sa pomoćnicima Davorom Beljom i Hunšidić Amirom. Četvrti sudac je Aleksandar Njegomirović. VAR sudac je Mirza Kazlagić sa svojim pomoćnikom Draganom Kesićem. Delegat meča Hadžić Amir. Posmatrač suđenja Drašković Dalibor, dok je predstavnik bezbjednosti Kahrić Sead. tri

13 minuta ovdje na Grbavici, evo za ovih 13 minuta vidjeli smo apsolutnu dominaciju željezničara, međutim bez neke posebne prilike, ako izuzmemo korner i ubacivanje Šabića i skok i šut Ibrišimovića, onda je željezničar ništa ozbiljnije nismo vidjeli od željezničara. Dakle, lopta je u posjedu nogometaša plavih. Evo sada jedne greške golmana tamo Modića, nevjerovatno kakvo poigravanje u 16 tercu. Za malo Korora nije uspio da presječe tu loptu. Pogodila je lopta malo Kororu prilikom ispucavanja, ali na sreću golmana Modića odbila se ponovo njemu u noge, tako da je on proslijedio do svojih igrača. Eto, neoprezan jedan potez golmana Modića, pokušao je onako da lažnjakom izbaci Kororu iz igre, međutim Korora je samo podigao nogu skočivši na taj lažnjak, ali eto, uspio je da malo zakači loptu. Evo sada jednog protunapada po desnoj strani, lopta u sredinu, šut, međutim promašio je loptu. Sada ide lopta pored gola, prvo je promašio loptu Radošević, a onda je šutirao sa vrha 16 terca Čavić David i otišla je lopta pored gola. Abdulahović nije bio dobro postavljen, tako da je ovo zaista bila ozbiljna prilika da je lopta išla u gole, jer je Abdulahović bio, možemo reći slobodno, na kontranozi. Bio je to dobar prodor Dizdarevića tamo po desnom krilu. Pogledao je, vratio je loptu na 11-12 metara kada je ušao u 16 terac sa desne strane. Loptu je prvo, rekoh, promašio Radošević, a onda je na drugoj stativi tamo na vrhu 16 terca dočekao Čavić, šutirao, ali lopta otišla pored gola. Eto, zabilježit ćemo ovu 15. minutu i priliku za BSK. Prva prilika za gostujuću momčad. Evo sada jednog tamo sudara, čini mi se da su u duelu bili Freeman i da je tu bio Erić. Vidjet ćemo, oba igrača su sada, za sada još uvijek na zemlji. Sudac Martinović još uvijek ne daje znak da uđe ljekarska ekipa na teren. Uspio je, pridigao se povređeni igrač BSK-a. To je ipak bio Kvržić, kapiten Zoran Kvržić, pristigli igrač iz banjalučkog Borca, momak koji je nastupao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Eto, u svojim poznim igračkim godinama, 38, je odlučio da pomogne ekipi BSK-a da u narednoj sezoni očuvaju premijer ligaški status. BSK je prvi dio sezone u Republici Srpskoj, u Ligi Republike Srpske, završio dio u kojem je učestvovalo svih 14 ekipa, završio kao drugoplasiranih iza Laktaša sa jednim bodom za ostatak. Kada se liga podijelila u ligu za prvaka i ligu za opstanak, borba sa Laktašima se nastavila i tako je bilo sve do pred posljednjeg kola. BSK je uspio sa jednim bodom viška prednosti u odnosu na Laktaše da izbori plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine. To su uspjeli kolo prije kraja, tako da je zaista bilo uzbudljivo. Vidjet ćemo koliko mogu napraviti ove sezone u premijerligaškom takmičenju. Ono što su istakli iz banjalučkog kluba, njima je naravno u cilju da sačuvaju premijerligaški status i naredne sezone. U pripremnim utakmicama za ovu sezonu nisu briljirali, odigrali su tri susreta, zabilježili su jednu pobjedu i dva poraza. Evo sada napada BSK-a, tamo po lijevoj strani kod lopte je Keranović. Keranović ulazi u 16 terac, šutira, međutim pogađa lopta Ibrišimovića u glavu i odbija se ponovo tamo na lijevu stranu, ovaj put za Denisa Dizdarevića. Dizdarević vraća nazad skroz do Keranovića. Keranović prezbacuje na desnu stranu za Čulinu, Čulina za Kvržića, Kvržić šalje za Erića, Erić se odlučuje nazad, povratna lopta, sada jedan napad iz polovine BSK-a za gostujući sastav, ali griješi tamo, bio je to Keranović, uspio je loptu da presjeće Korora i izborio je aut na centru igrališta za sastav željezničara. Dakle, BSK je u pripremnom periodu zabilježio jednu pobjedu i dva poraza. Savladali su crnogorski Bokelj sa 2-0,
a izgubili su od Teleoptika sa 2-1 i Čelika sa 3-1. Dakle, prema tim nekim onako pripremim utakmicama nisu baš oduševili, no naravno pripremne utakmice, taktičke zamisli trenera su tu definitivno da vidi šta može i šta ne može i od igrača može odgovoriti njegovim zadacima, tako da nisu relevantne definitivno pripremne utakmice, ali kada krene prvenstvo, već nakon nekoliko kola vidjet će se da li ekipa Brska može i zaslužuje svojim kvalitetom da zadrži premijer ligaški status. Međutim, ono što je činjenica da je zaista jedna kvalitetna, iskusna prije svega ekipa okupljena ovaj put u ekipi iz Banja Luke. Zanimljivo je da nije bilo odlazaka u ljetnom prelaznom roku iz Brska, a u Brsk su došli Ristić, Keranović, Čulina, Terzić, Kovačević, Diuf, Marčetić, Modić, Misimović, Račić, Čavić, Radić. Dakle, pojačala se ekipa Brska maksimalno da nakon osvajanja titule i plasmana u Premier ligu, sve u cilju da sačuva premier ligaški status i naravno da napravi što bolji rezultat, da se prikaže u što boljem svijetu u novoj sezoni. Sve dok ovo govorim, ništa se posebno ne dešava. Željezničar ima loptu, lopta je na lijevom krilu kod Šabića. Šabić je odigrao tamo dupli pas sa Samirom Radovcem, međutim bio je povučen kada je želio da istrči uz lijevu aut liniju Šabić i bit će to prekršaj za Željezničar. Brzo izveden, lopta na centru za Ibrišimovića. Za sada Ibrišimović pokazuje da ga nije strah, onako kako mi volimo reći, da ga nije strah sa loptom. Obično neki stoperi imaju problema sa iznošenjem lopte, sa prijemom lopte, pogotovo na protivničkoj polovini. Za sada Ibrišimović pokazuje, iako je vrlo mlad, pokazuje tu sigurnost. Naravno, nije to ni blizu još uvijek da se može reći da je 100% siguran, ali definitivno ne bježi od odgovornosti za sada, jer na toj poziciji stopera nije zahvalno definitivno da se bude nesiguran, a za sada Ibrišimović pokazuje sigurnost u iznošenju lopte, u otkrivanju, primanju lopte na polovini protivničke momčadi i čak u nekim organizaciji napada. Željezničar ovu sezonu dočekao apsolutno u nekom haotičnom stanju. Kraj sezone i početak ove, ništa se nije promijenilo, rekao bih, u potpunosti. Haos bio kada se završila sezona, haos je u potpunosti i sada na početku ove sezone. Jučer su u ekipi Željezničara, iz ekipe Željezničara obavijestili članove i javnost, dakle dan pred utakmicu, o statusu registracije fudbalera. Sedmorica prvotimaca večeras se ne konkurišu za prvi tim zbog postupaka registracije, dobijanja i produženja radnih dozvola, jer nisu završene te procedure. Evo sada napada Brska. Tamo je vukao loptu sa svoje polovine, čini mi se da je to bio Čulina, tako je, Čulina je vukao loptu sa svoje polovine, došao na nekih 18 metara, šutirao je, međutim lopta je pogodila tamo Pejića i odbila se u korner, tako da će biti korner i za Brsk. Prvi na ovoj utakmici sa desne strane kod lopte je Keranović. Vidjet ćemo šta će biti, da li će to biti neka akcija sa Dizdarevićem ili će biti ubacivanje u šestesterac, ipak akcija sa Dizdarevićem. Dizdarević ostavlja ponovo za Keranovića, Keranović ubacuje, međutim lopta prelazi tamo na drugu stranu i odlazi u aut za sastav Željezničara. Dakle, tek jučer su javnost i navijači saznali da Željezničar ima problema sa registracijom i produženjem radnih dozvola, tako da večeras u konkurenciji nisu Jakuba Dabo, Angel Jimenez, Alfonso Vitorino, Jorge Guzman, Gabriel Cunha, Marko Karamarko i Giovanni Trupe, a oni neće biti na raspolaganju ni u narednom periodu dok naravno nadležne institucije ne završe sve potrebne postupke, a sve kako je navedeno u saopštenju je zbog neisplaćenih poreza i doprinosa i Željezničar nije mogao na vrijeme pokrenuti
registraciju igrača. Klub izmirio obaveze kroz dvije uplate koje su izvršene 10. i 29. jula i tek 31. jula Željezničar je dobio potvrdu da može početi registraciju igrača. Počeli su odmah isti dan kada je to dojavljeno klubu, međutim za to je potrebno itekako vremena da se završi, tako da u narednom periodu trener Željezničara David Muslera neće moći računati na pomenute igrače. Kada se tome dodaju da su zbog povreda van konkurencije Colin Sedorf, Matej Cvetanovski i Armin Hodžić, onda definitivno imamo Željezničar je u velikom problemu kada se tu doda i ime Enesa Alića koji je u sporu sa klubom. Klub je suspendovao prema njihovom saopćenju Enesa Alića. Pokrenuo je disciplinski postupak protiv ovog nogometaša koji je zatražio raskid ugovora zbog neisplaćenih obaveza prema njemu. Međutim, iz kluba tvrdi da su te obaveze prema njemu izmirene. Vidjet ćemo kako će se riješiti taj spor. Prema nekim nepotvrđenim informacijama, Enes Alić je završio svoj posao sa St. Johnstonom u Škotskoj i samo se čeka potpis ugovora, međutim još uvijek nema ništa od toga. Naravno, vidjet ćemo kako će se dogovoriti i da li će se uopće dogovoriti Željezničar i Enes Alić, jer definitivno je da niti jedna strana ne želi da popusti u ovom konfliktu. Enes Alić želi da napusti klub po svaku cijenu, sa druge strane Željezničar želi da zaradi nešto prije svega na Enesu Aliću, s obzirom da ima važeći ugovor, ali malo je onako, kao i sve što radi uprava Željezničara, nejasno zašto se na Enesu Aliću lome koplja kada je Željezničar nakon završetka sezone napustilo igrača i igrača koji su otišli onako bez ikakvih obaveza, prekinuti su im ugovori. Pa kad krenimo redom, Krpić, Joao Erik, Galčev, Muftić, Jaganjac, Vini Peixoto, Zeničanin, Šembin, Babaluk, Trapara, Garcia, Santiago, Šukilović, Efendić, Odinaka, Prokop, Bičakčić, Ibrahim, Rončević, Rakić, Garčević, Osmanović, Konings, Emhand i Deni Memišević. Eto, to je 30-ak igrača je napustilo Željezničara i onda su se upravi odlučili da na Enesu Aliću naravno onako grade autoritet, ali rekao sam, kao što je sve potpuno obavijeno velom tajni i potpuno nejasno svim onima koji pokušavaju da shvati situaciju u Željezničaru, tako i ova transfer politika. Svi su znali da nisu uplaćeni ovi doprinosi, naravno da govorimo o ljudima u klubu, i znali su da se neće moći registrovati igrači koji dolazi sa strane, kojima trebaju potrebne dozvole za rad, i onda se dovede tako 7 stranih igrača. To je dovoljno govori, ja mislim, poštovani slušatelji, da ne idemo u dublju priču, jer završit će se priča o tome kako posluje i šta radi ljudi u upravi Željezničara, a ne onome šta se dešava na terenu, iako za ovih 26 minuta ne možemo reći da smo vidjeli ništa osim eto prilike, ako je možemo nazvati, šut Ibrišimovića glavom nakon kornera i šut Čovića pored stative gola Željezničara. Dakle, po jedna poluprilika i na jednoj i na drugoj strani. Ne možemo reći da se igrači ne trude, međutim ono što je evidentno, bar što se tiče ekipe Željezničara, taj nekvalitet u sastavu španskog trenera i u pripremnim utakmicama nisu ništa posebno pokazali. 4-0 izgubili od Karpatija, onda igrali sa Rudežom nerešeno 2-2, onda u generalnoj probi koja je igrana ovdje na Grbavici uz jednu zaista nevjerovatnu situaciju da je bio susret zatvoren za prisutstvo publike. Željezničar poražen sa katastrofalnih 3-0 od Slobode. Rekao sam katastrofalni, s obzirom da za 90 minuta koliko se igrala utakmica Željezničar nije napravio niti jednu smislenu akciju, niti jednu priliku za postizanje pogotka, dok je Sloboda pored 3 postignuta pogotka imala i 2, odnosno Željezničar Abdulahović je uspio 2 puta da odbrani svoj gol u izglednim situacijama, tako da je Sloboda mogla postići još neki pogodak, i to je ono što je ulilo veliki strah i zebnju u srca navijača Željezničara pred početak sezone.
ali eto, ovo što

ima ovdje na Grbavici kada su u pitanju navijači, vrlo rijetko se viđa ne u regionu bivše Jugoslavije, nego definitivno na teritoriji Evrope, jer ekipa koja je završila prošle sezone na šestom mjestu sa onako vrlo, vrlo skromnim nastupima, ove sezone ostala bez gotovo čitave prvih 11, onda u situaciji kada se ne zna, niko pije, niko plaća,

0: jedino za sada što vrijedi ovdje na Grbavici, to slobodno možemo reći, u ovom trenutku možda se situacija popravi, međutim ono što smo pročitali u zadnje vrijeme u medijima, što mogu vidjeti svi i navijači i komentarisati, definitivno ne izgleda na dobro. Napad željezničara tamo po desnoj strani, Raščić je pokušao, međutim zaustavljen, vratio loptu nazad do Pejića, sada Pejić vuče loptu na polovini Brska, Pejić vuče loptu, prolazi dva, tri igrača i srušen je Pejić na nekih 18-19 metara. Pokazao je Josip Martinović da su igrači Brska, onako kada je krenuo Pejić kroz trojicu, prošao je sa tom loptom, povukli su ga sa leđa i bit će to slobodan udarac u dobro izglednoj situaciji, u situaciji koja po nekom logičkom razmišljanju odgovara igraču koji je izraziti ljevak, koji šutira lijevom nogom, a to u ovom sastavu željezničara je Šabić. Vidjet ćemo da li će ipak Šabić biti taj koji će izvesti ovaj slobodan udarac, da je Enes Alić, već pomenuti Alić kojeg smo spominjali na početku, tu ne bi bilo dileme ko će izvesti ovaj slobodan udarac. Čini mi se da je Šabić će ipak šutirati. Šut Šabića, međutim, pogodio je u živom zidu nekoga od igrača. Tu je prije svega, čini mi se, pogodila lopta Šerifa Diufa, senegalskog internacionalca koji je najvisočiji igrač u ekipi Brska, a čini mi se, ako možda malo visoči i od visokog Ibrišimovića u sastavu željezničara, dakle i obje ekipe jedan od najvisočih igrača definitivno, i on je bio taj kojeg je lopta pogodila u živom zidu i nije prešla ka golu Srđana Modića. Dakle, ovdje na Grbavici ističe 31. minuta, željezničar Brsk 0-0.
1: Dakle, željezničar Brsk 0-0 nakon pola sata igre. Kao što rekao smo, ovo je prva utakmica nove sezone Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Dakle, sutra se igraju dvije utakmice od 21 sat. Sarajevo Radnik igraju u Mostaru i Široki Brijeg Sologa, a od u nedjelju još dvije utakmice, Borac Velež i Zrinski igra protiv Čelika, također još jednog Novajlije u društvu najboljih, obzirom da se Čelik nakon 6 godina vratio dakle u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Malo ćemo predahnuti, malo zasvirati naravno, pa se vraćamo da pratimo finiš prvog poluvremena meča željezničar Brsk.

i 8. minut, tačnije 39. počinje u ovim trenucima. Rezultat i dalje onaj početni 0-0. Od našeg posljednjeg javljanja nije bilo nikakvih uzbuđenja niti pred jednim, niti pred drugim golom. Malo se BSK oslobodio pritiska domaćih sastava, izjednačilo se taj koliko toliko taj posjed lopte. Sada je posjed lopte 55-45, evo sada napada Željezničara tamo po lijevoj strani kod lopte Deni Milošević. Deni Milošević vuče loptu ka sredini, šutirao je Deni Milošević, međutim dobro tamo postavljen, čini mi se da je to bio Radošević, izblokirao njegov udarac, ponovo se lopta odbila u noge nogometaša domaćeg sastava i Ibrišimović na centru sa loptom gleda raspored svojih igrača, svojih saigrača. BSK igra onako u jednoj malo zatvorenijoj varijanti gdje na centru se nalazi najistrojeniji Marčetić i čeka se ta neka kontra da izađu visoko igrači Željezničara kako bi se otvorio prostor iza leđa njihovih, to jest ispred golmana Abdulahovića, i kako bi eventualno ugrozili gol domaćina. U ovim trenucima jedan prekršaj tamo za Željezničara bio je, čini mi se, primjen u pokušaju da prođe tamo po desnoj strani uz samu goal out liniju na pola puta kako između linije koja označava 16 metara i korner zastavice, onako mi volimo reći skraćeni korner za sastav Željezničara. Bit će tamo pod lopti naravno sada Šabić, velika je gužva u 16-tercu gostujućeg sastava, ide tamo lopta na prvu stativu, prolazi na drugu, međutim nikog nije bilo, daje zakači, sada dolazi do lopte na drugoj strani, potpuno suprotno, Milošević vraća je nazad za primjena za tamo Pejića, Pejić na desnu stranu za Raščića, Raščić gubi tamo loptu od igrača BSK-a i zaustavljen je ovaj napad Željezničara, međutim igrači BSK-a onako u panici ispucali loptu samo na polovinu domaćeg sastava gdje su je prihvatili tamo Nastić i Ibrišimović i kreće novi napad za sastav Željezničara. Ibrišimović tamo šalje loptu na desnu stranu za Radovca. Radovac od kojeg kreću svi napadi Željezničara. Ima Željezničar, možemo slobodno reći, ta solidna dva zadnja vezna, Radovac i Pejić, međutim ono što nedostaje i u ovom susretu se to itekako vidi, a već govorimo o tome i čitavu prošlu sezonu smo u stvari govorili o tome, taj igrač koji je onako čista desetka koja zna povući loptu, podvaliti pas, postići pogodak, dakle takav igrač Željezničaru fali, takav igrač je Mađid Šošić, kapiten Željezničara koji se povrijedio prošle sezone, imao tešku povredu ligamenata, operacija, vrijeme oporavka je iza njega. Šošić je u ekipi, evo prolaska Frimena, sada ušao u 16 teraca, međutim pogriješio Frimen u pokušaju da uposli Kororu tamo i nogometaši BSK-a otklanjaju opasnost. Rekoh, Mađid Šošić, period oporavka je iza njega, on je u konkurenciji, prošao je kompletne pripreme sa Željezničarom, sada je na klupi, igrao je i na pripremnim utakmicama, ne od početka, dobijao je priliku sa klupe, kao što očekuje priliku i u ovom susretu sa klupe za rezervne igrače, i to je igrač koji definitivno fali Željezničaru. Vidjet ćemo u kakvoj je formi, u kakvom je stanju Mađid Šošić, kvalitet definitivno postoji, međutim teška povreda ligamenata i itekako zna ostaviti traga na igračima, prije svega u tom nekom samopouzdanju, u strahu od nekih teških startova, ponovne povrede i tako dalje, no o tom potom, naravno vidjet ćemo kada i ako Šošić dobije priliku, međutim to je ono čemu se nadaju i itekako navijači Željezničara, da će Mađid Šošić ponovo igrati na istom nivou, naravno nadaju se da će što prije se oporaviti Mati Cvetanovski koji je doživio težak lom noge prošle sezone, operacija je iza njega i on je trenirao sa ekipom, pa tu je Jarmin Hođić, također još jedan povratnik u redove Željezničara, sjajni vezni igrač koji se povrijedio
čini mi se, prošle sezone nakon

0: nakon odigrane samo dva ili tri susreta u sastavu plavih. Također je povreda ligamenata i on je na granici da se vrati u trenažni proces u potpunosti, no vidjet ćemo sve o tom potom, sve zavisi naravno od ljekarskih prognoza. Za sve ovo dok govorim, Željezničar ima loptu u svom posjedu, međutim ništa od toga, onako lopta ide dobro i glatko do nekih 40 metara od gola Brska, a onda nailazi se na probleme s obzirom da Brski igra onako poučeni u varijantu, tako da je teško razbiti ovaj bunker ekipe iz Banja Luke, koja je definitivno ovdje, rekao sam to malo prije, došla da pokuša izvući pozitivan rezultat. Definitivno za njih bi bio pozitivan rezultat i jedan bod, ali sa postavkom u kojom itekako vrebaju kontranapadima. Tamo po desnoj strani dobro ordinira Denis Dizdarević, na lijevoj strani tamo Keranović, a u sredini je Marčetić i oni itekako vrebaju prostora iza leđa odbrane Željezničara i ukoliko im se ukaže prilika, odbrana domaćeg sastava će biti definitivno u problemima. 44. minuta, 45. ovdje na Grbavici, još i 40 sekundi do isteka regularnih 45. Čini mi se da možda neće ni biti sudijske nadoknade, s obzirom da četvrti sudac, evo vidimo ga tu, to je Aleksandar Njegomirović, uopće nema u rukama onu tablu u kojom bi pokazao eventualni broj minuta koliko će se nadoknaditi igra u prvom poluvremenu, tako da, a i nijema razloga, zaista je bila fair i korektna utakmica sa minimalnim čak i brojem prekršaja, prekida igre gotovo da i nije bilo, tako da definitivno sudac Josip Martinović nema ni potrebe za produžavanjem ovog prvog poluvremena. Evo sada tamo napada Brska po lijevoj strani, ide tamo u napad Keranović, međutim zaustavio ga je Raščić i bit će to prekršaj za Brsk, međutim neće biti vremena. Sudac Martinović pokazao je da je isteklo prvih 45 minuta u duelu između Željezničara i Brska bez pogodaka, 0-0.
1: Dakle, nakon prvih 45 minuta mreže miruju na Grbavici i dalje Novajlija o Premier Ligi odoljeva Željezničaru, nadamo se boljoj utakmici u drugom poluvremenu. A mi u nastavku donosimo jednu zanimljivu priču, naime nakon tradicionalnih 460 skokova sa Starog mosta, turneja skakača sa velikih visina u vodu nastavlja se u danima vikenda. Prvo će skakati na Plivskim vodopadima u Jajcu, a dan kasnije na Benbaši u Sarajevu. Prvi favorit je Evald Krnić, koji je pobijedio u Mostaru. U nastavku poslušajmo prilog Adnana Demića.
2: Evald Krnić je pobjedom na tradicionalnim skokovima potvrdio klasu, a dane provedene u Mostaru iskoristio da bude dio jedinstvene atmosfere koja je vladala oko Starog mosta. Druženje sa svjetskim masovima, razgovori o skokovima i zajedničko praćenje Red Bull Cliff Diving spektakla uljepšali su dodatno boravak na Neretvi. Evald Krnić, šampion visinskih skokova.
3: Normalno, ja se sa njima inače družim, prošle godine smo se baš ono sprijateljili, ako ste imali priliku da ispratite onaj sinhronizovani skok koji smo odradili sa Kaylee iz Teksasa, tako da tom prilikom oni su mi veliko isto i veliko poštovanje ukazali to što smo odradili, a i stvarno mogli se da vidite na film koji je režisirala Leila, znači kako je sinhronizovani spao skok, a bukvalno u 5 minuta smo se sve dogovorili.
2: Njegov ostanak u Mostaru i nakon skokova dokaz je povezanosti tradicionalnih i Red Bull Cliff Diving skokova. Upravo spoj dviju priča Mostar čini jednim od najprepoznatljivijih gradova kada je riječ o ovom adrenalinskom sportu. Evaldi ostvario četvrtu pobjedu na Starom mostu. Rekorderi su Emir Balić i Lorenz Listo sa po 13 pobjeda. Evald Krnić, šampion visinskih skokova.
3: Svako ima taj cilj, koliko se bavi s ovim, volio bi da dostigne taj vrhunski rezultat 13 pobjeda. Iskreno, ja sam i ranije pričao na tu temu i uvijek ću to ponavljati. I da dođem do toga broja, naravno da ću se isto povući i ukazati poštovanje. Jeste, poštovanje ću ukazati i prema Lori i prema Emiru Balić.
2: Malo je skakača izvan Bosne i Hercegovine koji su ostavili tako snažan utisak kao Krnić. Iako dolazi iz Crne Gore vrhunskim skokovima, odnosom prema tradiciji i poštovanjem prema gradu, osvojio je simpatije Mostaraca. Evald Krnić, šampion visinskih skokova.
3: Pa znaš kako, ja sam kad sam imao 14 godina došao ovdje i jednostavno zaljubio.

0: se u ovaj grad, bukvalno ovo smatram svojim drugim domom, ovo je moja kuća i oni me dočekaju iz kojeg razloga, zato što jednostavno volim ovaj grad, volim zato što vidite sami, ne moram da vi pričam, Mostar, Mostarski most, jednostavno sinonim za Skopove, ja živim taj stil cijeli život, inače podigao sam se na rijeku svakog ljeta, počnem sezonu, prvi otvorim, zatvorimo sezonu, tako da ono, jednostavno, gledao sam Skokove kao dijete putem televizije, tako dakle, zaljubljen sam u ovaj sport, tako da evo vidite i sami, ne znam, to je neka energija nevjerovatna, ne može čovjek to da objasni. Evo, nevezano za nas što se tradicionalno bavimo, vi imate Red Bull, koji jednostavno veliča most, veliča ovu priču koja je ovdje u Mostaru.
1: Povjerenje i poštovanje ne mogu se osvojiti samo peharima. Ona se stiču odnosom prema tradiciji i ljudima. Na status koji uživa među Mostarcima, ponosni su i Crnogorci. Evald Krnić, šampion visinskih skokova.
0: Normalno da su svi oduševljeni, svi vole, svi cijene u Crnu Goru, cijenimo svi Mostar, ne samo Crnogorci, kažem vam opet, cijeli svijet cijeni Mostar, jednostavno on je sinonim skokova, tako da naravno da imam osjećaj nekada im više znači kad pobjedimo u Mostaru nego eto u Podgorici sa Vezirovog mosta.
1: Krnić će u subotu nastupiti na skokovima sa Plivskog vodopada u Jajcu, a dan kasnije u Sarajevu na skokovima na Benbaši, gdje je također favorit za osvajanje prvog mjesta. Tog dana će završiti njegova uzbudljiva turneja po Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adnan Demić.
2: Dakle, to je bio prilog kolege, naše kolege Adnana Demića. 20 sati 50 minuta, odjavit ćemo se od prvog sata druženja emisije Ritam Sporta. Poluvrijeme na Grbavici, željezničar Brsk 0-0. Vraćamo se naravno poslije da pratimo drugo poluvrijeme.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, subota 8. i nedjelja 9. avgust. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice prvog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, aktuelni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 8. i nedjelja 9. avgust. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Policija u srednjobosanskom kantonu istražuje dva krivična djela počinjena tokom protekle noći na području Viteza i Novog Travnika. Kako se navodi u policijskom izvještaju, prvo je u 2:10 prijavljeno da je na ugostiteljski objekat u Vitezu bačena eksplozivna naprava, dok je istog dana oko 9 ujutru muškarac u Novom Travniku prijavio da mu je tokom noći ukraden automobil. Nedugo zatim policijski službenici automobil su pronašli zapaljen. Kako su istakli iz policije, bit će istražena i utvrđena eventualna uzročno-posljedična veza izvršenja ova dva krivična djela. Neformalna grupa građana Goražda održala je danas protest pred zgradom gradske uprave, na kojem su zatražili rješavanje problema u vodosnabdijevanju koji traje više od 20 godina. Novo okupljanje najavljeno je za 14. avgust, govore jedan od inicijatora protesta Amel Durović i goraždanski gradonačelnik Ernest Imamović.
3: Naši su zahtjevi da nam gradonačelnik zajedno sa gradskim vijećnicima da odgovore na pitanja šta su u dosadašnjem periodu svog mandata uradili po pitanju vodosnabdijevanja, zašto pumpe koje su trebale biti ugrađene nisu ugrađene, zašto se 50.000 maraka koje je predviđeno za izradu studija usmjereno na festival i do kada će u našim slavinama biti samo vazduha, ne voda.
4: Ovi naseljima gdje nema vode sa operativnim planom sada odmah gdje su moguće postaviti igrak, one vraćemo sve. Ja bih volio da su ovi građani protestovali političkim elitama koji su 90. i 2021. digle milijonske iznose i ništa narodu nisu uradili. Znači, ta pljačka i sve što je urađeno, što nije uprovedeno do kraja, pitanje za tužilaštvo, ne za gradonačelnika.
2: Senat Američkog kongresa usvojio je veliki zakon o sankcijama protiv Rusije. Sljedeći bi o njemu trebao glasati predstavnički dom koji je trenutno na ljetnoj pauzi do septembra. Zakon predviđa obavezne sankcije protiv najviših zvaničnika ruske vlade, ruskih oligarha i državnih i stranih kompanija koje podržavaju rusku vojnu industrijsku bazu. Osim toga, zakon bi omogućio uvođenje carina od najviše 100% za 5 zemalja koje najviše kupuju rusku sirovu naftu i prirodni gaz, pri čemu bi američki trgovinski predstavnik određivao konačnu visinu carine. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
5: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
5: Zanimljivosti.
8: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
5: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 8 minuta, vraćamo se u Ritam Sporta, s vama smo sve do 22 sata, a naravno i u ovom satu u prvom planu bit će prva utakmica nove sezone Premier Lige Bosne i Hercegovine. Na Grbavici igraju Željezničar i BSK, u toku je drugo poluvrijeme meča kojeg prati kolega Kenan Kadribegović.
2: Dobro večer, još jednom poštovani slušatelji, BH Radija 1, 53. minuta počela ovdje na Grbavici bez promjene rezultata, dakle onaj rezultat početni između Željezničara i BSK-a 0-0, ako se po jutru dan poznaje, kako kaže poznata poslovica, ne možemo očekivati jednu veselu sezonu ovdje na Grbavici. Što se tiče domaćeg sastava, definitivno Željezničar igra ispod onako svake kritike, nema tu nikakve kreacije u igri, definitivno nova ekipa, mlada ekipa, ekipa koja ne posjeduje kvalitet, možemo slobodno o tome govoriti, jer igrači koji su na terenu apsolutno ništa nisu pokazali, osim jedne poluprilike, ako možemo to reći, u 9. minuti, kada iz kornera ubacio Šabića, visoko skočio i Brišimović, šutirao preko gola sa nekih 6-7 metara, a sa druge strane revanširom se BSK šutom Čavića u 14. minuti sa 16 metara, ta lopta je također otišla pored gola i to je sve što smo vidjeli od ove dvije ekipe na stadionu Grbavica u 45 minuta, odnosno u 53 minute igre koliko smo ovdje na Grbavici, a onako kako stvari stoje i kako izgleda na terenu za sada, čini mi se da ni u drugom poluvremenu neće biti velike razlike. Sada napad tamo BSK-a po desnoj strani, Keranović loptu prebacuje za Dizdarevića, koji je, mogu reći, bio najagilniji u ekipi BSK-a, naravno bez neke produktivnosti, ali lopta je bila često u njegovom posjedu. Evo sada lopte kod Račića na lijevoj strani, ispred njega Freeman. Račić je dobro uposlio Čavića, ali lopta se od tamo Raščića odbila, odnosno od Čavića odbila u out, tako da će biti out za Željezničar. Za Raščića, koji gleda raspored svojih saigrača i da je vrati u igru, nije bilo promjene niti u jednom niti u drugom sastavu, tako da su oni početni sastavi. Za goste iz Banja Luki igraju Modić, Diouf, Keranović, Erić, Radošević, Račić, Kvržić, Čavić, Dizdarević, Čulina i Marčetić. Za Željezničar Abdulahović i Brišimović, Pejić, Korora, Nastić, Šabić, Dragović, Raščić, Milošević, Freeman i Radovac. Glavni sudac ovoga meča Josip Martinović sa svojim pomoćnicima Rebeljom i Ušidićem. Treba reći, nisu imali zaista težak zadatak. Prvo poluvrijeme, prije svega fair i korektno i sa jedne i sa druge strane, sa minimalnim brojem prekršaja. Nije bilo apsolutno niti povreda niti prekida, tako da nije bilo ni produžetka igre nakon prvog poluvremena, ali ono što nedostaje je kvalitet, golovi definitivno, kako bi se razgalile duše ovih više od 5000 navijača, sada mogu reći gotovo i 6000 ovdje na Grbavici. U drugom poluvremenu zaista prelijepa atmosfera, lijepo toplo vrijeme kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što nedostaje definitivno je lijepa igra uz dosta golova i, kao što rekao u najavi, ako se po jutru dan poznaje, očekuje se ovdje teška, mučna sezona za navijače Željezničara. One protekle u kojima nisu bili zadovoljni navijači Željezničara kada se njihova ekipa borila za plasman u evropska takmičenja, bit će daleko od toga definitivno, jer ovo što prikazuju i ovi igrači koji su dovedeni definitivno ne garantuju da će ekipa Željezničara biti u bilo kakvim ozbiljnim igrama za plasman u Evropu prije za opstanak u Premier Ligi, no o tom potom, ima vremena još. Ono što Željezničar, pored problema koji smo govorili o registraciji, drugi problem koji je u začetku, rekao bih, jer definitivno još nije problem, jeste najavljeni koncert grupe Prodigy koji je na programu u iduću četvrtak, dakle 13. na Grbavici. Ovdje koncert grupe Prodigy, očekuje se naravno ispunjen stadion do posljednjeg mjesta. Publika će biti kao i na svakom koncertu koji se održava na stadionu i na terenu. Biće tu postavljena zaštita na teren, međutim definitivno to oštećenje će biti neminovno terena, kao što se desilo i na stadionu Asim Ferhatović Hase nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina. Tako nešto će slično biti i ovdje na Grbavici. S obzirom da je teren na Grbavici u jako lošem stanju, sada je ljeto i još uvijek nema tih vidljivih oštećenja, međutim znaju ljubitelji nogometa, pogotovo navijači Željezničar Domagoj Čulina, u međuvremenu zaradio žuti karton zbog jednog prekršaja nad Pejićem na centru igrališta zbog povlačenja sa leđa, tako da će to biti prvi zapisan igrač u 58. minuti. Domagoj Čulina u bilježnicu Josipa Martinovića. Rekoh, nakon tri koncerta Dine Merlina, oštećen travnjak na stadionu Asim Ferhatović Hase, ekipa Sarajeva je dobila zabranu od Nogometnog saveza da na otvaranju igra utakmice na stadionu Asim Ferhatović Hase, a Željezničar ima, mogu slobodno reći to, ljubitelji nogometa i navijači Željezničara dobro znaju teren u jako lošem stanju i nakon koncerta Prodigija u četvrtak definitivno neće biti uslovan za igru, a vrlo brzo prema rasporedu u paronome prvenstvenom, kada su izvučeni parovi, trebala bi se ovdje na Grbavici odigrati nakon tri dana utakmica vječni derbi između Željezničara i Sarajeva. Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, ta utakmica je odgođena za 19. augusta, no naravno još uvijek nema zvanične potvrde o tome, ali jedan od razloga je to što će teren definitivno biti oštećen. A evo sada i prve izmjene u sastavu Željezničara. Izlazi Dragović, ulazi Mađeg Šošić, povratak na teren Mađega Šošića u tim nakon teške povrede u prvoj službenoj utakmici, a drugi izlaz je i Muharem Kusković, koji će zamijeniti Jonatana Frimena. Dakle, eto, dvije izmjene u sastavu Željezničara, a ovaj pjesak koji čujete i najavu lokalnog spikera na stadionu jeste pjesak za kapitena Željezničara Mađida Šošića, koji poslije dugo vremena igra jednu službenu utakmicu za svoj sastav. Eto, bio je na klupi, ali evo sada je pola sata igre pred Mađidom Šošićem. Sada je žuti karton zaradio 16. Dženan Šabić zbog prekršaja tamo nad Dizdarevićem na centru igrališta. Eto, Šabić je drugi zapisani igrač u bilježnicu sudije Martinovića. Filip Račić je napustio igru u ovim trenucima, a Ljubić Juraj je zauzeo njegovo mjesto u sastavu BSK-a. Dakle, jedna izmjena na strani BSK-a i dvije na strani Željezničara. Vidjet ćemo da li će doći do promjena. Ono što je naravno definitivno važno za sastav Željezničara, da je Mađid Šošić u ekipi. Vidjet ćemo da li će on moći donijeti tu prevagu koja definitivno fali Željezničaru. Igrač koji zna loptu podvaliti, da uposli najisturenije, u ovom slučaju to je mladi Korora, koji nije definitivno za ovih, evo, pola sat vremena igre koliko smo gledali ovdje na Grbavici imao neke ozbiljnije prilike, ali nije imao ni lopti koje bi mu išle u 16 terac, koje bi eventualno bile opasnost pod golmana Srđana Modića. Sa druge strane je i Muharem Husković, momak koji je došao prošle sezone iz Austrije u sastav Željezničara kao pojačanje. Ono što je činjenica, definitivno potpuno nejasno, to je jedan od niza nejasnih poteza uprave Željezničara, ovaj put se to više odnosi na struku. Momak koji nije dobio priliku, apsolutno sve što smo vidjeli od Huskovića je po desetak minuta protekle sezone, kada je i ulazio, niti jednu utakmicu nije odigrao od 0 do 90, pa da ima neko reći da on nije kvalitet za Željezničar, a došao iz, eto, austrijske lige kao pojačanje u vrhu napada, pogotovo u situacijama kada Željezničar, kao što je to sada, definitivno nema napadača. Korora je junior kojemu je ovo tek prva sezona u seniorskom nogometu i definitivno ne može biti prvo

0: rješenje za napad u situaciji kada se ekipa bori za što više bodova, naravno, ali eto, to još uvijek, naravno, ni Husković nije daleko od toga da je pokazao da je pojačanje, ali ono što je činjenica da taj dečko apsolutno nije imao priliku ovdje na Grbavici da pokaže šta zna. Evo sada ima pola sata, nešto više nego što je dobivao protekle sezone, pa vidjet ćemo da li ćemo vidjeti nešto i od njega. Dakle, promjena u onom najkritičnijem dijelu, čini mi se, sastava željezničara, veznom redu i u špicu napada, pa vidjet ćemo da li će ovaj potez trenera Davida Muslere Rodrigueza donijeti promjenu u igri željezničara. Evo, navijači skandiraju, hoćemo taj gol, a vidjet ćemo da li će biti. Za sada, onako kako izgleda na terenu, teško da ćemo vidjeti golove. U drugom poluvremenu ništa nismo vidjeli ni sa jedne ni sa druge strane. Jedan na pokušaj Keranovića u 51. minuti prije našeg uključenja, međutim to je bio udarac koji je otišao gotovo na vrh sjeverne tribine kada je šutirao sa nekih 20 metara Keranović, tako da tu apsolutno nije bilo nikakve opasnosti po Abdulahovića. Sada napad Pska kreće iz njihovog 16 terca, međutim dobro presjekli loptu igrači željezničara na centru igrališta. Sada tamo lopta na lijevoj strani, kod lopte je sada Šošić. Šošić vraća tamo, prebacuje na lijevu stranu za Ibrišimovića. Evo ga Ibrišimović u jednom, ne, ipak je to bio Raščić, je povukao je loptu, ostavio je za Denija Miloševića, međutim Milošević je pokušao da uposli tamo u špicu napada Huskovića, nije ništa napravio, lopta je otišla u gol out i bit će lopta za golmana Brska, Srđana Modića. Sada je na terenu ostao Raščić, čini mi se da su Grčevi u pitanju kod ovog mladog nogometaša, tako je, ali evo, uspio je ustati Raščić koji je protekle sezone dobivao neke prilike i kod trenera Save Miloševića. On ga je i promovisao u, tako kažem, u prvotimca, međutim se sada Raščić definitivno ne pokazuje zbog čega je prekomandovan u prvi tim. Po onako silom prilika Raščić je dobio večeras priliku na tom desnom beku, s obzirom da Giovanni Trpe je jedan od igrača koji nije mogao biti registrovan, odnosno još uvijek nije završena registracija za ovog nizozemskog internacionalca, tako da vjerovatno će biti i izmjena u toj, na toj poziciji desnog beka, no vidjet ćemo, naravno niko ne zna kako vidi Raščića trener Rodriguez. Ja komentarišem ono što sam vidio, a ono što sam vidio na pripremama i ovo večeras, definitivno dečko još uvijek mora napredovati kako bi nastupao za prvi tim željezničara. Sada napad tamo po desnoj strani, kod lopte je Pejić, Pejić sa Šošićem, dupli pas, ulazi Pejić u 16 terac, ubacuje loptu tamo i 1-0! 1-0, 65. minuta, Korora. Bio je to dupli pas, eto odmah čim je ušao u igru Mađić Šošić, kombinacija sa Pejićem. Pejić došao do 16 terca sa desne strane, čim je ukoračio, pogledao je i centrirao tamo na 5 metara i vidio je da je Korora tu. Dobro se Korora samo nageo i postigao pogodak glavom, nije mu bilo teško, ali eto, prvi pogodak, naravno, Korore u tom seniorskom futbalu. Prva prilika, slobodno mogu reći, za mladog nogometaša željezničara i evo prvi pogodak u najdražem dresu, definitivno kakva noć za mladog Kororu. Rekao sam da definitivno nije imao lopti, da bi eventualno ugrozio golmana Modića. Evo prva lopta i Korora je postigao pogodak za vodstvo željezničara 1-0 i za oduševljenje oko 6000 navijača ovdje na stadionu Grbavica. Utrčala je i čitava klupa željezničara tamo do Korore koji je proslavio sa svojim najvetrenim navijačima ispod istočne tribine. Svi su oduševljeni, naravno, znaju svi koliko ovaj pogodak znači ne samo Korori, nego definitivno čitavom timu koji je u super teškoj situaciji. Slobodno možemo govoriti o tome, poštovani slušatelji, jer Brski ipak Novajlija u premijer ligaškoj takmičenju, nakon toga slijedi super teški protivnici, Sarajevo, Zrinski, Velež, Široki, Borac, to su ekipe gdje će Željezničar vidjeti u kakvom je stanju njegova ekipa, no o tom potom. Željezničar od 65. minute vodi sa 1-0 pogodkom Korore na asistenciju Pejća. Sada ponovo jedna oduzeta lopta od Šošića tamo na centru. Sada Šošić uz lijevu aut liniju okružen dvojicom igrača u plavim dresovima, međutim izgubio je loptu. Sada lopta kod Kvržića, Kvržić za Keranovića, Keranović ostavlja tamo na desnu stranu za Čulinu. Čulina kombinuje sad Zdarevićem, vuče Zdarević loptu, predaje za Keranovića, međutim Keranović je sada okružen dvojicom igrača Željezničara i uspio je da izbori aut. Dakle, ovdje na Grbavici 68. minuta, Željezničar od 65. pogodkom Korore vodi sa 1-0.
1: Dakle, Željezničar došao do tog željenog vodstva sredinom drugog poluvremena. Željezničar BSK 1-0. Danas zanimljivo bilo na teniskim terenima, ATP turnir u Montrealu za muškarce i u Torontu za dame, mečevi trećeg kola. Kada je riječ o muškoj konkurenciji, Lehečka savladao Belgijanca bloka rezultatom 2-0, 6-3, 6-4. Španac Hodar bio bolji od Lorenca Musetija, iznenađujuće 6-4, 6-3. Dalje je prošao Amerikanac Nakashima koji je bio bolji od Francuza Drogea 2-1. Francis Tiafoe predao meč Francuzu Rinternešu. Holanđanin Grigspor savladao Arnaldija 2-1. Španac Aguilar bio bolji od Amerikanca Michelsena 2-1. U ovim trenucima igrali se mečevi Bergs Shelton i Van de Zandschulp Hurkač. Kada je riječ o damama, također igrani mečevi trećeg kola, izdvajamo pobjedu Arine Sabalenke nad kineskinjom Zhang, bilo je 2-0. Elena Svitolina je također sa 2-0, 6-1, 6-1 bila bolja od Potapove. Elena Rybakina savladala Amerikanku Lisa 2-0, bilo je 6-2, 7-5. U ovim trenucima igraju Andrejeva Fernandez i Joint Samsonova, dok od 23 sata, pa možda i derbi ove faze takmičenja, Elise Mertens i Naomi Osaka. Još malo sviramo, pa se vraćamo domaćem fudbalu.

0: 21 sat i 27 minuta, eto tamo što smo zasvirali, došlo je do promjene rezultata na Grbavici, željezničar BSK, Kenan Kadribegović.
1: Došlo je do promjene rezultata, nije se stišala slavljenička atmosfera na Grbavici, a BSK je uspio doći do izjednačenja. Tamo je se najbolje u petercu željezničara snašao David Čavić i matirao Abdulahovića, tako da smo ponovo na početku ovdje na Grbavici, ponovo je nerješeno, ponovo ekipe će naravno krenuti ka protivničkom pogotku, protivničkom golu, oprostite, da pokušaju doći do tri boda. Eto, željezničar naivno ispustio vodstvo, imao je željezničar inicijativu, međutim nije imao prilika, iz prve prave prilike postigao je pogodak, vidjet ćemo da li će se oporaviti od ovog šoka ekipa domaćina. Definitivno je šok da samo nakon 5 minuta vodstva primite pogodak, ali eto, tako je kako je, rekao sam, nekvalitet je prije svega ono što u ekipi željezničara prevladava i to je ono sa čim će se morati pomiriti navijači ovdje na Grbavici.

ovdje, pod ove situacije Abdullahović je, čini mi se, morao i trebao bolje reagovati, međutim i odbrana nije se pokazala, nije bila na visokoj razini. Sada jedan prekršaj za sastav željezničara, ubačena lopta od Šošića tamo u, velik, u

0: sam nekvalitet, definitivno je to što sa čim će se železničar, odnosno navijači železničara, morati pomiriti, a i trener Muslera koji će morati da izmisli kako da njegova ekipa ostvaruje dobre rezultate, odnosno kako da sačuva vodstvo koje teškom mukom napravi, jer železničar nije napravio večeras 10 prilika, pa da kažemo da nisu uspjeli postići pogodak, jedna jedina prilika, i kada uspiju postići pogodak, onda je naravno itekako važno sačuvati svoju mrežu na drugoj strani, međutim njegova ekipa to nije uspjela. Evo sada i Brišimović vuče loptu tamo, ostavlja je na desnu stranu za Raščića, međutim Raščić uspio u duelu protiv Bore Erića da izbori aut, iako mu je bježala ta lopta, to je najviše što je mogao da izvuče iz ove situacije, jer je dao sebi predug pas Raščić i pobjegla mu je ta lopta. Evo sada jedne lopte za Marčetića, Marčetić ulazi u 16 terac ispod Abdulahovića, međutim stigao je tamo i Brišimović. Nevjerovatno kakva greška između i Brišimovića i tamo Nastića, protrčao je sa centra Marčetić, lopta je išla iza leđa odbrane željezničara, on je protrčao između njih dvojice, trčao je, došao je do lopte, trčao je, vukao je do 16 terca, krenuo mu je u susret Abdulahović. Čini mi se da je lopta, kada mu je krenula kroz noge, zakačila Abdulahovića malo po leđima i skrenula je tako iz pravca prema mreži, tako da je uspio stići tamo i Brišimović i spasiti, da, odnosno nije, lopta nije išla u gol, tako da je stigao tu loptu i nije bilo više opasnosti za gol željezničara. Ali eto, upravo govorimo o tom nekom nekvalitetu, a dešava se ovo što se dešava, i to je ono što će se protiv ozbiljnijih ekipa dešavati puno češće. Vidjeli smo kako to izgleda kada se igra protiv, recimo, Karpatija, kada se igra protiv Slobode. Evo sada jednog sudara tamo odbrambenih igrača željezničara, nakon ubacivanja iz auta dva igrača su ostala na zemlji, tako da je ušla ljekarska ekipa ovdje na Grbavici. 75. minuta, željezničar BSK 1-1.
1: Dakle, željezničar BSK 1-1. Mi dodajemo da je kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas poražena od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu Eurobasketa divizije B do 16 godina. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon trijumfa nad Norveškom, a u narednom kolu sutra će igrati protiv Bugarske. U grupi su još Luksemburg i Finska.

0: ritam sporta.
1: 21 sat 40 minuta, vraćamo se u ritam sporta, vraćamo se praćenju utakmice prvog kola, odnosno prve utakmice nove sezone, premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Na Grbavici igraju Željezničar i BSK, ulazimo u sam finiš utakmice, koju prati kolega Kenan Kadribegović.
2: Na isteku je 84. minuta, poštovani slušatelji, BK Radija 1, nema promjene rezultata, na semaforu i dalje stoji 1-1, kao što je bilo u 70. minuti nakon pogotka Davida Čavića. Da podsjetimo, u 65. minuti Željezničar preko Korore došao do vođstva nakon asistencije Pejića, u 70. minuti izjednačio David Čavić nakon, možemo reći slobodno, jedne malo loše intervencije Abdulahovića, a kako je loše intervenisao u 70. minuti, tako u 79. spasio svoj tim Abdulahović. Evo sada jednog šuta iz daljine, Husković i 2-1! 2-1 za Željezničar, 85. minuta! Sa 25 metara odlučio se na šut, čini mi se da je to bio Pejić, šutirao je golman Modić i se odlučio da boksuje tu loptu. Nije to dobro uradio, međutim nije dobro intervenisala ni njegova odbrana. Najbrži je bio Muharem Husković, koji se najbolje snašao, glavom poslao loptu iza leđa golmana Modića, tako da Željezničar od 85. minute vodi sa 2-1. Eto, u pravom trenutku smo se uključili ovde zaista na Grbavici, od izjednačujućeg pogotka Davida Čavića rasplamsala se igra. Eto, spomenuo sam u 79. zaista sjajnu priliku koju je se odbranio Abdulahović, imaće za čim da žali Marčetić, jer je dobro prošao tamo po lijevoj strani Danko Radić, izbacio Šabića, uposlio dobro Marčetić, ovaj šutirao, ali Abdulahović odbranio, a onda samo 6 minuta kasnije rezultat 2-1 na semaforu za domaći sastav. Muharem Husković je dobro pratio šta se dešava u 16 tercu. Eto, govorio sam o tom mladom momku koji je došao kao pojačanje prošle sezone iz Austrije u Željezničar, i govorio sam o tome kako nije dobio priliku pravu, definitivno, i večeras nije bio starter, nije počeo, dobio je pola sata za igru i evo, uspio je da postigne pogodak, možda i pogodak vrijedan 3 boda, no naravno treba sačekati još, ima tu 3 minute regularnog toka, bit će zbog izmjena, ako ništa, bit će još 3-4 minute igre ovdje na Grbavici, tako da ima sigurno još 7-8 minuta ovdje na Grbavici da se igra. Definitivno će i BSK pokušati da dođe do izjednačenja. Sada je tamo na zemlji ostao, čini mi se, ponovo Raščić, on je u jednom trenutku ostao bio na zemlji, imao je problema sa grčevima, taj mladi desni bek, ali vidjet ćemo sada da li će morati napustiti igru. Definitivno će morati napustiti teren, zato što je ljekarska

ekipa ušla u terene kako bi mu ukazala pomoć, tako da će, ukoliko želi nastaviti igru, morati izaći, pa onda sačekati znak sudije Martinovića da se može vratiti. Za to vrijeme njegova ekipa će biti sa 10 igrača. Pokazuje sudac Martinović da ljekarskoj ekipi da će sve ovo vrijeme, koliko Raščić, čini mi se, on je u pitanju, leži na zemlji, da će to produžiti i da će se igrati, nadoknaditi ovo vrijeme koje je Raščić proveo na zemlji. Međutim, izvinjavam se, nije bio u pitanju Raščić, ovo je u pitanju stoper i Brišimović, koji je imao nekih problema sa desnom nogom, tako da evo sad u ovim trenucima on ustaje, izlazi sa terena, tamo još uvijek ljekarska ekipa van granica igrališta ukazuje pomoć, tako da Željezničar u nastavku sa 10 igrača. Vidjet ćemo kada će se vratiti Brišimović na teren, kada će mu sudac Martinović dati znak. Međutim, ono što je zanimljivo je da sudac Martinović još uvijek ne daje znak da se igra nastavi. Evo sada je loptu spustio tamo u noge kapitena Kvržića, kapitena Bska. Evo sada lopte za Bsk, međutim dobro intervenišu nogometaši Željezničari, izbijaju loptu samo tamo na centar, ponovo se lopta vratila za Kvržića. Kvržić šalje loptu za Juraja Ljubića. Ljubić tamo prebacuje na lijevu stranu za Boru Erića. Međutim, dobro interveniše i Brišimović, izbacuje loptu u aut, još jedan aut za ekipu Bska. Sada je Bsk malo pojačao pritisak, Željezničar se povukao, svi njegovi igrači su na svojoj polovini. Sada Muharem Husković igra kao najistureniji, igra na neki 40 metara od svog gola. Još uvijek nije dobio i Brišimović Amar, nije dobio signal da se vrati u igru. Sada tamo ubačena jedna lopta u 16 terac, ali dobro interveniše neko od igrača Željezničara. I evo u ovim trenucima i Brišimović se vrati u igru, tako da je Željezničar kompletan. Lopta za Raščića, Raščić šalje daleko loptu prema Huskoviću. Evo Huskovića, primio je tu loptu u 16 tercu i korner, uspio se vratiti tamo Diouf da izbije loptu ispred Huskovića. Sjajno ispucao je loptu Raščić, onako čini mi se više napamet prema svojem napadaču. Trčao je Husković i gledao loptu kada je lopta u padu, on je onako prsima spustio sebi ispred nogu. Međutim, uspio je Diouf da stigne i da loptu vrhom kopačke, prije nego što je u potpunosti smirio Husković, pošalje u korner, za peti korner za sastav plavi sa desne strane. Kod tamo lopte su Milošević i Šošić, čini mi se da dogovaraju neku akciju njih dvojica. Vidjet ćemo da li će biti kratko. Evo 4 minute sudijske nadoknade, evo akcija je Miloševića i Šošića. Tamo Šošić još uvijek drži loptu, pokušava da je sačuva u svom posjedu, uspio izboriti aut. Naravno, sve ovo u cilju da se ukrade onako što više vremena. Naravno, sada postoji pravilo da se lopta iz auta mora ubaciti nakon 10 sekundi, inače se oduzima. Sada tamo napad Željezničara po desnoj strani, ponovo Šošić uspjeva da je izbori aut. Oduševljene navijača zaista na stadionu Grbavica sa svakim potezom Mađida Šošića. Svjesni su oni i tekako koliko kapiten znači za ovu ekipu Željezničara. Mađid Šošić definitivno će biti veliko pojačanje, ali eto da onako kažemo, da ne ureknemo. I Husković, koji je pokazao, evo sa dva poteza postigao je pogodaka, a i ovo lopte, primanje ove lopte nakon ispucane lopte Raščića iz polja odbrane definitivno pokazuje da je to dečko koji zna i definitivno dečko koji može igrati u ovoj ekipi Željezničara. Da Željezničar ima na raspolaganju pet napadača, ja bih definitivno bio, jel, pod nekom sumnjom da Husković može igrati. Međutim, Željezničar i te kako fali mu napadač, tako da Husković i te kako ima mjesto. Sada Željezničar oduzeo jednu loptu na 30 metara od gola Bska. Evo ovo vođstvo ovdje na Grbavici odmah je podgrijalo atmosferu. Znaju navijači da sljedeća utakmica Željezničara je gradski derbi, veliki derbi, najveća utakmica BH nogometa između Željezničara i Sarajeva.

rekao sam da prema neslužbenim informacijama ovaj susret je pomjeren na 19. august, no vidjet ćemo, o tome će naravno se očitovati iz Nogometnog saveza, pa onda i iz fudbalskog kluba Željezničar kada će se igrati ta utakmica. No ono što je sigurno je treba napomenuti i treba voditi računa da će Željezničar itekako imati problema sa osposobljavanjem terena za taj susret, s obzirom da, još jednom ponavljam, je za 13. august, to je idući četvrtak, najavljen koncert grupe Prodigy u kojoj će biti veliki broj. Evo sada jednog pokušaja BSK-a, bila je ubačena lopta sa desne strane, tamo je ponovo Marčetić bio taj koji je šutirao glavne, ipak je to bio Ognjen Radošević, šutirao je glavom, međutim išla je ta lopta u donji lijevi ugao Abdulahovićevog gola, međutim Abdulahović je skočio, dobro se bacio i odbranio taj udarac. Rekoh, koncert Prodigija je najavljen, bit će publike koja će biti naravno na terenu i bit će, što će uticati na teren, definitivno vidjet ćemo kako će izgledati teren na Grbavici nakon ovoga koncerta, s obzirom da svi znamo da je u poprilično lošem stanju. Evo sada jedne izmjene u sastavu Željezničara, izlazi igrač sa brojem 27, to je Deni Milošević, a na teren će Daris Kelmendi, stoper, još jedan igrač koji će osigurati da se ovo vođstvo do kraja susreta sačuva. Dakle, Željezničar došao u vođstvo pogotkom Korore u 65. minuti, samo 5 minuta kasnije. David Čavić je nakon jedne poprilično loše intervencije Abdulahovića je izjednačio, a onda u 85. minuti Buharim Husković je postigao pogodak za 2-1. Joj je to šut Pejića sa nekih 30 metara od gola, 25-30 metara. Golman Modić je tu loptu boksovao, međutim najbrži u 16-tercu bio je Husković koji je glavom loptu poslao iza leđa gostujućeg golmana za veliko oduševljenje ovdje na Grbavici. Još je ostalo, čini mi se, jedna minuta sudijske nadoknade prema onome što je pokazao sudac Martinović, a to je 4 minute. Miralem Husković sada zaradio žuti karton zbog zadržavanja, onako ometao je igrača BSK-a da ubaci loptu iz auta, naravno sve u cilju da se što prije, da se ukrade neko vrijeme. Sada je zaradio i neko na klupi Željezničara žuti karton zbog prigovora. Da, dobio je neko na klupi Željezničara, to je Milan Gutović, pomoćni trener. Sada tamo još jedan nogometaš Željezničara ostao na zemlji, čini se da je to Šabić, međutim pridigao se Đeran Šabić, je svjestan da će sudac Martinović nadoknaditi to vrijeme ukoliko uđe ljekarska ekipa. A evo i neverovatno, Šabić je legao na teren, sada ga je trener sudac Martinović poslao izvan terena da obiđe krug i da dođe do centra igrališta kako bi mogao ući u igru. Dakle, Željezničar sada sa 10 igrača ide lopta u i 2-2! 2-2, nevjerovatno, posljednja prilika za BSK, išla je lopta u 16 terac Željezničara, tamo ljuti se Abdulahović, tamo prema Dženanu Šabiću, eto prije svega na njega se ljuti Abdulahović, zašto je morao to uraditi. Šabić je izašao iz igre, lopta je otišla u peterac, tamo najviši u skoku, čini mi se da je bio igrač sa brojem 49, to je Stefana Marčetić. Dakle, 94. minuta za šokantnih 2-2 ovdje na Grbavici. Eto, poštovani slušatelji, vidjeli smo 4 pogotka u drugom poluvremenu, ali nevjerovatno kakvu je glupost Šabić napravio. On žalio se na neku povredu, onda je optrčao čitav teren do centra igrališta čekajući da uđe u igru, i dok je Željezničar bio sa 10 igrača, primio je taj pogodak i rezultat je 2-2. Sada je tamo sudac Martinović, ne znam da li čeka, ne kreće se još uvijek sa centra, da li se radi neka VAR provjera, vidjet ćemo, u kontaktu je sa nekim, razgovara sa nekim u VAR sobi, vidjet ćemo. Zaista nisam primijetio da li je bilo neke nepravilnosti, to jest da li je bilo nekog prekršaja pravila pa da eventualno pogodak bude poništen, no vidjet ćemo.

0: smo za sada još uvijek očekujemo šta će pokazati sudac Josip Martinović. Definitivno je u razgovoru sa VAR sobom pokazuje nogometašima jednog i drugog tima da se odmaknu, da razgovara sa VAR sobom, još uvijek se izčekuje ovim trenucima i još jedna izmjena u sastavu BSK-a. Ulazi igrač sa brojem 2, to je Nikola Antešević, a igru je napustio i Ognjen Radošević. Još uvijek ovo dok govorimo, dok se vrši izmjena, traje razgovor VAR sobe i odle sudac Martinović je pokazao da je ofsajde i neće biti pogotka. Radost na licima igrača Željezničara, tuga na licima igrača BSK-a i radost naravno na tribinama, jer je Željezničar uspio da sačuva ovo vođstvo na intervenciju VAR-a. Zaista nisam mogao vidjeti iz svoje pozicije da se napadač BSK-a, strijelac pogotka, našao u ofsajd poziciji, no bilo kako bilo, u VAR sobi u kojoj sjedi Mirza Kazlagić i Dragan Kesić je poništili su taj pogodak zbog ofsajd pozicije, tako da Željezničar i dalje vodi sa 2-1. Sada je Abdulahović ispucao loptu i ovim trenucima kraj. Popadali su po zemlji nogometaši Željezničara, sretni zbog ove pobjede. Sam na drugoj strani ekipa BSK-a razočarana i naravno imali su taj jedan bod nakon ovog pogotka u 94. minuti, međutim eto VAR im je uskratio taj jedan bod. Tamo Kvršić sada razgovara sa sucem Martinovićem, međutim bilo kako bilo, Željezničar ovdje na Grbavici otvorio novu sezonu pobjedom, međutim bit će to teška i duga sezona za prije svega navijače Plavi. Toliko sa Grbavice.
1: Sa stadiona Grbavice javljao se kolega Kenan Kadribegović. Željezničar BSK 2-1, prvi meč nove sezone Premier lige Bosne i Hercegovine. Sutra igraju Sarajevo Radnik, Široki Brijeg Sloga, u nedjelju Borac Velež i Zrinski Čelik. To su mečevi prvog kola. Večeras u Ritmu sporta s vama bili Lisa Avdić, ja sam Marko Tešanović. Vi od 22 sata poslušajte Vijesti dana BH Radio 1.

0: 22 časa. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju je Marko Vuković.
1: Dobroveče, zenički rudari treći dan proveli u jami, dvojici pozlilo. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani, Iran žestoko reagovao. Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme. Desetorica rudara rudnika Mrkogulja Zenica i večeras će već četvrtu noć prenoćiti u jami Raspotočje, a vjerovatno će tu ostati i tokom cijelog vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i jun, govori Elvedin Alić.
2: Sve je da zasad ispo, nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće li šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemam. Sad uveć pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi jući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Od 10.7. ste obećali te plate, pa nisam.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. augusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika, poručeno je na konferenciji za novinare sindikata u Zenici. Opširnije Samir Husejnović.
3: Ako do 10. augusta ne budu isplaćene otpremnine, radnici će pristupiti drugim načinima borbe za svoja prava, kaže predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
4: 11. smo mi, svi radnici naše tvorice, što ćemo pozvati, ali i građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Sada se iščekuje odluka Zeničkog suda o zahtjevu menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, što bi značilo prestanak ugovora o radu za oko 1500 zaposlenih. Petić podsjeća da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog da se zaštiti domaća proizvodnja čelika, odnosno da se ograniči uvoz čelika. Protiv te odluke glasali su ministri iz HDZ-a.
4: Iz uprave su rekli da je to jedini razlog za prekidanje integralne proizvodnje 23. mart, neusvajanje Vijeća ministara za uvoz i zaštitu domaće proizvodnje, a moramo reći da su 17. 12. podnijeli zahtjev za stečaj.
3: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović ističe da se od federalne vlade traže hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštita strateških postrojenja kompanije.
5: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom.
3: Pozivnicu za današnju preskonferenciju dobili su i suvlasnici kompanije Nova željezara Zenica Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić, ali se nisu odazvali. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a vatra prijeti stambenim objektima. Na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva R traktora, dok se sutra očekuje i treći. Kao ispomoć u Konjicu upućeni i vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Više će Nina Hođić.
6: I dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Svi raspoloživi vatrogasci, profesionalne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj su na terenu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima. Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedim Makan.
7: Situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije situaciju gdje se požar jako primakao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se tiče same nebekada, da ne bi došla u opasnost, da ne bi se gorile.
6: Makan navodi i da su u gašenju požara pomogle i oružane snage Bosne i Hercegovine te civilna zaštita Zeničko-Dobojskog kantona sa po jednim helikopterom.
7: Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja.
6: Nadležni apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom prostoru te da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Neformalna grupa građana Goražda održala je danas protest ispred zgrade gradske uprave na kojem su zatražili rješavanje problema u vodosnabdijevanju koji traje više od 20 godina. Novo okupljanje najavljeno je za 14. avgust. Govore jedan od inicijatora protesta Amel Durović i goraždanski gradonačelnik Ernest Imamović.
8: Naši su zahtjevi da nam gradonačelnik zajedno sa gradskim vijećnicima da odgovore na pitanja što su u dosadašnjem periodu svog mandata uradili po pitanju vodosnabdijevanja, zašto pumpe koje su trebale biti ugrađene nisu ugrađene, zašto se 50.000 maraka koje je predviđeno za izradu studija usmjereno na festival i do kada će u našim slavinama biti samo vazduha, ne voda.
9: Ovi naseljima gdje nema vode sa operativnim planom sada odmah gdje su moguće postaviti igrak, one uraćemo sve. Ja bih volio da su ovi građani protestovali političkim elitama koji su 90. i 2021. digle milijonske iznose i ništa narodu nisu uradili. Znači, ta pljačka i sve što je urađeno, što nije uprovedeno do kraja, pitanje za tužilaštvo, ne za gradonačelnika.
1: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
10: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
11: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Adnana Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
10: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
12: Nećemo prebrojavati krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
10: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnika.

0: zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
1: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam.
0: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica. Do sada je saslušano 7 bivših i sadašnjih zaposlenika i saradnika centra zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer kako je naveo, Iran ne može izdržati još dugo. Sudbina plovidbe kroz Ormuzski more i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Pregovori Libana i Izraela nisu donijeli napredak, a sljedeća runda zakazana je za 1. septembar. Dragana Radovanović Čalija.
3: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuzskim oreuzom koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim, a o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
4: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
3: Sedma runda pregovora između Libana i Izraela završena je u Rimu bez napretka jer strane nisu uspjele da postignu dogovor o proširenju predloženih pilot zona duž granice, ali je postignut dogovor o proceduralnim okvirima i razmijenili su liste zatvorenika i nestalih. Pregovarači su također postigli konsenzus o potencijalnim stranama koje će nadgledati buduće mehanizme provođenja. U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu i regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su odbrambeni sporazum, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Nakon što je u Meki potpisan trilateralni zajednički odbrambeni sporazum između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, uslijedile su oštre reakcije Irana. Iranski parlamentarac Ebrahim Rezai poručio je Rijadu da im novi savezi neće garantovati stabilnost. Teheran je podozriv prema sporazumu, iako su zvaničnici zemalja potpisnica ranije naglasili da je pakt isključivo odbrambene prirode i da nije usmjeren ni protiv jednog konkretnog aktera, te da predstavlja jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost. Vučić je ranije izjavio da će sa Zelenskim razgovarati o nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Najmanje 8 osoba poginulo je, a oko 30 je povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Među poginulima je i 14-godišnji napadač koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, govore premijer Tajlanda Anutin Charn Virakul i svjedok događaja.
3: Nadležne službe su poslate ovamo, toliko je loše, ovo nije trebalo da se desi. Naravno da sam veoma tužan zbog onog što se dogodilo, ne samo zbog ljudi koji su poginuli, tužan sam zbog toga kako je moguće da se ovaj incident mogao dogoditi u našoj zemlji. Bila je to neprekidna paljba, brza, ali onda je utihnula. Kada su pucnji odjeknuli, nije bilo vrištanja niti bilo čega, samo potpuna tišina. I posle nekog vremena čula sam nastavnike kako trče ka ovoj zgradi, a onda su stigla policijska vozila, to je bilo sve. Nastavnici su zaključali vrata, otvorili su ih tek kada je policija stigla.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. 22 časa i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari i treći dan proveli u jami, dvojici pozlilo. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani. Iran žestoko reagovao.
5: Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Marko Vuković.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Odigran je prvi meč prvog kola, a na Grbavici Željezničar je savladao Novajliju Brska rezultatom 2-1. Željezničar je došao u vodstvo sredinom drugog poluvremena preko Korore, da bi svega nekoliko minuta kasnije izjednačio David Čavić. U 85. minuti za 2-1 pogađa rezervista Husković i postavlja konačan rezultat za prva tri boda Željezničara u novoj sezoni. Sutra se igraju dva meča, Sarajevo će na areni Rođeni u Mostaru biti domaćin ekipi Radnika iz razloga što teren stadiona Koševo nije u najboljem stanju nakon koncerta Dine Merlina, pa će Bordo tim ovo sezonsku premijeru imati kao domaćin u Mostaru. Utakmica Sarajevo-Radnik počinje u 21 sat, a u isto vrijeme ekipa Širokog Brijega će ugostiti sastav Sloge. U nedjelju se igraju preostale dvije utakmice prvog kola, Borac je domaćin ekipi Veleža, dok će Zrinski dočekati povratnika u društvo najboljih, ekipu Zeničkog Čelika. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu U16 Eurobasketa B divizije. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon jučerašnjeg triumfa nad Norveškom, a u narednom kolu igraće sutra protiv Bugarske. U grupi su još Luksemburg i Finska. Na teniskom ATP turniru u Montrealu odigrani su mečevi trećeg kola, a u narednu fazu su se između ostalih plasirali Čeh Lehečka, Francuz Rinderneš te Španac Hodar. Dame su u Torontu, a u osminu finala plasirali su se između ostalih Elena Svitolina, Elena Rybakina i Arina Sabalenka. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
6: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: krat rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: Prust.
3: Šefe, En je ubijen. Moramo im sad uzvratiti kako znamo i umijemo.
4: Četiri metka. Znaš ga?
5: Denis Delić, lokalni diler.

0: Tri put sam ga hapsio.
1: I dovedite mi ubicu prije nego ga proglasi za jebenu legendu.
0: Evo sad ima hashtag. Hashtag Frust.
2: Evo fakat zvuči cool.
3: Frust je ozbiljan gospodin, neko ko stoji za svojim uvjerenja, bori se za opšte dobro. A, Vedrane?
4: Mi se svi trebamo boriti za promjenu. Ali ne pištoljima, već našim riječima i zahtjevima.
5: Ja bih volio da se rukujem s tim ubicom.
4: Znači, niti ga ne osuđuješ. Mislim ubicu.
6: Njih posto nacionalni heroj u sekundi.
4: Imam nešto da vam kažem. U stvari imam, svima vam nešto da kažem. Ja sam to uradio. Ja sam to uradio. Ja sam ga ubio.
7: Ja sam ubica.
8: Ja sam ubica.
9: Ja sam to uradio.
10: Ja sam ubica.
11: Ja sam ubica.
12: Ako se Eronju dovoljno brzo ne uhvatimo.
13: Biće i treći slučaj.
12: Četvrti i peti.
14: Frust nije heroj.
15: Ti njega sad braniš.
16: Ja sam mislila ti njega mrziš.
4: Znaš, ja sam podvojena ličnost.
17: Dugo očekivana serija Frust, kreatora Gabora Kriglera i Srđana Vuletića te reditelja Dani Satanovića, koja je nastala u produkciji kuće Firefly i Sarajevske probe, okončala je svoje premijerno emitovanje. Serija, na koju se već dugo čekalo, a koja je imala i festivalsko prikazivanje, donosi pomalo nasilan spoj satire, krimića, trilera i društveno angažovane socijalne drame, u kojoj se traga za realnim prikazom superheroja u današnjem izokrenutom svijetu. Kroz 6 epizoda serijal Frust donosi priču o mladom piscu Vedranu, iz kojeg glumac Deni Mešić crpi maksimum životnosti, a koji se bori za svoje mjesto pod suncem tako što sa lažnog profila ostavlja pozitivne komentare za svoj debitanski roman. I već će tu gledatelj uspostaviti određeni odmak prema liku koji je očigledno sposoban i lagati samog sebe samo da bi se proslavio. Njegova frustracija dosegne vrhunac nakon objave negativne kritike, pa Vedran odluči da verbalno napadne poznatog lokalnog kritičara, što je još neslavniji postupak za lika kojeg bi se trebalo zavoljeti kao heroja bez plašta i borca za istinu i pravdu. Kada slučajno ubije lokalnog dilera koji je maltretirao grad, preko noći postaje osvetnik Frust, kojeg će poštovati čak i jedan od detektiva koji će preuzeti njegov slučaj. Kao najveća mana serijala se svakako nameće nasilno žanrovsko spajanje i nedopuštanje jednom žanru da u potpunosti preuzme narativ, pa se nažalost zapalo u lutanje u kojem je dojam da je više serija nekako smontirano u jednu. S jedne strane, postoji realni TikTok svijet u kojem živi ubica koji se nevješto krije, ali mu to nekako polazi za rukom, a s druge strane je izgrađen apsolutno izolovan krimi milje koji se rijetko kada dodiruje sa Vedranovim live životom. U takvom odnosu su većina zasebnih narativnih linija apsolutno prepuštene same sebi, a većina likova nema nikakve logične dramaturške uloge, odnosno bez većine njih se moglo, bez svih ljubavnih veza recimo, bez Vedranovog cibera, bez nekoliko sitnih kriminalaca koji teško da i progovore, a šta te kreće za istragu koja slučaj vodi pretežito preko medija. Ipak, istraga na kraju serijala ostvari svoj nekakav dramaturški smisao, pa i Vedran zaokruži svoju apsurdnu herojsku ulogu. Dakle, bez dosta toga se u ovoj seriji moglo i sve je nekako moglo otići u nekom drugom smjeru, pretežito kreativnijim i originalnijim, ali se zadržalo u jednom krajnje nategnutom i neuvjerljivom prostoru u kojem se ne može očekivati nikakva promjena niti preokret. Kao i u većini savremenih BH serija pa i filmova, i u Frustu je moguće primijetiti krajnje neprirodan, banalan i povremeno besmislen dijalog, koji čak i jedan naizgled drugačiji fikcionalni svijet vraća lokalnom, trivialnom i svakodnevnom. Na koncu, Frusta izdvaja pokušaj da zakorači u nešto drugo, a to drugo je najuspješnije pronađeno u fotografiji i načinu na koji je ovaj serijal snimljen, u kojem Sarajevo nalikuje na evropski grad sa pojačanim bojama, a u kojem su svi, bez ikakvog razloga, frustrirani do bola.

0: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today.
1: Do you understand what she's saying?
0: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
1: And I can't.
0: What's happening to me?
1: People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too.
2: Hello, Jane. Please. Have a seat.
3: Da li ste se ikada upitali jesmo li sami na planeti Zemlji? I da li bi ta druga bića prema nama bila prijateljski ili neprijateljski nastrojena? Ipak, ključno pitanje je kako bi reagovali kada bi saznali istinu. Da li bi to uništilo svijet ili bi ta istina stigla kao oslobođenje? Jedan od najpopularnijih američkih reditelja svih vremena, Steven Spielberg, kao da zna nešto više od ostatka svijeta, jer u svom posljednjem filmu Dan razotkrivanja sa sigurnošću obrađuje temu postojanja vanzemaljskog života na Zemlji, koje sve ove godine krije američka vlast. Ponovo, u standardnoj Spielbergovskoj narativnoj strukturi, pojedinac se nađe u vanrednoj situaciji, te od njegove reakcije ovisi cijeli jedan mikro ili makro svijet. Ovaj put su to stručnjak za kibernetičku sigurnost dr. Daniel Kellner, koji je ukrao snimke na kojima se eksperimentiše sa vanzemaljcima od strane tajne agencije Vardex za koju je radio, te ih želi obznaniti svijetu. A njemu se s iženom sudbinom pridružuje meteorologinja Margaret Fairchild, koja usred emitovanja programa počinje govoriti jezikom kojeg Kellner jedini uspjeva razumjeti. Njih igraju Josh O'Connor i Emily Blunt. Ono što se Spielbergu ponovo mora priznati jeste da je on majstor režije, i to one vrlo jednostavne zanatske režije koja pojednostavljuje prikaz složenih priča, pa se uz oskudniju paletu boja i noćno snimanje uporno odlaže taj konačni izlazak sunca.

Kod Spielberga se uvijek zna gdje se likovi nalaze, kuda idu i šta je ispred njih, a ispred je uvijek neko čudo, neki mit i nešto ono zemaljsko. Spielberg nikada ne otkriva odmah šta je to, već isprva prati reakcije likova dok gledaju ili čekaju nešto ogromno, nevjerovatno ili lijepo, a to su ovaj put jeleni koji iz tada nepoznatog razloga zure u glavnog junaka. Spielberg ponovo pokazuje reakciju na Kelnerovom licu, pa tek onda otkriva u šta to on nijemo posmatra. Kroz režiju Spielberg će postepeno otkrivati glavnu ideju filma, tako što će glavne informacije filtrirati TV kamerom ili društvenom mrežom, a to je medijsko kreiranje stvarnosti, s obzirom da je u ruke televizije i interneta zapravo stavljen opstanak ljudske civilizacije. Dan razotkrivanja jako dobro funkcioniše kao špijunski thriller i akcijski film sa elementima potjere, dok je tematski okvir sa vanzemaljskim životom na Zemlji izvađen iz Spielbergove kante za reciklažu. Zaista je i previše puta na filmu spomenut slučaj Roswell i pad nepoznate letjelice iz 1947. godine i sama činjenica da ga i Spielberg ponovo koristi najbolje ukazuje na sadržajne manjkavosti filma. Svaki mogući raspad ovoga filma stiže na kraju, kada do razotkrivanja dolazi emitovanjem 100

stotina i stotina sati dokaza postojanja vazemaljaca koji su vlasti ove godine držali ispod zemlje. U današnjem svijetu u kojem prosječan TV ili internet konzument ima tek strpljenja za jedan kratki video isečak, ovako razrešenje se nameće kao zaista besmisleno. Uz teme kao što su oduzeto djetinjstvo, potom robotizacija svijeta, te izdvajanje lijepog u otuđenom svijetu, koji pronalazi kao i pretežito u životinjama, Spielberg je ovaj put previše zapao u propovjedanje, a prikazivanje je ostavio sporednoj akciji. Jasno je da se on ovaj put odlučio za temu medijske prezentacije istine i odgovornosti koja s njom dolazi, ali prikazivati vanzemaljski arhiv pored živog vanzemaljca zaista djeluje kao nasilan postupak. Onda ga nije trebao prikazivati nikako, a prije toga možda nije trebao niti snimiti ovaj film. Već odavno znamo kako u Hollywoodu izgledaju mali zeleni.

Mm-hmm.

Bravo.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: BH Radio 1. Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Osmog avgusta u pravoslavnoj crkvi se slavi prepodobna mučenica Paraskeva, u narodu poznata i kao Vatrena petka, Ljetna petka ili Paraskeva Rimljanka, a bila je ranohrišćanska svetiteljka. Pod imenom Sveta petka Trnova praznuje se kod Srba udruženi kult dvije svetice, Paraskeve rimske i Svete petke. Paraskeva je rođena u Rimu od roditelja hrišćana. Kada su joj roditelji preminuli, sve svoje imanje razdijelila je siromašnima i zamonašila se. Kao monahinja propovijedala je svoju vjeru, ne krijući se, iako je živjela u vrijeme progona hrišćana. Po optužbi rimskih Jevreja, izvedena je pred cara Antonina, te je protjerana iz Rima. U još dva grada su je izvodili pred sudije i mučili, ali se uvijek brzo oporavljala. Sveta Paraskeva Rimska je postradala u drugom vijeku. U balkanskim krajevima Paraskevu Rimsku često miješaju sa prepodobnom mati Paraskevom, Svetom Petkom, koja se slavi u oktobru, iako je između života dvaju svetica skoro 1000 godina istorije. Svetiteljke se na ikonama razlikuju po drugačijim obilježjima. Paraskeva Rimska, zaštitnica slijepih, u rukama drži pločicu sa urezanim očima, dok Sveta Petka u rukama nosi krst i grančicu Mirte. Na praznik Paraskeve Rimske, kneginja Milica iz Trnova u Ljubostinju prenijela mošti vizantijske svetice, prepodobne mati Paraskeve, Svete Petke. Stoga se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi istoga dana obilježavaju i Paraskeva Rimska i prenos moštiju Srpske Svete Petke, a taj praznik naziva se kombinovanim imenom Sveta petka Trnova. Katolici 8. avgusta proslavljaju osnivača velikog i značajnog dominikanskog reda, Svetog Dominika. Rođen je oko 1170. godine kao sin kraljevskog upravitelja Feliksa. Kanoniku 8. od 1194. godine. Augustinac apostolski je djelovao među Katarima, posebno Albigenzima, naročito na jugu Francuske. Osnovao je 1215. godine Dominikance, red propovjednika, koje je 1216. potvrdio papa Honorije III. Slikaju ga sa zvijezdom iznad glave, jer se, prema legendi, kod krštenja pojavila zvijezda na njegovom čelu, najavljujući veliku budućnost malog Dominika. Dominikova majka sanjala je prije njegovog rođenja psa sa bakljom u ustima. To je protumačeno kao znak da će njen sin nositi u mrak svijeta svjetlo evanđelja. Pas sa bakljom u ustima postao je kasnije dominikanski simbol. Dominik je preminuo 1226. godine u Bolonji. Svetim ga je 1234. godine proglasio papa Grgur IX. Zaštitnik je astronoma i astronomije, naučnika Dominikanske republike i Valete na Malti.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušaj.

0: 24 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, zenički rudari četvrtu noć provešće u jami. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani. Iran žestoko reagovao. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć će prenoćiti u jami Raspotočje, a vjerovatno će tu ostati i tokom cijelog vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i jun, govori Elvedin Alić.
1: Sve da za sad ispo, nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemam. Treba doći pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ići po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Od 10.7. ste obećali te plate, pa nisam.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. avgusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika, govore predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Zahtjevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica u skladu sa posebnim zakonom. Zahtijevamo da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova Željezara Zenica ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove Željezare Zenica.
0: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a nadležni su i za danas najavili aktivnosti na gašenju. Juče su na gašenju angažovani helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kao i dva R traktora. Kao i s pomoću u Konjicu upućeni vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Nina Hodžić.
4: I dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Svi raspoloživi vatrogasci profesionalne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj su na terenu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima. Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
5: Situacija je na požaru jako teška. Imamo dvije lokacije situaciju gdje se požar jako primakao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se tiče same nebe kada da ne bi došla u opasnost, da ne bi se gorile.
4: Makan navodi i da su u gašenju požara pomogle i oružane snage Bosne i Hercegovine te civilna zaštita Zeničko-Dobojskog kantona sa po jednim helikopterom.
5: Imamo evo i ej, traktor, oni su imali već par gađanja.
4: Nadležni apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom prostoru te da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički vojni sporazum u saudijskom gradu Meki. Pakt između ostalog propisuje da će se napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na

0: sve. Uslijedile su oštre reakcije Irana. Iranski parlamentarac Ebrahim Rezai poručio je Rijadu da im novi savezi neće garantovati stabilnost. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji, gdje će danas razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopštio je da će s Vučićem razgovarati o nizu oblasti koje Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Danas su u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Marko Vuković.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BiH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice. Sve mi je bilo jasno.